0: ikke har sett bilen, dere må gå inn og google Microlini-bil, ja, men altså, bakhjulet vel 8 tom, ja. Og det var cirka 17 tom med snø. Så vi, det var som å kjøre, følte at vi kjørte akebrett når vi dro nedover, men den
1: sladda bra.
0: Overraskende bra når vi kom på asfalten.
1: Ja, ja, ja, det jo det han til.
0: Og tror ikke det var stereoanlegget nå, og hva er det vi pumpa på stereoanlegget nedover Ring 3 når du kjører Italiano småbil?
1: The best of Pavarotti.
0: Vi kjørte Pavarotti hele veien. Det faen for et opplegg, altså.
1: Men i og med at det hadde snødd så til de grader i Oslo på den dagen vi fikk inn, så kom jo disse her med transit og forhjulstrekk og tilhenger, klarte jo å kjøre seg fast. Da måtte jeg hjemme i hagen og finne Arctic Trucken, min Isuzu D-Max.
0: Den overrasket meg, når du bare, du kjører, faen, så skjer det.
1: Du bør ikke si alt som skjer i studio når du ramler ned nå, det ikke noe du trenger.
0: Nei, men du var ute og kjørte Arctic Truck, han sto i bakken med bilhenger og saksa transit, ja. Og du kjørte fronten inn til fronten hans, fire lav og revers, og det var ikke, jeg tenkte, med de breie 37-tomshjula du har på den, tenkte jeg, dette blir, her blir det spinning og skling, men du vet hva, det var ikke glipptak fra den der Isuzuen. Det imponerende med den transiten med bilhenger, det var faktisk, jeg var ikke sikker på at det skulle gå. Altså.
1: Og jeg måtte jo tevne et godt stykke også.
0: Du tevnet helt opp til Ryenkrysset, for han hadde jo så dårlig dekk. Han jo fra Sandnes, vet du, der har du ikke snødd siden 37.
1: Og han hadde kjørt E18 med beina på bordet og kaffen i andre anna. Ja. Men tilbake til denne mikrolinjen, da, så er det jo som sagt kjøreopplevelsen der blir jo overskygget av skjarm, må jeg si, for den er jo ikke veldig god å kjøre, det skal sies.
0: Altså, hvis du tar med den på første daten til en dame som ikke noe bilinteressert, så vet du hvertfall at det er du som er kjekk. For det i hvert fall ikke bilen, da. Du har i hvert fall fått understreket
1: alle. Den er så nydelig. Jeg drister meg til å si at dette er en veldig søt bil.
0: Ja, den er kul. Ja, den ligger på Insta, du må gå og se. Og den, hvis du ikke har noe å gjøre i dag, da, hvis du hører på dette,
1: da er det bare å dra på MC-messa på Lillestrøm, og der står den utstilt. Jeg tipper at det kommer til å være en god del som flokker seg rundt den. Jeg håper man vasker den, for den ble litt skitten av å kjøre opp dit.
0: Ja, men den blir jo nyvasket. Nei, Microline, vi er glad i alle. Er det noen som har noe annet morsomme sånne kjøretøy du vil at vi skal prøve?
1: Ja.
0: Ja, så er vi til salg.
1: For det var jo snakk om at Brom Mats skulle ha denne etter oss.
0: Ja, det er Mats, det er han glade til Brom med briller og rød boblejakke som er mega entusiastisk. Intervjuet blant annet meg på SLS-rally på Golsfjellet i Severskinspels med horn på hjelmen, og han fikk et kultursjokk, selv om det er jo fra samme landet.
1: Ja.
0: Han var ute og kjørte Tentenario, den nye Lamborghinien, til 6 millioner kroner i snøføyka.
1: Det var han ute og fikk prøven, mens vi kjørte akebrett.
0: Ja, jeg lover deg en ting da. Vi hadde mer blikk på oss enn han.
1: Det skal jeg love deg.
0: Og nå skal han få lånen. Ha mulighet han også. Vi deler med andre, vi.
1: Ja, ja. Microlini, en kjøreopplevelse av de sjeldne, må vi vel konkludere med her.
0: Ja, Geir, du har jo allerede vært innom at det drøpper fra takrennene, og det er heldigvis bare fra takrennene, så heter det en lang julebordsesong. Men vi er jo glad i sjø.
1: Jeg var på et lite julebord i helgen,
0: ja. Ja, hvordan gikk
1: det? Nei, det var et selskap. Det var vel så drosjen ikke ville ha meg med hjem.
0: Du, vet du hva? Det er jo lenge mellom hver gang jeg ringer Geir på søndag, og så sier jeg, hvordan gikk det i går da? Nei, gikk ikke så bra. Men jeg kjente meg edru. Men jeg drev og gikk fra lyktestolpe til lyktestolpe, og taxiene stoppet ikke der, men da vinket på deg. Det er et kvalitetstegn, altså, da har du vært på fylla da.
1: Ja.
0: Vi har hatt noen sånne runder, men det er lenge siden sist.
1: Søndag var jo så dårlig form, så jeg kunne vært med i Team Pølsa.
0: Men har du prøvd kiropraktor?
1: Vi skal snakke om båtsesongen!
0: Ja, det er apropos det båtsesongen. Ja. Du, vet du hva? Ja, det drøpper jo fra takrennen, som sagt. Bare tar opp tråden igjen.
1: Ja.
0: Snøen min og jeg må oppsummere her. Du, båtsesong.
1: Yes.
0: Vi er jo klare for en ny sommer. Nå begynner jeg å bli sånn passe drittlei. Nå skal vi ha med, vi skal snakke mer om det. Vi skal ha med Aloha og Nice på Gol.
1: Ja,
0: og så kan det bli sommeren for min del, ass.
1: Ja.
0: Da kan du rydde bort både snøskuffer og det som er. Og bare, nå er jeg sånn som salter terrassen for å komme til grillen, for nå begynner jeg å bli drittlei hele vinteren. Men nå skal jeg til Moss båt og motor, ned båten vi står på vinterlagring. Og nå skal den...
1: Veldig heldig som har den der,
0: ja. Ja, stå inne, jeg kan kjøre bilen inn ved siden av båten i hallen der. Ja. Nå skal den ned dit, nå skal jeg ta en sånn hoftefeste-dag, der jeg skal gå rundt båten og se hva jeg skal gjøre, bestille noen nye klistermerker som har blitt litt falma og sånn, og så skal jeg bruke god tid på å vaske alle putene, polere inni, sette av batteri på lading ordentlig, ta service på drev og bytte olje på motor, og så skal jeg sitte opp i båten der, hver helg jeg ikke har noe å gjøre, ja. Til det klar for sjøsetting. For nå begynner jeg å bli...
1: Men nå har jeg terminlista det, og du har noe å gjøre hver helg. Men, dette er det du refererer til her nå, er jo det vanlige folk kaller vedlikehold.
0: Ja, det er det, men det er noe godt med, da har du liksom switcha om. Ja. Når du går ut om morgenen, og det er sol i panna, i stedet for at det er mørkt og kaldt, da er det båtsesong for meg, altså.
1: Men snakker du ikke om å selge?
0: Jo, jeg snakker om det. Ja. Men jeg tror ikke jeg har hjerte til det, og jeg har ikke tid til å sette meg inn og finne noe annet, så jeg må nok leve med den, og det er jo verden. Hver gang jeg har hatt sånn båt før, selgeren angrer. Og så er det lang tid før jeg får tak i en som er i samme, det alt det jeg trenger av utstyr.
1: Jeg fikk akkurat greie på denne uka her, at nordbåtmessa på Kadettangen blir ikke noe av, altså messa på forsommeren blir ikke noe av i år.
0: Nei, det var jo vi i fjor.
1: Ja, du fikk jo godt tilbud på sånn kallstart.
0: Ja.
1: Alarm.
0: Hva heter det nå? Nå husker jeg ikke hva det heter.
1: Fjernstyring.
0: Ja, sånn guard, så du kan starte båten på fjernstyrt greie. Mm. Men det er jo helt nydelig, og vi var jo der. Du fikk jo tilbud om å kjøre vannskuter med torsk. Torsken skulle ha deg med på vannskuter.
1: Tror du jeg har fått noe tilbud om det? Jeg har avstått fra. Jeg så her når hun kjørte sparkstøtting med motorsag.
0: Ja, hun har jo kjøpt seg Raptor Ford Picker på, sånn den store, med Tybring. Fire dører.
1: Da kan dere, Tybring Torsk heter det, hun er clean hakke, gæren, kjører vannskuter og snøskuter og alt
0: som flatter seg. Jeg skal menge meg litt med ut i sommeren, for litt sånn vannskuter-action ute i Oslofjorden her, det har jeg lyst til å prøve litt til sommeren, kjenner
1: jeg. Det har ikke jeg. Men i hvert fall så gleder vi oss til båtsesongen, så...
0: Ja, jeg gleder meg. Vi var ute og bada i fjor, det var jo helt nydelig. Du hadde jo så mye effekter, Geir.
1: Ja, jeg hadde mye rart.
0: Det er en bivirkning av å jobbe i media og litt ha sånne eventer. Du hadde Nissan Caps og Volvo Thermos. Nei, ta oss gjennom sånt.
1: Nei, jeg husker ikke, men jeg...
0: Det var ikke en dritt du hadde i båten som ikke var. Nei, dette er Nissan-onkel, dette er Volvo Thermos, og alt var sånn. Til og med dreggen var for noe.
1: Reiseradio kjølebag.
0: Nei, båtsesong, jeg gleder meg til den der. Det er gøy med gatebil og alt det greiene vi driver med, og bil og all den kaoset som skjer, men den der å komme seg ned litt tidlig en søndag morgen, sånn som når det dugg i slippersene, skjønner du hva jeg mener? Ja. Litt sånn kald, som du ser på sola at i dag blir det 30 fint. Grader, ja. Ned på båten, litt jordbær, litt oppi der, og ut og anker opp, og bare ligge hele dagen uten å gjøre en dritt. Faen, de damene er det alt for få. Det. Så jeg gleder meg som en liten unge. Det er gøy med bil, men det er faen ikke så verst å være på sjøen heller.
1: Du kan begynne nå til elgen, men da tror jeg det er rim i slipper seg.
0: Rim.

0: Det er mye trist med bilbransjen om dagen. Folk kjører jo elbil, og det som er her, biler ser jo, jeg må sitere min gamle far, biler ser jo faen meg helt like ut. Det, men,
1: ja, han har et poeng der, altså.
0: Ja da, men det som er enda tristere,
1: en del.
0: I den tristeste av det triste nyheten, ja. Det er jo nå at automatkassa har tydeligvis kommet for å bli, det er ikke noe hemmelighet det kanskje, men nå begynner det å bli vanskelig for ham å få tak i manuell kasse, Geir.
1: BMW går jo nå ut og sier at nå er den fases den ut. Ja, er, og nå, for det at det er ikke, det er for dyrt.
0: Ja, så er det ikke liv laget, for de sier at automatkassene gjør jo jobben til den manuelle selv på rasebiler, M3-er og M5-er og sånn PDK-kasse på Porsche. Ja. Det er liksom grommere, det går fortere på ringen, der liksom begynner å bli, argumentene begynner å bli...
1: Da begynner jeg å skjønne det
0: ja,
1: at...
0: Ja, men det er noe med den mekaniske følelsen da, det, å sette bilen i gir, ja. Og jeg så, altså vi kan, dette kan vi snakke om, jeg så jo på, jeg vet at folk hater at jeg sier det, og de hater at jeg ser på det, jeg tror de ser på det smug selv, så det kan jeg glemme. Jeg så på Shmi 150 i går, ja. Det er altså da han der døve engelskmann som samler på gamle Ferrarier og sånn, ung gutt, ja, YouTube, ja. En av verdens største YouTuberer på bil. Han var også en sånn gæren familiebedrift i England som hadde 300 gamle klassikere på lagret, de solgte biler, de restaurerte 275 GTB, short wheelbase, ja. 250 GT, og akkurat levert ut en, de hadde solgt 300 F40 Ferrarier opp gjennom året, holdt på i 50 år, ja. Det var liksom verstingbiler, og det er de største delen av businessen deres nå, var folk som kjøpte automat Ferrarier og dro dit og konverterte dem til manuell.
1: Ja, ikke sant.
0: Og hva tror du det koster på en sånn, altså en F50 Ferrarier er bare levert med, nei, det er den vel ikke.
1: Nei, det er den vel
0: jo, ikke. Jo, det tror jeg faktisk han var. Nei, Enzo! Ja. Ferrari Enzo er bare levert i automat. Ja. Ikke sant? Og den, til og med den
1: men
0: vurderer...
1: Men paddel da?
0: Ja, men det er jo som å gire med en gammel Turan da. Ja, ja. Ikke sant? Det virker jo ikke lenger. Det er nå det virker. Dette er jo, begynner å bli 20 år gamle biler.
1: Ja,
0: så folk nå bygger om alle de 430-ene, 360 Modena, alle de der gamle, halvgamle Ferrariene fra 2000 og til nå, bygger dem altså om til manuell. Tenk deg den jobben. De må lage ny midtkonsol for å få plass til skifter, de må lage clutchpedal, og det, ikke sant? De må lage hydraulikt clutch, det er ganske mye jobb. Og enda så koster folk på det, poenget mitt kommer, du kjøper en ganske dyr, fet Ferrari, fordi det er en, bilen er lav kilometer og ser bra ut, og så koster det på det samme som du ga for bilen og bygge den om til manuell. Så det er vel for faen et marked da, eller? For burde, å kjøre manuellgir.
1: Burde jo være det, men nå er vel de gutta der som leverer inn bilen sin der, de tar jo den kostnaden. Det er jo det de store butikkene ikke gidder.
0: Ja, men jeg mener jo, det må jo finnes at de, det hadde jo må være et marked for at de som koster på det kunne gått i nybilbutikken og kjøpt en manuell bare fordi han er dyrere. Det må jo være et marked for det.
1: Ja, det er klart det er et marked, men det er litt sånn, det er mye enklere å gå i butikken og kjøpe seg en kartong med melk enn en hel ku du må sitte av melk hver morgen. Det er forenkling.
0: Du har sett på farmen, du.
1: Jeg har sett på farmen, og jeg kjører bil med manuell gir innimellom, men du verden og
0: men så er det
1: ikke mye bedre det her med automat.
0: La oss ta en prat om det. Er det ikke det jævlig rart det der? For det er en sånn greie med gamle biler og manuell automat da. Jeg tenker litt lenger nå, vi som er litt entusiaster på gamle biler. Mm. Sånn som Mercedesen din, og Mercedes generelt, den er feil med manuell. Skjønner du hva jeg mener? Hvis du hadde fått tak i en sånn SL som er manuell, så hadde folk, det vil jeg ikke ha.
1: Nei,
0: og det er den... til og med bilentusiast, det er ikke noe å ha, det er manuell, æsj. Ja. Ikke sant? Ja. Men Porsche mi, den er helt motsatt. De er like gamle ish da, ikke sant? Så den er, hvis du kjøper med automat, mange later jo som det er like kult som manuell, og de trøster vennene sine som har kjøpt automat, og det er ikke så ille og sånn. Det er bare dritt i forhold til å kjøre manuell, så enkelt er det. Men er ikke det jævlig rart?
1: Jo,
0: og det samme på BMW, nå kommer det en digresjon her. På nyere BMW'er, så er det statussymbolaktig, eller hva jeg skal si, at alle listene på bilen er svarte.
1: Ja.
0: Ikke sant, skjønner du hva jeg mener? Da er det Shadowline. Da er det en BMW som, da ser du på BMW, så skal listene være svarte. Men hvis du ser en Mercedes-Benz i samme årgang med svarte lister, så er det en kjiping som har kjøpt den som er døde styrt av den. Og da, inni huet mitt, tenker jeg, det er rart at vi greier å switche mellom de tingene, for det er jo tydeligvis ikke at vi synes svarte lister er så mye finere, det er bare at det er riktig på den bilen. Ja. Det er en jævlig rar greie.
1: Men greia var jo det, jeg husker jo da jeg drev og kjøpte biler opp igjennom hele karrieren, det jo, altså bil med automat fikk du jo omtrent ikke tak i, for det var jo mye dyrere. Altså en
0: men alle Mercedes i alle år har vel hatt det? Ja. Var vel ikke 124-123?
1: Jo, manuelt på alle sammen.
0: Bare det?
1: Ja, visst, Søren, jeg husker jeg hadde en ganske døv type jeg kjente som hadde, han skulle ha Mercedes 100, altså 126, den der svære...
0: Åh, svære S-en, ja.
1: Ja, S-en. Ja. 280 S,
0: ja.
1: Ikke S-E, S,
0: nei, med, forgasser,
1: med forgasser,
0: i, faen,
1: i tett gråfarve, og med manuelt gir, det var størselig.
0: Og blokkstoffintrør, og sånn hikori treverk da, eller?
1: Absolutt. Tror du det var kjedelig bil, eller?
0: Ja, den trist.
1: Men da, da han skulle ha Mercedes for enhver pris, ja, da kjøpte han den, for da så det bra ut på lang avstand.
0: Men jeg synes det er rart det der, det er så rart det sitter i hodet. Jeg kunne aldri kjøpt en sånn SL som er manuelt.
1: Nei, den er jo en cruiser. Du har jo en sportsbil, jeg har jo en cruiser. Jeg har kjørt sånn som jeg har med manuelt gir.
0: Vi er en slags Oslo-Østs gullguttene, Vigger.
1: Ja, vi er egentlig det, altså.
0: Det er Steve Curtis og
1: Tony Curtis og Roger Moore.
0: Det er oss, altså. Nei, vi slår et slag for at noen holder det gående med manuelt, altså.
1: Må jo det.
0: Vi må håpe det, vi håper det lengste.
1: Men det er veldig mye deiligere å kjøre med automat, da.
0: Absolutt. Ja, vi har jo da laget en spalte, vi har lurt oss selv litt til å lage en... Det viser at vi åpnet Pandoras eske der, og vi er ikke på Paradise Hotel nå, Geir. Vi er rett og slett i studio her på Jernbanetorget.
1: Absolutt.
0: Og vi har satt i gang en aksjon der det heter... Kan du sende oss drittkommentarer og unødvendig dritt fra kommentarfeltene på Facebook? Og det viser seg å være en utømmelig kilde til humor. Og vi har jo i forrige uke hadde vi han som prøvde å kjøpe seg en... jeg husker ikke hva det var. Jo, det var en Chevelle, tror jeg, eller noe sånt. Ja. Og så viste det seg at det var jo...
1: Det var bare en hel haug med andre biler. Ja,
0: fetteren hans hadde hatt en Pontiac, og det var ikke noe kult. Det var fire dører og varme i bakruta. Det, ikke sant? Det er bare piss.
1: Jeg så en annen her en dag, hvor det var Amcar ønskes kjøpt. Er det noen som vet, har en fire dørs Amcar til 100 000 kroner? Ja, det var en som hadde en til 190 000. Ja, nei, det koster...
0: Men du, der må jeg få lov å ta han i forsvar, for hvis du er såpass lite besluttsom at du må skrive på Facebook hva som helst til amerikaner, bare fire dører og 100 000 kroner. Han kunne fått... Ja, ok, har en Chrysler Stratus du kan få for 100 000. Nei, jeg synes det er... Du må ha noen kriterier for hva du skal ha før du legger ut. Det må være noe spesifikt, da. Men her... Har du et gullkorn av dimensjoner som treffer midt i hjertet på det vi snakker om?
1: Ok.
0: Noen jeg kjenner som driver med folie, reklameskylt og montering av foliering.
1: Ja.
0: Montering, foliering.
1: Ja.
0: Nei, det driver jeg ikke med. Det er en dårlig kommentar.
1: Nei, det driver jeg ikke med.
0: Og der altså, da, jeg kjenner jo Rune som har lagt posten ut.
1: Ja.
0: Og så er det en dame som skriver, nei, det driver jeg ikke med. Og da skriver han, hæ? Kjenner jeg deg? Det er jo så jævlig deilig. Du, det er av alle mennesker i verden, så er det hun som ikke driver med det som svarer, altså.
1: Ja, ja, ja.
0: Nei, det er noe magisk med det. Og så har vi en til her også, som er megabra.
1: Det driver jeg.
0: Her er vi fra... Jeg synes jo, her er det nesten mest humor i navnet på gruppa på Facebook.
1: Ja.
0: For det skulle vært et lite nåløye før du kunne lage, du bør ikke lage, oss som samler på bare hvit single på manglerer, sånne, ikke sant? Det er bare piss, det kunne vært litt større nåløye da, for så her er det idiotiske parkeringer i Lofoten. Ja, og det er greit, jeg skjønner det, for at det der er...
1: Ja, det er mye folk, turister da.
0: Ja, det er mye turister, og det vil vi jo ikke ha i Norge, tydeligvis. Selv om det er dem som gjør at folk... Det som gjør at folk kan bo i Lofoten, det er de idiotiske parkeringene, men det tenker jo ikke de brødhuden oppi der på. Unnskyld, hvis jeg skal på fiske eller...
1: Jeg beklager på vegne av en hel...
0: Det er liksom, du kan ikke be om turister, og så synes at det er dumt at de parkerer. Ikke sant? Da må du velge, da. Skal du være alene oppe i Lofoten?
1: Så du kunne kjørt Microlini, da, og ikke de der svære bobilene.
0: Men det gjør ikke han her, Geir. Han kjører Toyota Hiace.
1: Ja.
0: Så det er jo sikkert et brødhud, det jo. Dette var en skikkelig tåpelig parkering. Bilen stod til og med og gikk. Må ha vært asiater.
1: Stod det?
0: Ja, ja. Det, og det er ikke vi. Vi har ikke noe mot asiater, nei. Vi lager jo våruller og masse god mat. Hvilke utleieselskaper som heter Fake Taxi vites ikke, men det står bare på bilen. Men kan sikkert søkes opp på Google for dem som måtte ønske. Jeg er interessert til å høre hvor dette selskapet finner seg hvis noen søker opp. Det rett og slett en fyr som prøver å lure folk rett ut i pornofella. Ja. Det det er, for fake taxi, det er jo Epstein, det er jo Epstein-taxibåten til øya hans.
1: Ja.
0: Der er det jo bare, skal du være med på øya og bare grille noen pølser? Så viser det at pølsa sitter fast på en gammel gubbe. Det det ingen som sa ifra på forhånd. Men sånn det.
1: Så her... Het den øya Virgin Island? Nei,
0: jeg gjorde ikke det. Det var jo når de kom, ja, men ikke når de dro. Nei, faen, vi sparker nedover, gøy.
1: Ja, ja, vi gjør det, altså.
0: Men det jo...
1: Men det, tilbake til denne idiotiske parkeringen i Lofoten, da.
0: Idiotiske park. Du kan jo starte en gruppe som heter Folk som hensetter dritt på Manglerud. Det bare du og de andre naboene som i gruppa.
1: Ja, ja. Nei, jeg tror jeg hadde fått med meg ganske mange på den gruppa, altså.
0: Ja, det helt nydelig. Og så hadde vi ikke en til, da?
1: Jeg gjemmer i hvert fall unna, men det er veldig morsomme...
0: Men fortsett å sende inn... morsomme ting fra kommentatorfelt, og da er det jævlig viktig at dere ikke bare linker til den gruppa, for jeg orker ikke å bli medlem av idiotiske parkeringer i Lofoten, så jeg må ha screenshot. Du må melde deg inn i gruppa for å se det, ikke sant?
1: Ja, ja, ja. Men vi har en gruppe som heter Drøbak Venner. Det skal jo være vennlig
0: sinnet. Drøbaks Venner? Ja, er det SMS, eller?
1: Jeg tror han bare heter Drøbak, og så bindestrek Venner.
0: Ja.
1: Og der er det ja, hva er det som har skjedd, men jeg burde søppelkabbe, hvorfor er alle der? Nå er alle parkeringsplassene borte før, hva er det søppelkabbe blir der? Ja. Det er bare dritten, hvorfor blir med det lokale? Man har jo prøvd alt mulig der, det kommer jo ikke en kjeft. Nå har jeg spist på den der restauranten, og har spydd og dreit i flere. Altså, det er bare sånn oppgulp. Det er ikke noe
0: hyggelig. Kan ikke du... Siden jeg vet at du synes det sitter litt langt inne, hadde ikke du enig i Velle som ikke var så opptatt av kildesortering?
1: Jo! Ja, det var i Velle ute på hytta hos meg. Ja. Han var... fy fader,
0: altså. Blir ferska stå tre imprimerte matterene og blir blandet i hvert fall.
1: Ja, nå tok du den historien da, så...
0: Åja, faen! Sorry, jeg trodde du var på vei. Skal vi gi oss her, eller?
1: Gjør det.
0: Vi kjører ukas dilemma! Ribi-ribi-pi-pi-pi. Ukas dilemma. Er du klar, Geir, for et ordentlig raskete dilemma her?
1: Overhovedet ikke, men jeg biter tenna sammen og tar det som en mann, jeg.
0: Ja, vi skal rett og slett... du har jo gått langrenn, siden vi har en tribute, vi har en gjest i studio her som er en ivrig langrennsløper, selv om det har vært mest truger i år, tror jeg.
1: Ja.
0: Og hun prøvde jo å stake seg gjennom femmila med... sånne rulleskistaver uten trinser, og det blir jo mye god humor på nettallet, men du, jeg lurer på en ting. Du har gått Marcelonga,
1: ja.
0: 7 mil.
1: Ja.
0: Så da lurer jeg rett og slett på, ville du gått Marcelonga på nytt igjen, med Jarl Goli i pulken, 7 mil der også, med baklatte ski, eller sykla Trondheim-Oslo med Jarl Goli på tandemsykkel? Vi måtte tilbake til Jarl Goliland.
1: Ja, nå det er det.
0: Hva hadde du gjort? Det er 52 mil fra Trondheim til Oslo. Må bare begynne på det. Tandemsykkel. Du skal få valgfri sykkel med mange gir.
1: Mm.
0: Og du får ikke lov å bruke noe som heter hodetelefoner eller noe. Du skal ha samtalen i gang.
1: Akkurat der jeg satt og tenkte at ja, dette går jo fint med noe AirPods, men...
0: Du, Jarl Goli i pulken, og det er litt sånn ekstra dimensjon at du må dra Jarl Goli også. Nei, hver gang du er sliten, ikke, det er noe drar jeg på tom.
1: Og for folk som har gått Marcialonga, så er det altså da de første 2 mila går jo slakt oppover, så jeg hadde vel ikke kommet inn til bånda av dalen der før det virkelig hadde vært gåsunger på dræra. Men så tenker jeg jo også det at hvis du får Goli bak på tandemen, og...
0: Ja, du kan få valgfri om man skal sitte foran eller bak.
1: Altså. Ja, nei, jeg vil nok godt for... jeg vet ikke hvem som drar mest på... Altså, som er med og bidrar mest i en tandemsykkel.
0: Ja, men stoler... Det er jo han som sitter foran, må jo styre da. Du stoler jo ikke på at han smyrer det rett ut i Mjøsa når det kommer til Biri, liksom.
1: Nei, den hadde jeg tatt, altså. Den sjansen tar jeg.
0: Så flaks har du ikke sett å avslutte der?
1: Jeg tror jeg hadde tatt sykkelturen, for det står jo ikke noe om at det er på idealtid hvor lang tid vi skal bruke. Dette kan jo bli en fin sommer.
0: Og vi står på Skedsmokorset her, Miguel.
1: Og du skal jo sykle gjennom Hedemark, vet du, og da er det bare å ta en potet.
0: Du, jeg tror jeg tar meg el i rygg og raffen og steller oss på Skedsmokorset og heier på dere.
1: Det kan du gjøre.
0: Ukas dilemma, altså.
2: Rangkjøring presenterer historietimen.
1: Vi har jo vært så heldige å få låne mikrobil vi denne uka her, Bo.
0: Ja, det var en glede.
1: Men mikrobilens historie prøvde jeg å gå litt inn i her, og det var jo liksom svære biler som skulle være... som folk skulle ha store biler, og så var jo da i Storbritannia, det var litt mangel på metall etter krigen, det var litt mindre gater enn på Manhattan, så der skulle da, altså, de skulle jo bygges små biler. Så er det da en kar som foreldra kom egentlig fra Hellas, og drev innen bil- og maskinteknologi. Faren nekta å jobbe for tyskere og reparere noe for dem, så han fant ut at han skulle drive et lite skipsverft, hvor han bare drev og pusla på egen hånd. Sønnen som droppa ut av skole og alt med himmel og jord, han fikk jo pusla litt på det der skipsverftet, og etter hvert utviklet da en halvautomat girkasse, som da ble solgt eller gikk til prøve i Vauxhall-fabrikken. De klarte å ødelegge den, så det joma, men han var kreativ, denne karen her. Han fikk i oppdrag å lave en liten bil, og da var ganske mye små, rare biler. Du hadde Messerschmitt, du hadde Henkel og sånne små, litt alla den der vi fikk da, men det skulle bygges en skikkelig minibil, med hjul i hvert hjørne og dører på siden, og ikke noe loms. Og han, så hadde jo folkevogna kommet da med bobla si, hvor da sjefen for Morris-fabrikken sa, se å få bygd den jævla bilen og bli kvitt disse boblebilene. Så han gikk da til verks, fikk beskjed om at det skulle være en liten bil, den skulle være 10 fot lang. Altså, det er ikke rare greiene.
0: 3,70 meter.
1: Ja, 10 feet. Det var liksom, og så skal det være plass til 4 mennesker, og så skal det være motor og gir og alt mulig. Og han prøvde alt hva han kunne for å få stappa så mye som mulig inn i denne bilen her, og hadde da satt girkassa under motoren, sånn som det skulle bli plass til alt foran. Det ble en forhjulstrekken bil. Dette var Minien, som da ble lansert på slutten av 50-tallet. I begynnelsen av produksjonen, de produserte 1 million miner. Det er jo ikke noe tvil om at det ble en suksess. De gikk jo dårlig økonomisk for dem da, for det var jo, den ble jo alt for billig, fordi den tilsvarende konkurrent, den kostet 515 pund, altså sånn rundt regnet 6 lapper i dag, men sikkert mye penger den gangen. Ok, da koster vår 510, det var det han sa. Og det var jo mye mindre enn dere kostet egentlig. Så, de hadde snudd karosseri, altså så alle festene var på, altså alle karosseri, skjøter var utvendige.
0: Ja, det er jo enda.
1: Ja, men ikke overalt, for vannet spruta jo inn der, så alle ble jo kliss blaute som satt der. Jeg fikk en ordna på det da, ganske fort. Og etter det så vet vi jo at det ble jo bedre og bedre kvalitet på den bilen, og passformen, kvaliteten er jeg ikke så sikker på. Men så han ble jo da spurt i sin tid, denne konstruktøren da, på sine gamle dager, spurt om hvorfor seten i minien var så vonde. Jo, det er for å holde sjåføren våken. På en annen side la han til. Om de sovnet, gjorde ikke det noe. Bare de nøyde seg med å ta liv av seg. Dette var gubben.
0: Så Minien er gresk, her?
1: Ja, egentlig så er den jo det da. Så Minien har lang historie, også innen racing.
0: Ja, det ble jo en formidabel rasebil.
1: Ja, og nå koster den. Du har jo hatt noen, du.
0: Hatt noen, jeg. Ja. Skikkelig ræva, her. Ja,
1: ordentlig drittbil.
0: Ja, ja, ja.
1: Men i hvert fall, en kort oppsummert...
0: Så jævlig gøy at det er nymot... Tenk deg at vi kan lære noe av denne idiotpodcasten, da.
1: Ja.
0: Her er, viser det seg det at Englands store stolthet, Mr. Beans kjennemerke, er altså gresk. Det likte jeg. Takk for historien, Demigøy. Det var deilig.
1: Bare hyggelig.

0: Ja, det var vignett. Vi har kjørt vignett vi nå.
1: Ja.
0: Det var det jeg syns, skjønner. Jeg hadde ikke headsetet på meg. Du, vet du hva?
1: Nei,
0: dag
1: skal sier produsenten, vi har ikke vignett.
0: Vi har vignett. Har du ikke lagd vignett? Hva driver med du når du ikke er her, da? Lag vignett, da.
1: Han driver og selger blokkfløyter borte i gata. Han
0: spiller blokkfløyter og triangler borte i gata. Så det... Jeg vil ha en sånn der... Husker du de der døve som musikklæreren alltid dro fram, og så dro han det plastdekket, og så... Plup,
1: plup, plup. Ja, det er jo så...
0: Sånn rytmepinne. Takt...
1: Ja.
0: Metronom?
1: Ja, ja, ja.
0: Er ikke det som, altså, ikke det som i, hjelper bonden å passe på kuna? Nei, det er agronom, det. Jeg blander alltid de to tingene.
1: I koret mitt så er det nok skolerte musikere til at en sånn en finnes på enhver telefon, det skal jeg love deg.
0: Ja, stå på flygel hjemme.
1: Jeg var jo på fest i helga, som sagt, hos formannen i koret mitt, og i kjelleren på det lokale vi var borte på Sagene, der stod et trommesett. Det er smart å sleppe ned sånne folk ned der, sånn at alle er tromme... Er,
0: alle gamle trommeslagere, alt sammen.
1: Alle gamle trommeslagere har satt og delget og slo, så det jo man er i det. Men det var ikke det vi skulle si.
0: Nei, vi skulle ikke si det.
1: Men det var en slags form for vignett, fordi at nå skal vi ha ukas lytter.
0: Ja, ukas lytter. Og vi har jo mange ukas lyttere som bidrar her på podcasten, og som er folk vi har på Instagram. Men denne gangen har vi en litt spesiell type.
1: Det er en hedersmann.
0: Ja, det er en hedersmann, og vi har hatt... Han har altså diska opp med... årevis med gøy. I år er det 10-årsjubileum for det første gatebil om ice.
1: Ja. Vi men han var holdt på, der, vi, har holdt på mye lenger enn det.
0: Det. Han holdt på i årevis. I, altså, han er jo fra Øvre Eggedal, altså Sigdals harde sønn, og dette er rett og slett Hebbe på oss, Hebbes Racing, som er, altså ja, det, vi møttes jo nå i vinteren, og bare folk som disker opp år etter år, og lager isbiler så ungdommen kan komme og leie og prøve, og er oppe sent og tidlig i termodressene. Termodressen tror jeg sitter fast på den, og er der år, og var der nå på Gatebil & Ice, og det der, den jobben det er å holde opp og gå, nei, jeg synes
1: i dag... Ja, det er veldig bra, og det oser respekt av, for han har jobbet mange gratis timer, skal jeg love deg, altså.
0: Ja, det er viktig at han skjønner hva han betyr for mange, både i gatebilmiljø og ellers. Folk er der og trener, kjører på isen, og holder ut mot alt, jeg vet, klagestormer og grunneier og kommuner
1: og gærninger,
0: alle disse idioter, som vi kaller dem, vi putter dem i en felles sekk.
1: Tenk deg når han setter seg på vannkanten der på våren, og så kikker han ut og... Nei... Skulle ha ventet til det ble litt frøsent her og kjørt litt bil ut bare.
0: Ja, det er så deilig. Altså. Nei, jeg synes vi skal kåre og alle gi inn et klapp på skulderen når det er oppe, dra og benytt muligheten oppe hos Hebbes. Hebbes Racing i Sigdal. Så ukas lytter også.
2: Hebbe! Ukas drittbil!
0: Ja, og her var det endelig et stikk. Vi var helt 100% sikre på at vi hadde jingle. Og det er jo manges favorittstikk.
1: Det er ukas drittbil som... Det begynner, ja, noen ganger, vi får jo veldig kjeft for det, at det er noen som mener det motsatte av oss, selvfølgelig, og det, men vi forbeholder oss retten til å kåre ukas drittbil rett fra eget bryst, ja, mer enn andres.
0: Mange kan si vi suger ukas drittbil av eget herrebryst, kan vi godt si.
1: Sånn kan det godt si.
0: Så, vet du hva? I dag har vi en litt sånn samlebetegnelse, men vi har greid å koke samlingen ned til en jævla driter, da, som vi kan beskrive til alle som har sett den, med i hvert fall jeg har en frisk til minne.
1: Ja.
0: Men vi kan ta en liten, vi har snakket før om biler som er dyre,
1: var dyre,
0: og som har blitt billig, og nå er det de helt, de der folka vi kan sette, de stereotype folka, som kjøper de biler som de fortsatt tror er dyre.
1: Nemlig.
0: Så det er en slags årgangsstatussymbol, vil jeg påstå at det skjer da.
1: Vi hadde jo Volvo XC90, som folk synes var heidundrende, flotte, og de satt rett i ryggen med dyre solbriller og kjørte det.
0: Kan du tenke deg noe kjipere enn en sånn champagnefarva, første generasjon XC90, med svart skiboks, og så sånn vettskremt, sånn Alcantara, lysebeige interiør, som har blitt møkkete, og som har blitt sånne...
1: Vettskremt fugle. Fuglehund, tror jeg det synes
0: du. Nei, den sitter jo bak og er veldig skremt. Ja. For det er jo sittet i fuglehunder i disse biler, helt siden de var nye.
1: Ja, de ble solgt med fuglehund.
0: Ja, skal bagasjeromsmatte, knipetak og fuglehund, når du var på bilen. Men jeg mener, også, du vet, når du har sånn Alcantara-setter, så søler du tre dropper med vann, så blir det sånne deilige vannringer i setene.
1: Ja, så det ser ut som sånn batikk som mora di lavde på læreskolen.
0: Ja, og så er de så dårlige. Og det var bare en, ikke sant? Skal vi oppsummere litt?
1: Ja, vi kan oppsummere litt. Og så har du da første generasjon Mercedes ML.
0: Ja,
1: den... En burgunderød i tett farve, en 230 med stålfelger og hjulkapsler.
0: Ja, og det er altså, når du setter deg inn i den, det er akkurat samme instrumentet og speedometer og turtøyler som i 123, som 25 år eldre. Det den orange mersepila og de hvite tallene. Det helt jævlig. Ja. Og det de hickory-treverket som på 124, og de firkantede ventilene til varmeapparatet. Det så dårlig. Og når jeg ser en sånn bil, så du vet den der sure diesellukta,
1: ja.
0: Sånn tett eksosanleggelukt, ja. Så lukter de alle sammen. Lukter av klærene dine, bare du går forbi en sånn ML.
1: Ja, men det derfor du helst skulle hatt den 230 bensin, for ja, den gikk ikke så sant. Fort heller.
0: Nei, det jo sant. Men bensin også, i SUV jo også, det kan vi ta og lage et stikk om neste gang.
1: Og så har vi jo da MX-5.
0: Nei.
1: X5, mener jeg. MX-5 er jo en Mazda.
0: Det har mange kåret til verdens beste toseter sportsbil. Ja. Men de skal jo ikke nå.
1: Nei,
0: vi skal Hudson, til X5, første generasjon X5.
1: Ja, der, gikk jo der gikk jo girkassen etter helvete etter 10.000 kilometer.
0: Se, det noe rart. Men det, jeg har nære venner som jeg glad i, som elsker de biler, og i den kategorien mennesker som vi snakker om nå, ja. Som fortsatt synes de kule, fordi de var så kule når de var nye, ikke sant? Ja. Men den der første generasjonen X-nummer, der så det mangler noe bak, for det liksom bakluka, og så det fangeren, den lille fangeren, og så det exos. Det liksom ikke noe avslutning bak på bilen.
1: Det bare tull.
0: Og når du får den i 4,4 liter bensin V8, som altså sitter i 540, hadde ikke du 540? Ja?
1: Jo.
0: Jo. Det samme motor sitter i E39, altså det så ræva, og det bruker så mye bensin, at det helt jævlig, men den så støgg også, det liksom, du kan heller kjøpe deg en 7-serie i samme generasjon da, som den kule bilen. Og så har vi
1: felles for alle av disse her er jo at frontløkten matte.
0: Ja, ja, alt matte. Det var i plasttida. Ja, og men, når du får en USA-import av en sånn første generasjon ML, som han så rusten i hjulbuen at du kan se fjærbeinet tvers gjennom siden på bilen. Ja,
1: og du ser maten til som sitter i baksett og spiser.
0: Og så har du fått, biltilsyn i Norge har ikke greid å tilpasse, er ikke tilpassningsdyktig nok, så du har fått et skilt som ikke passer i det hele tatt, i det lille hølet til det amerikanske skiltet, så du har knekt ut på, nei fy faen.
1: Men nå skal vi kåre vinneren av den, altså, det nå drittbilen kommer.
0: I alle, hvis du har en opplining, det jeg føler at den der bilraden vi snakket om nå, det kunne vært en Top Gear-episode der du skal kjøre gjennom Sibir med hver din gamle døve SUV, men da kommer jo selvfølgelig Captain Slow med dagens vinner, nemlig første generasjon Porsche Cayenne.
1: Ja.
0: Fy faen for noe stygg
1: mekanikk. For en stygg bil, og så inni granskaven gammeldags han ser ut når du kjører bak en sånn nå.
0: Og jeg vet hvordan han ser ut også, akkurat den vi snakker om. Den mørkeblå, med sånne såpeødelagte lister utvendig, for der det nemlig aluminiumslister rundt vinduene og sånn, som var blanke, men nå har de blitt sånn, ser som det melk på dem, for det så mye avfetting som ikke har vært vasket. Interiøret akkurat samme farge som i Volvoen, nemlig lyst beige, og det så møkkete, og bilen
1: altså, det ser så gammeldags og treig og teit ut. Og hvis du så uheldig at du har fått en amerikansk modell, hvor det sånn integrert reservehjul i bakluka, da har du tapt. Da har du tapt så fælt, da.
0: Og sånn deilig skistativ som ikke passer til noe utstyr, men det sånne tversoverbjelker som du kan dra fram og tilbake på railsen.
1: Ja.
0: Men det må du ta av for å få på et tulestativ så du får et sykkelstativ på, ikke sant?
1: Ja.
0: Og så det eneste positive med den Cayenne det her, de kom originalt med sånn kota frontrute, det synes jeg litt tøft, sånn lilla frontrute, vet du,
1: i sola. Det var enda verre.
0: Ja, det rått.
1: Og jeg husker kompis til sønnen min hadde lånt en av far sin, som det drøpp olje fra, så han hadde kjørt på verste og sagt at det drøpper olje han. Ja, sa han på verste. Det et tegn på at det der olje igjen.
0: Ja, jeg prøvde jo da, Geir, å gå...
1: Hva
0: nå vi
1: der?
0: Nå feirer vi på feil grunnlag, vil jeg si.
1: Ja.
0: Velkommen til Talkshow med Geir og Bo, og dagens gjester kommer inn.
1: Avslutning med skikane, heter dette her.
0: Ja, ja. Jeg føler at jeg følte meg som en blanding av Dan Børge og Tande P, og vaktmesteren. Nei, jeg vet da faen meg, Geir.
1: Og Thomas og Harald. Men du har fått en ny bil, det synes jeg vi skal snakke litt om. Du var så glad her om dagen, for jeg ringte deg, og da du var på vei fra Gjøvik og hadde hentet bilen din.
0: sola skinner, og jeg så glad.
1: Ja, alle har et syrsenbånd på Gjøvik, men ingen har
0: flere.
1: Det Volvo du har fått.
0: Ja, jeg har fått Volvo, nemlig EX40, tror jeg
1: det. Og du har blitt såpass interessert, så du har ikke vært bak og lest den da.
0: Vet du hva? Jeg gikk fra Volvo, dette firmabil altså, vi presiserer opp og ned i mente at dette firmabil.
1: Ja.
0: Jeg gikk altså fra Volvo V60 T6 hybrid, R-design med Harman Kardon, som det heter, så du ikke får flere stereoanlegg, sånn at jeg må si. Så det rett og slett det jeg gikk fra, gått 180 000, var den bilen. Jeg har da fått ny Volvo XC40, elbil, 100%, litt mindre utstyr. Ja. Men jeg må si en ting, det begynner når du får elbil, jeg har aldri hatt elbil, men jeg har kjørt jævlig mye Tesla, og sånn forfatteren har hatt det som firmabil, det betyr jo egentlig at jeg hadde det som firmabil. For jeg brukte jo den til alt mellom himmel og jord. Så, men allikevel, Tesla en ting, for det liksom en egen greie, for der har du Tesla hurtigladere, du har liksom, du bør ikke forholde deg til andre elbiler på en måte.
1: Nei.
0: Så jeg var litt glad i det, for da visste jeg at der får jeg lada i 25 minutter, så får jeg, prøvd, sånn at du får 80% på 35 minutter på ryggen liksom.
1: Ja.
0: Men jeg stoler ikke på alle disse andre.
1: Nei.
0: For jeg ser sånne NAF-elbiltester og sånn, jeg ser de kommer jo til Skedsmokorset fra Oslo sentrum og sånn, og for det viser at selgeren har ljugd, for det var jo nedoverbakke på Mallorca i 35 varmegrader, han sjekket det ut, ikke sant, mens to dyttet bak og sånn. Så nå måtte jeg liksom få dette lærdommen av den nye bilen.
1: Ja.
0: Så i begynnelsen så lader du hver gang du kjører for en bensinstasjon, fordi du litt usikker på når du får lada neste gang.
1: Ja.
0: Men jeg må si, nå har jeg fått i gang lader på jobben, der er det lader så jeg kan smekke ned når jeg parkerer. Jeg har lader hjemme, borettslaget, noe som jeg visste jeg hadde en brikkende sted, men jeg var litt sånn mot. Du vet, når du sitter i godstolen og så vet at du burde lagt på en kubbe til på peisen, men du gidder ikke å gå ut og hente den V-kubben.
1: Nei.
0: Jeg liksom ikke orket å sette meg ned den der ladebrikken, for jeg er enig med at der blir det noe kødd. Når jeg skal legge inn mail og passord er brukt, og da detter jeg av, da mister jeg motivasjon.
1: Ja.
0: Men jeg har Circle K-kort og ST1, så jeg kan lade på de to med firmakort.
1: Ja.
0: Vet du hva? Det går faktisk, altså, lekende lett å kjøre elbil, altså.
1: Ja, det holder
0: jeg. Ja, jeg må jo si, jeg har fortsatt ikke den argumentet jeg har brukt nå opp gjennom årene, det er jo at jeg ikke kan kjøre Vestlandet opp og ned og Nord-Norge og sånn når jeg har elbil, for det langt mellom lader og sånn. Men her, den bruken jeg har brukt nå, Indre Østfold, Gjøvik, Skedsmokorset, Oslo, liksom sånn, og du passer på at du alltid har 100% når du står opp om morgenen, så har det til dags dato gått greit. Det blir litt YouTube og litt grann Netflix og greier på iPaden mens man lader.
1: Ja.
0: Og det blir en pølse eller to, så jeg synes sommerkroppen, den tror jeg skal...
1: det spøker for
0: den. Den tror jeg skal fakturere jobben for
1: den
0: det
1: på Gol som har lagt den på drive-in på Burger King.
0: Vi har jo Mina, vi må jo si det, vi har jo Mina og søster Mina i studio her nå, og hun lånte jo gatebil-pickupen, elbil F-150 Lightningen, den var på Gol for en stund siden. Og da... Mina er så positiv, hun skal kjøpe seg en ny bil. Det var så jævlig positivt elbil, og det var ikke måte på. Jeg var negativ og dust og alt. Så bare hadde jeg 2% strøm igjen, skulle bare kjøre den og lade. Virket ikke laderen. Da Nei. Var det ikke jeg som var idioten, men det var jeg som fikk kjeft da. For at jeg sa til hun at, ja det ser du, det virker aldri. Og det var jo riktig. Så da håper jeg hun har blitt konvertert over til en Leverell eller noe som går på diesel. Og...
1: ST1 på Gol har 98 blybensin.
0: Ja, de har det.
1: Ja.
0: Ja. Og Circle K har hurtiglading. Så da kommer vi oss både opp og ned, Geir.
1: Gjør det da.
0: Du smiler nok mer enn meg.
1: Yep.
0: Men nei da, skal vi takke for oss, eller?
1: Ja, vi skal det, fordi at nå skal vi til, på MC-messa og levere skuter.
0: MC-messa. MC-hammer-messa.
1: Jep.
0: Kent Tørstis. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du Put your hands up. Put your hands up.
3: Har hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen. Radio Norge!
4: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
5: Stemmer at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
4: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
5: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
4: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak- og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris. Mer til overs.
7: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
17: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill og mai-festen, billig hos Kiwi.
18: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
19: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste

0: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that Boz and that Dugnad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
3: Si
4: glad i deg, Nussemoms.
3: Med morgenlevering.
5: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, revs your heart.
6: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
8: Bra, men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
8: Ja, vi elsker dette forslaget.
7: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
9: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening. Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
10: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller

0: Vet du hva jeg gjorde I går kveld?
1: Nei.
0: Jeg hadde alt for mye. Jeg drives av, hvis jeg har mye å gjøre, så gjør jeg enda mer. Ikke sant? Det ikke så uvanlig, så jeg prøver å unikifisere det.
1: Nei, for jeg har det samme problem at jeg aldri gjør så mye, sånn at jo mindre gjør, jo mindre gjør jeg.
0: Ja, men det tror jeg også veldig vanlig. Ja. Ikke sant? Hvis jeg først ikke gjør noe, så blir jeg sedat, og så gjør jeg ingenting. Men hvis jeg først er oppe, henter hammer og spiker og sånn, da bygger jeg et hus mens jeg lager mat.
1: Wow, det imponerende.
0: Ja, ja. Du vet. I går hadde jeg helt koko mye å gjøre, så jeg var sånn, da ble jeg veldig, veldig effektiv. Og på toppen av det, når jeg hadde faktisk hadde gjort alt jeg skulle gjøre, så fant jeg ut at skal jeg sette på falske øyevipper?
1: Oi!
0: Ja, da var klokka litt over 12.
1: Kan du gjøre det selv?
0: Ja. Klokka var litt over 12. Det hadde lagt meg, pusset tenner, lagt fra meg makken alt, gikk inn I sminkerommet mitt. Ja, eget sminkerom.
1: Har du det?
0: Ja.
1: Seriøst?
0: Ja, med sånn speil og...
1: Ja. Et helt rom?
0: Ja, det et kleskaperom.
1: Med, herregud, det høres ja. Veldig fint ut
0: Ja, det det beste rommet I huset, og det mitt Satt jeg meg ned der, I pysj Og begynte å legge vipper Og var fornøyd, det ble fint Ganske fint, gikk og la meg inn Og så litt på Night Watch eller eller
1: Night Netflix. Manager
0: det? Night Caller et eller annet.
1: Oh, ja, Night Agent
0: Night Agent,
1: Han som sitter I kjelleren I første ja, sesongen og ringer
0: Han var en stygg sjekk
1: Enig.
0: Ja. Det kunne tippa begge veier, kunne vært fryktelig stygg også.
1: Det lov å si jeg synes han ganske kjekk
0: Ja, ja, man kunne vært stygg også
1: Ja, men han ble ikke det.
0: Nei. I hvert fall så kommer sønnen min inn. Han kjekk. Og sier sånn, går det bra eller mamma? Jeg bare, ja. Hva tenker du på? Nei, det ser ut som noe grått eller noe sånt. Jeg tenker sånn, fuck, nå har jeg fucka trynet, tenker jeg, og tar opp mobilen for å se meg I kameraspeilet på en måte. Ja. Og se at jeg litt sånn rødlig-aktig, for det skal ikke være lim inne på øynene og fikse. Ikke,
1: nei, men det kommer alltid litt lim.
0: Ja. Jeg ikke flink nok. Så var det inn igjen I push, inn på sminkerommet, av med vipper inn på badet, en ny runde med vasking jeg holdt på til ett I natt med å ta av og på vipper når jeg allerede egentlig hadde for mye å gjøre men, og var stupret
1: men jeg interessert til å høre hvordan du setter på vipper det sånn rad da, eller det en korte, og en?
0: Nei, sånn tre og tre bortover, ja
1: å fy søren, det har jeg aldri gjort
0: det veldig lett
1: det?
0: Mm.

0: Man blir jo sånn, man blir trött liksom etterpå I øynene, fordi det jo, øynene skal jo bære dette greiene.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja.
1: Men det jo ikke slitsomt å gå med vipper.
0: Nei, jeg, jeg føler meg mer trött av det.
1: Åja.
0: Ja.
1: Ok, jeg har lyst til å se bilder I hvert fall, neste gang du tar det på.
0: Ja, ok. Ja. Greit, det var ganske fint.
1: Jeg har et lite dilemma selv, hvis jeg bare kan ta det kort. Vi har en katt. Vi har to katter. Den eldste, han 15 år. Merker at han begynner å bli slapp I bakbeina.
0: Ja.
1: Det sånn at han maser og maser og maser, spiser og spiser og spiser, går ikke opp I vekt på en måte. Bare skjønner at det er noe som ikke stemmer.
0: Han syk.
1: For å hoppe opp I sofaen, så tar han tak, drar seg opp med liksom, slappe bakbein, men drar seg opp med overarmene på en måte.
0: Ja.
1: Overlabbene.
0: Ja. Så vi tok han med til veterinæren.
1: Dytter du noen kritter rumpa da, for hva grei?
0: Jo.
1: Hender. Ja. Det ikke alltid jeg får med meg, for at jeg tar sovnet av til når han kommer, men han ligger der når jeg våkner da, I senga. Og så tok vi han med til veterinæren, for det må man jo på en måte. Og så får vi beskjed om at han må ha blodprøve. Hun begynte å se på han sånn, du, det et eller annet, jeg tror kanskje han har høyt stoffskifte.
0: Menneskesykdom.
1: Som helt tullet at katten din har fått høyt stoffskifte. Noe det viser at han hadde da.
0: Da blir du syk, da man får vegovi.
1: Det skulle han ha fått, men jeg tror ikke man blir syk på høyt. Jeg tror man blir, jo det blir man, og så blir man blir syk på lavt. Og så blir man drittynn på høyt.
0: Ah, samme tynn.
1: Han blir drittynn. Ja. Han legger ikke på seg, og det spiser musklene I kroppen. Så vi der nå, og hun var sånn, ja, og I munnen han har mye tannsten, og han burde egentlig på en måte få fikset det også.
0: Mm.
1: Bare den konsultasjonen med blodprøve kostet jo 5000 kroner. Ikke sant? Og så det jo medisiner for høyt stoffskifte, som jeg har vært og hentet nå, og noen smertestillende som man skal få.
0: Stakar.
1: Og, for å finne, sånn jeg tror det ganske mange som har slitt med stoffskifte, enten den ene eller andre veien, og det å finne den riktige dosen på medisin vanskelig.
0: Ja.
1: Så på grunn av det, så man jo nå starter på en dose veterinær tenker normal for katt, på hans størrelse, og så må man inn hver tredje uke og ta nye blodprøver.
0: Ja, det var den sydenturen.
1: Det var den sydenturen. Det uetisk av meg å tenke at nå har den katten levd et langt fint liv, nå det over.
0: Det kommer litt an på om du tenker det, fordi du ikke fysen på å bruke de pengene, fordi vi bruker på negler og botox og sånn.
1: Mm.
0: Eller om du tenker sånn, stakkars, nå har han fått nok. Litt sånn som jeg mistenker at Sonja tenkte med kongen, og prøvde da å sende han til Tenerife uten vann. Det kan du gjøre med katten eventuelt, I stedet for at du drar til syden I sommer, for da har du ikke råd til lenger etter veterinærregningen, at du sender katta til syden uten vann.
1: Ja. Men det ikke bare det som prøver med at han så innmari redd. Han er så redd for fremmede, at hvis det kommer en ukjent bil I oppkjørselen, så går han og legger seg under sengen, eller inne på vaskerommet. Han livredd, så bare en sånn reisen hans, hjemmefra, I bur, til veterinæren, det dobbelt dose beroligende, og ingenting biter på. Han sitter med tunga ut og hyler.
0: Ja.
1: Så bare å ta med på det også, den prosessen med å prøve å finne riktig, det mer, altså, jeg har gjerne lyst til å bruke de pengene på noe annet, så ærlig kan jeg være.
0: Men det høres ut som det mest humane du kan gjøre å la han få slippe nå, for jeg veldig, veldig glad I katter. Men man skal ikke holde fast I livet til katten, hvis det sånn at katten har det vondt, og livet vanskelig. Og
1: det akkurat det,
0: at den egentlig ikke ønsker å være her lenger. Det jo, disse avgjørelsene gjør man jo med katter og biler og sånt. På et eller annet tidspunkt sånn, nå har den kjørt langt nok. Ja, neste reparasjon nå, da må vi faktisk bare innse at nå kan vi ikke reparere mer på denne bilen, nå den bilen ferdig.
1: Ja, og vi kunne jo prøvd å reparere han, ved å på en måte gi han den medisinen jeg har vært og hentet nå. Tatt han med tilbake om 3 uker for å finne... Men sånn, jeg føler at jeg synes så synd på han. Han kunne ikke sitte I buret på vei, jeg måtte ha han på fanget. Og han bare, altså jeg var klissevåt av sikkel fra munnen og pote. Altså han så redd, han panikk, selv med beroligende. Så jeg føler at det kanskje like greit
0: ute I naturen så hadde han vært død for lengst.
1: Det akkurat det som problemet, det det jeg blir bekymret for. Hvis han ute nå og løper rundt, og så kommer det en hund eller et eller annet løpende etter han, så får ikke han løpt fra den faren.
0: Man hadde ikke overlevd alene ute I naturen den katten.
1: Nei, og da det kanskje, da
0: Men det har ikke Mette Marit heller.
1: Nei, det er sant. Skal ta Mette Marit heller?
0: Jeg vet ikke, Kim. Det helt umulig å ta liv av katten sin. Det vil man jo ikke.
1: Nei, det jo ikke umulig. Det bare å gå og gjøre det på en måte.
0: Ja, men det vil man jo ikke.
1: Nei, man har ikke lyst.
0: Han søt.
1: Han søt. Han verdens koseligste katt, men altså, han jævlig masse.
0: Han skal få slippe noe, altså.
1: Ja, jeg tror det. Men vi skulle ikke snakke om det vi
0: Nei.
1: Snakker om.
0: Kan dere snakke litt om badestamper?
1: Badestamper?
0: På de årlige hytteturene med gutta alle programforpliktet til å sitte I kjerringkokeren og drekke. Jeg blir med å drekke altså, men å bade I psoriasis og tarmbakterier, nei takk. Men jeg kan jo ikke sitte utenfor heller.
1: Mm. Ja.
0: Ja, det var kvinneaktig skrevet, men det jo en... eller det, jeg skjønner ikke om det gutt eller jente som har skrevet
1: på det. På de årlige hytteturene med gutta, ja, så tenker jeg at... Ja. Hvis ikke man en jente da, som med gutta, med tenker sånn, jeg orker ikke å sitte i boblebad med de gutta her. Jeg kan kjenne meg litt igjen i det, ikke for at jeg ikke liker badesom, for der jeg god. Sånn badeting og sånn jeg ofte med på.
0: Ja.
1: Men andre aktiviteter som gjerne kan foregå på fest, sånn, hvis det arrangeres litt for mye leker,
0: ja.
1: Da kan jeg bli sånn, men nå hadde vi det veldig hyggelig. Og så sitter man og i god flyt med en samtale rundt bordet.
0: Ja.
1: Man har fått det gode glasset med vin, middagen spist, og nå begynner morra å skje. Mm. Så sånn, og nå, alle på solene, nå det lek, jeg blåser opp ballonger, og vi skal prøve å sprekke de ballongene med rumpene. Altså, skjønner du sånne ting?
0: Og det elsker
1: jeg. Ja, jeg vet at du en lekedame, og det alle mine venner også. Elsker leker.
0: Men det fordi du gøy nok i deg selv, men folk flest, sånn som meg og alle mine, vi for kjedelige, at det blir ikke gøy med mindre vi må sprekke ballonger med rumpene våre. Og når vi først har gjort det, og alkoholen har satt seg og ballonger sprekt, da vi såpass, da kan vi holde det gående, den stemningen der, men å gå rett fra sånn sit-down, biff og rødvin, over til at det blir gøy, det bare noen ytterst få som får til, det blant annet deg og noen til.
1: Ja, tror du det?
0: Ja, det tror jeg et privilegie du har.
1: Ok.
0: Og jeg kan nevne også Live Nelvik.
1: Er hun sånn som har det gøy sånn. Seg selv?
0: Ja, ja, ja. Jeg har alltid vært misunnelig på livet på fest, for jeg ser at, du har det gøyere enn oss andre, du. Fordi du får det til på egen hånd, fordi du gøy på fest. Da blir det gøy på fest.
1: Ja, for jeg kan jo ha fest alene av det gøy.
0: Ja, ikke sant? Jeg hadde ikke hatt noe. Jeg altså...
1: Kose meg med meg selv
0: på fest. Konstant skuffelse på fest, men dette har vi vært igjennom før.
1: Men oppe i badestampen?
0: Oppe i bade. Men hva har det med lek å gjøre?
1: Altså, nei, for meg det bare
0: å bade i andre psoriasis og tarmbakterier. Jeg jo kilden til at det psoriasis og tarmbakterier i badet, og der blir det jo mine.
1: Er du kilden til det? Fordi du bader?
0: Ja. Ja, også fordi jeg har jo atopisk hud og en sånn som klør og piller, ikke sant? Så hvis det ligger tånegler og hudflak i den der gryta, så det jo antageligvis fra meg.
1: Og fra meg da.
0: Ja.
1: Nei, men jeg føler at det bare en sånn aktivitet som blir satt i gang der fellesskapet skal det, og så det sånn, men kan vi ikke bare drikke uten å gjøre det i aktiviteten? Det derfor jeg sammenlignet det.
0: Ja, for det verste jeg vet, nemlig først jeg inne på sånn badestamp og leker og sånn, jeg liker jo både badestamp og lek, men når noen skal dra frem, kassegitar og ha allsang da surner jeg altså så på rot jeg blir ordentlig muggen da vil jeg bare hjem
1: ja, men det føler jeg veldig mange sier
0: det verste, jeg ble sur jeg så der, hva heter det her på NRK nå de her fyrtårnene skal overleve på nødde,
1: Koderød
0: Terje Sporsen da jo en sånn kassegitarfyr elsker 99% av Terje Sporsen bort fra kassegitar det begynner han med der
1: han gjør det,
0: ja. Og da begynner jeg å flasse og gå og sette meg i badestampen
1: Og jeg synes det, jeg skjønner at man synes at kassegitar og allsang og sånn er døft.
0: Dølt.
1: Jeg kan si døft.
0: Okay.
1: Men jeg kikker på det altså.
0: Jeg det tenker, fordi du kan synge, så da tenker du sånn, oh, this is my moment to shine, men jeg har ikke bedt om det, så virker tilfeldig. Og
1: nei, det handler ikke om det, men det blir jo liksom stemning når alle synger samme sang.
0: Nei.
1: Jo.
0: Nei. Jeg har fått det til en gang på Fijiøyene, når vi sang Nina Simone.
1: Og da koste du deg med det?
0: Litt, men da var jeg dritings.
1: Men kan det hende at du bare har vært utsatt for mer? For jeg hører sånn, det er sånn typisk, det var sånn fyr som tok fram kassegitaren på narspill. Jeg ikke en narspillperson, jeg har aldri fått oppleve disse tingene. Jeg har aldri sittet på sånn, vært og teltet, og så kommer det en fyr, setter seg ned rundt bål med en kassegitar. Det liksom, jeg har ikke fått oppleve det, ordentlig.
0: Du har kanskje ikke vært i samme vending som Henrik Todesen i mange år.
1: For han kassegitarfyr.
0: Ja. Og så kommer Odd Magnus Williamson inn med trekspill. Men han har mest sånn 50 cent og rapp og sånn, da det gøy.
1: Henrik fortsatt single?
0: Vet ikke.
1: Jeg bare lurte.
0: Ja, du interessert?
1: Nei, absolutt ikke. Jeg bare føler at han har vært single så innmari lenge. Så jeg føler at den siste kjæresten han var Sofie Lise. At sånn,
0: ja, det tror jeg kanskje.
1: Hvorfor får han seg ikke kjæreste? Ikke det veldig rart?
0: Jo, det veldig rart.
1: Han en morsom fyr med kassegitar.
0: Morsom, snill, musikalsk, flink til å lage mat.
1: Nettopp.
0: Ja, god med økonomi.
1: Ja.
0: Skapnørd.
1: Veldig skapnørd.
0: Veldig
1: nørd. Altså, jeg kjenner han ikke, jeg møtte han bare et par anledninger, men det var en liten digresjon.
0: Ja,
1: det var ikke det vedkommende lurte på.
0: Jo, det vedkommende han lurer på her, og man kan ikke sitte utenfor heller, og det jeg helt enig, fordi den skammen jeg kjente på sånn, nå er det god stemning rundt kassegitaren, og så ble jeg hun sure. Der må jeg forlate åsted. Jeg kan ikke være der. Men du kan ikke sitte på utsiden av stampen. Da er du på utsiden, da har du bedt om å bli fryst ut. Og da kan du ikke etterpå si sånn, å, jeg er mobbeoffer. Nei, nå sitter vi en gjeng oppe i en gryte, du sitter på utsiden, da er du på utsiden.
1: Da er du på utsiden.
0: Og det mener jeg, in every meaning of the word.
1: Men det han kan gjøre, hvis det på hyttetur, og det sånn, ok gutta, hopp i badestampen, Jeg
0: mixer drinker.
1: Ta med noen pils bort. Jeg begynner på middagen. Ja. Ordner litt sånn småting. Jeg må ta og svare på noe jobb eller sånn. Når dere ferdig så vi liksom da jeg med.
0: Ja. Men det helt med jeg mener ikke at du må være med I badestamp. Nei, men du kan ikke sitte rett på utsiden og på en måte være med på morra men ikke være I badestampen. Da må du trekke deg helt ut og for eksempel begynne på middagen.
1: Ja.
0: Men da kan du ikke være furt når de kommer inn og har sånn egen sånn stemme, de har laget noen sånne interne jokes ja. De har lekt pikk eller pung og helt oppe I ringa på hverandre
1: ja, de da de en vibe,
0: da de blitt
1: sant?
0: En gjeng og da
1: du på utsiden
0: det, du kunne blitt med, men du har ja. fått psoriasis jeg må si at hverken tarm eller psoriasis smittsomt
1: nei, jeg tror at vi bare burde sette det, skal vi bare si det? Pelle opp I det boblebadet, og hvis ja. Du absolutt ikke vil, så må du finne på noe annet, men da må du også tåle at du ikke med på viben etterpå. Da har du gått glipp av masse interne vitser som skal spilles videre på resten av kvelden.
0: Ikke bad med åpen munn da, ta en dusj etterpå. Altså,
1: enig.
0: Hvor faen?
1: Ja, ta det sammen da. Ja.
0: Folk som snakker I telefon gjennom hele treningsøkta på treningssenteret, altså hva faen? Jeg har aldri sett det.
1: Ikke heller, aldri opplevd.
0: Nei, du trener jo ikke, jeg trener jo crossfit. Det ikke ikke lov til å ha telefonen.
1: Ja, jeg har kanskje seriøst vært... Ok, nå skal jeg prøve å si et reelt tall.
0: Mm.
1: 50 ganger på treningssenter I hele mitt liv.
0: Det, jeg synes det var litt mye.
1: Nei, det tror jeg. Ja, men det ikke mye fordelt
0: Neida.
1: På så mange år.
0: Nei, det sant. Ja.
1: Jeg jo 36 år.
0: Ja, det sant.
1: Så det ikke mye det, altså.
0: Nei, det veldig lite, faktisk. Og hvor mange år har du vært medlem på et treningssenter?
1: 36 år.
0: Det mye penger kastet rit ut av vinduet.
1: Ja.
0: Men jeg visste ikke at folk gjorde det, men det en uting.
1: Det en uting, men det sånn som kommer opp hele tiden, sånn... Snakke på toget, snakke ja, på flyet, være på TV.
0: Den praten har vi jo hatt, jeg blir jo eitransforbannet på det når folk snakker I telefon på
1: jeg
0: toget.
1: Jeg tror ikke jeg hadde reagert på det på treningssenter, for man så I seg selv på en måte. Og I hvert fall jeg går de 50 gangene jeg har vært der,
0: ja.
1: Kanskje de siste 10 da, for jeg tror ikke AirPods fantes I starten der.
0: Nei.
1: Men da går jeg jo med musikk på eget øre og kjører... Det har ikke noe å si for meg om hva andre gjør på treningssenter.
0: Ja, for vi ikke inne I gruppetimer nå. Da det jo nei.
1: Ja, det det ikke lov.
0: Men hvis du sitter og pumper hjernen eller går på treningsmølle eller sånn, så tenker jeg faktisk også, for det første, så tenker jeg jo, hadde jeg lyst til å gå til å si sånn, unnskyld, sør, trener de hardt nok?
1: Ja, hvis du klarer å prate.
0: Ja.
1: Ja, hvis ikke det en måte å teste hvilken zone du I da.
0: Ja.
1: Ikke det en sånn greie? Når du skal, hør på meg som har null peiling, men når du skal trene, så sånn, hvis du skal være I den og den pulssonen,
0: oh, ja, sånn, ja. Mm.
1: Så sånn at da skal du løpe, men du skal løpe sånn at du samtidig klarer å ha en samtale med sidemann.
0: Ja, ja.
1: Det har jeg aldri klart.
0: Nei, ikke heller.
1: Jeg har aldri klart å løpe
0: akkurat.
1: Lett nok til at jeg klarer ikke å gå heller og ha en samtale omtrent hvis det på bakke.
0: Og vet du hvor mange ganger jeg har hatt samtalen sånn, skulle vi løpt sammen eller si alltid nei? Det skal vi ikke. Så jeg, noen får kanskje 4-5 ganger I mitt liv blitt lurt med ut på noe sånt, og det samme de lokker med hver gang sånn. Nei, men vi løper veldig, veldig sakte. Altså.
1: Det sier de
0: også,
1: alltid.
0: Ja, så, tror jeg, så tenker jeg sånn, jeg tror ikke du skjønner hvor sakte vi må ned I for at vi to skal få en opplevelse av at vi løper sammen. For det så sakte, jeg tror ikke du skjønner at den farten finnes.
1: Nei, det akkurat det. Ja. Bam, bam, bam, bam,
0: bam, bam, bam. Jeg skriver fordi jeg håper dere kan ta opp et tema jeg tror mange står I. Jeg over 40 år og har en datter på 3,5. Partneren min har 2 barn fra tidligere forhold. Logistikken krevende, hverdagen full, og alderen min gjør at tidsperspektivet reelt. Likevel klarer jeg ikke å legge fra meg tanken om flere barn. Jeg skulle så gjerne gitt datteren min et søsken som mer nær henne I alder. Mm. Samtidig jeg så takknemlig for det jeg har. Livet livet allerede travelt med full jobb og småbarnsliv. Kan dere ta opp denne ambivalensen? Åh, elsker ordet. Ønsker å være anonym. Takk for en fin podcast.
1: Oi,
0: han den fin,
1: jo...
0: Det fin. Jeg har det aldri vært før.
1: Det vi gjør noe med. Ja. Skal det morsom?
0: Ja.
1: Det her jo vanskelig å sette seg inn I på en måte. Jeg har jo vært I lignende situasjon.
0: Ja, for du har vært over 40 før.
1: Nei, da, ikke at jeg var... Nei, ok, så ikke helt lignende, men at man har... en partner som har 2 barn fra før
0: ja.
1: Får et til, da var det jo alderen hans da,
0: ja.
1: Siden han eldre enn meg som gjorde at det liksom funket med ett barn og så ville jo ikke jeg ha flere så det ganske mange ting her som ikke passer. Men den der med at man tenker også over at sånn men nå det hektisk man har små barn, livet fint som det og setter pris på det det ikke så dumt av og til å slå seg til ro med den tanken heller. Men det jo klart at hvis du sitter nå og tenker jeg har litt lyst på et barn til, så det jo ikke sikkert at den tanken går over. Og da det jo, blir det jo plutselig for sent da.
0: Ja, men over 40 nå, datteren 3,5, så uansett, la oss si at du nå da, la oss si at du ligger nå mens du hører på dette, så vil jo da datteren på 3,5 være 4,5-ish. Når babyen kommer Og det jo ikke så gæren.
1: Nei, men omtrent begynt på skolen når Mini begynner I barnehagen igjen da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og de vil jo antageligvis få et nærere forhold enn denne 3,5-åringen har til de stesøskene sine, som jeg tipper sånn tenårings-ish da.
1: Ja, ja.
0: Jeg tror men, det bonus. Jeg synes det der søskengreien litt overvurdert da.
1: Ja,
0: det
1: ikke det?
0: Er det så gøy å ha søsken?
1: Jeg jo veldig glad I min søster, men vi har jo ikke samme mor.
0: Nei.
1: Og vi har jo fått en nær relasjon, fordi jeg har laget til en nær relasjon. Jeg jo 7 år eldre enn henne på en måte.
0: Ja.
1: Så det kun fordi at jeg tror at hun har vært, fra hun var ganske liten, så har hun brukt meg som en slags minimamma, som har hjulpet til med små ting. Sånn,
0: Hva alders så sjelden på dere?
1: 7 år.
0: Ja.
1: Ikke sant? Så vi har blitt veldig nære på grunn av at jeg på en måte har vært stor. Jeg flyttet ut hjemmefra. Hun kunne komme og besøke meg, bo hos meg I en helg. Mm. Men da var jeg voksen på en måte.
0: Ja.
1: Så som barn var vi jo ikke så nære. Men det jo ikke gitt at bare fordi man har samme mor og far, at man blir nære
0: Nei.
1: Søsken. Det jo egentlig, du får bare et menneske inn I livet ditt du ikke har valgt.
0: Og så tenker jeg at man, uansett hvis man ikke har stor familie, så ofte så kompenserer man mange venner. Eller man har I hvert fall muligheten til det. Jeg bare tror man overvurderer hvor jævlig viktig det. Det akkurat sånn, når man I en sånn mamma-boble, som man jo I mange år, så lager man noen sånne ting som veldig viktige, sånn, vi må ha hage.
1: Ja.
0: Ja, fordi, og så har det gått 12 år med hage, og så tenker du sånn, vent da, har vi vært på den gressplenen der, eller det bare gressklipperen som har vært der?
1: ja.
0: Må ha søsken, vi må, altså det noen ting man tror man må, og så det sånn, nei, men livet bare går, og barn, og for så vidt voksne, men I hvert fall barn, de innfinner seg bare med sånne her. Så hvis det nei, jeg bor I blokk uten søskene. Ja, der har jeg bodd I blokk uten søskene, det går bra det. Ja. Nei, jeg har bodd på gressplen med 7 brødre. Ja, der har jeg bodd på gressplen med 7 brødre, det går bra det også. Jeg tenker at alle variabler av det der går helt fint, men hvis hun har behov for en baby til, nei, les først, nå er sjeldent jeg kommer med noen boktips. Les Doris Lessing, 5. barnet.
1: Hva handler det om?
0: Det femte barnet. Det handler om det femte barnet som fucker opp. Hvor jævlig bra alt var, og julaften, masse folk, og hans unger I de, slekt, så skal de ha det der femte barnet. Kommer det en jævlig unge ut?
1: Ja, gjør det.
0: Ja, fucker opp alt. Det blir skilsmisse, og de slutter å feire jul, og det går til helvete.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Det jo noe å ta med seg videre til...
0: Ja. Hvis du har det bra nå, slapp av.
1: Ja, det tenker jeg. Så hvis du har det bra nå, og tenker sånn, ja, men jeg trenger ikke å få et barn til, sånn, egentlig, så skal du faktisk ikke gjøre det.
0: Nei, nei, nei.
1: Et fenomen jeg har reagert på innen mote, det polkadotter. Hva synes vi om polkadots I det hele tatt?
0: Polkadotter?
1: Ja. Polkadotter.
0: det søstre til Bjørg Thorasdotter. Her kommer min kusine, polkadotter.
1: det heter polkadotter på norsk.
0: Nei, det gjør det ikke.
1: Prikker på klær.
0: Jeg lurer på, det sånn som går
1: den
0: ut og inn av motebildet hele tiden.
1: Den vanskelig, den der. Altså.
0: Jeg sliter med det, altså. Jeg synes ikke det så fint, ja.
1: Nei, det jo innimellom selvfølgelig at IKEA også kommer med sånn der duk med polkadotter.
0: Ja.
1: At sånn møbler liksom, ting skal ha polkadotter.
0: Ja.
1: Jeg ikke noen fan av det heller, hvis jeg skal være helt ærlig. Men jeg tror jeg har en kjole med polkadotter som jeg ikke har kastet på, fordi den var så sinnssykt dyr.
0: Oh, ja.
1: Fordi den var fra By Timo eller noe.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Og det sånn, det ikke store prikker, de litt mindre.
0: Ja, det går. Mini-polkadots.
1: Mini-polkadots.
0: Ja, men når jeg tenker polkadots, så tenker jeg den der yellow polkadot bikini, altså sånn gul med sånn store hvite rundinger.
1: Ja, men det
0: kommer... Det for revig for meg, altså.
1: Ja, jeg enig. Ja, Steinerskolen-aktig.
0: Ja, og du vet den typiske røde kjolen med hvite prikker, og tenker sånn, har du kledd deg ut, eller?
1: Ja, men det litt sånn, ikke redneck, hva heter det for noe? Når du sånn bildamme.
0: Ja, jeg skjønner hvor du vil.
1: Hva heter de?
0: Hillbillig.
1: Ja, hillbillig, sånn 50-talls eller 60-talls. Jeg veldig dårlig på tall, årstall og stilarter.
0: Ja.
1: Men den stylen der, hvor du har litt sånn kort sveis og luggen opp, holdt jeg
0: på å si. Ja, sånn rullet lugg. Ja, og da mener jeg sånn, nå har du kledd deg ut.
1: Ja, jeg enig. Men, det kan, men hvis de mindre, så kan det funke. Den kjolen ganske fin, den fra By Timo som jeg har.
0: Ja.
1: Men det ikke sånn at det ikke hver dag jeg føler at den passer inn.
0: Jeg har en på Thais nå som jeg vurderer å kjøpe lenge, som sånn små prikkete, men grunnen til at jeg ikke kjøper den, prikkene. For at jeg noen ganger på avsang, det sånn, ja, det litt kult. Så tar jeg på meg og tenker sånn, har jeg kledd meg ut? Jeg søt nok? Jeg for gammel, kanskje? For det er noen musefletteraktig over polkadott, skjønner jeg, at det noen litt sånn, nja, skal vi la 20-åringene ta seg av den måten der og seile videre?
1: Ja, for det noe med å se en...
2: liksom 70 pluss I polkadotter også.
0: Ja.
2: Eller det lov igjen da? Det kan jo bikke over til at det greit hvis du gammel nok.
0: Jeg føler det samme nattkjole. På dette, så jeg nei til polkadot.
2: Men nattkjole litt det samme. Det for små barn, eller for veldig gamle damer.
0: Ja, ja. Absolutt. Det og ikke musfletter. Bleier altså for veldig små barn og veldig gamle damer. Det noen ting. Polkadots, bleier og nattpysj. Nei, jeg sier bare nei til polkadots,
2: ja. Ja, jeg blir med deg på deg. Men jeg kommer ikke til å kaste kjolen min.
0: Nei, det, og det hadde jeg tenkt, så ikke gjør det. For hvis du først har en, så kan du bare ha den hele livet, for den kommer til å komme... gruer meg til å si denne setningen her.
2: Den kommer til å bli trendy igjen.
0: Det går inn og ut av motebildet.
2: Ja.
0: Ja.
2: Tenk deg alt man skal ta vare på da, hvis man skal tenke sånn.
0: Det ikke så
2: mye. Men fader, jeg angrer på at jeg ikke tok vare på sånne gamle med 60-bukser og sånn en liten periode. Jeg hadde ikke fått det på meg uansett da.
0: Men du sitter helt stille, jeg skal ta et bilde av deg. For at det veldig gøy. Du foran deg selv nå, sånn at du har dine egne hender som skulderputter. Sånn. Du får se etterpå. Du som hører på, send inn flere forslag. Jeg liker veldig godt de korte forslagene også, som sånn polkadots, men jeg liker også å krype inn I folks liv og gi råd. Begge deler egentlig.
2: Begge deler lov. Vi vil jo bare ha inn forslagene dine, så send det inn på Instagram, der heter vi det alle snakker om.
0: Ja.
2: Så vi tilbake neste mandag med det du snakker om.
0: Og husk at det kan være ting som sånn, alle på jobben min, de snakker om ligaen din nå på TV2.
2: Ja, vi kan snakke om ligaen.
0: Det kan vi kan.
2: Vi gjør det ikke I vår podcast nå, for vi føler at the moment is gone.
0: Vi kan snakke om ligaen.
2: Vi kan snakke om alt.
0: Men jeg trenger at du ber meg om det.
2: Så da gjør du det da.
0: Ja.
2: Det trodde du sa til meg.
0: Nei, ja,
2: for du så på. Jeg trenger at du ber meg om det.
0: Ja, men du kan gjøre det du også.
2: Og så kan jeg minne om en ting, før vi logger av på onsdag.
0: Ja.
2: Så kommer det en ny episode. Da har du en gjest.
0: Ja. Triple G.
2: Gaute altså vår... Grøtta Grav.
0: Vår venn. Jeg sa til han, du vet at vi har latterliggjort deg I podcasten vår.
2: Hva sa han da?
0: Han liker det litt.
2: Ja, han gjør det.
0: Ja, og det jo ikke noe gøy. Da slutter vi med det.
2: Nei, det skal vi aldri slutte med, faktisk. Det alle snakker om, alle snakker om.
3: Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen. En podcast fra Podplay.
4: Hjertelig velkommen til alle fremmøtte til Alex og Per. Hyggelig at dere fant veien alle sammen. Der har vi inkludert deg, Alex.
5: Ja. Det fantastisk.
4: Ja, egentlig så...
5: Komme til deg, Per, I hjertevarmen.
4: Ja, men nå det jo egentlig du som har ordnet alt. Vanligvis så gjør du absolutt ingenting. Men nå har Alex laget en sakslist her. Jeg kom akkurat inn døra.
5: Du programleder, og du fungerer ypperlig som det hver eneste dag.
4: Ja,
5: det så deilig at du endelig får en gjest.
4: Ja.
5: Det ikke all den pratingen du gjør.
4: Og her hva hva Alex har forberedt. Da. Det skal handle om Alex som filmstjerne. Og så skal det handle om Alex sine favorittkaffekopper. Og så skal det handle om hans favorittema, asteroider og noe med det. Og så det hva han liker å spise til middag. Og om at du skal være fiskeekspert på Arendalsuka. Så det blir jo egentlig en redegjørelse om din virksomhet for tida.
5: Ja.
4: Det jo grunn det.
5: Ja.
4: Du jo sånn som du har jo flere baller I luften enn Cristiano Ronaldo og jo overalt og gjør deg gjeldende og en slags som distriktsbefrukter for hele Norge eller et krydder I hverdagen.
5: Krydder.
4: Du det menneskelige kjørvel eller estragon vil jeg si.
5: Ja, jeg støtter opp.
4: Ja, det skulle bare mangle. Ok, da begynner vi da.
6: Første sak. En gang stjerne, alltid stjerne.
5: Ja, du klinger.
4: Ja, det bedre enn alternativet. Og så det sånn at Alex har skrevet en intro her. At Alex til stede der det skjer noe alle vet. Nå også på The Big Screen.
5: Wow!
4: Ja, har du vært med I en film nå da? Ja. Hvilken da? Silkesvarten tar kranførereksamen etterpå.
5: Ja, det vet jeg. Silkesvarten, du kan jo undervurdere. Den var veldig populær.
4: Hittet på prærien.
5: I 78.
4: Ja. Så, nei, hvilken film dette?
5: Det en free fight-film, altså en slåssfilm.
4: Åh.
5: Så det dreier seg om knep.
4: Ok.
5: Og så og kommer de her, og så det fra Elverum, og så en stor free fight I Elverum.
4: Ja.
5: Og da var jeg programleder. Eller prøvde hvertfall
4: da. Og det de fighterne som vi hadde på besøk her?
5: Ja, riktig.
4: Ja, hva heter de igjen?
5: Der kom det connection.
4: Ja, hva heter de?
5: Det Paulsbyen.
4: Ja, riktig.
5: Paulsbyen. Han liksom den som vant da, som ble verdensmester og alt. Og hele, men da var han jo liten. Når jeg møtte han. Dette her begynner å bli noen år siden.
4: liten av en diger type.
5: Ja, men han har blitt større nå.
4: Og jeg, sånn, ja, han ble verdensmester.
5: Han ble,
4: jeg,
5: liksom, ja. Sånn at han, at han hadde alt det i seg, er jo bare å ta seg av.
4: Ja, hva er det du gjør i denne filmen, du da?
5: Jeg er sammen med Roger. Roger fra Elverum. Ja. Roger er Elverums store sønn. Han drev bensinstasjonen midt i Elverum sentrum, der jeg måtte av og til stoppe, da, for jeg måtte ha bensin. Ja. Og så hadde vi en felles interesse, nemlig spise burger.
4: Ja, ja, det husker jeg. Du kjørte til Elverum for å spise burger, du?
5: Nei, ja, fordi at jeg skulle også hilse på han. Da. Det var jo flere ganger han åpnet opp forskjellige typer aktiviteter rundt bensinstasjonen, for eksempel bilvask.
4: Har du med noen klipp fra filmen, eller?
5: Ja, det har jeg.
4: Ja, da kjører vi det.
5: Ja, det gjør vi.
7: Robert Paulsbyen og Roger! Roger, er du? Hallo! Det er jævlig bra! Hipp, Paulsbyen, fantastisk! Blikult, velkommen skal dere være!
8: Takk, takk!
7: Han er programleder i Alex Rosén Show. Ja, for jeg må ha noen som er programleder også. Kan ikke bare være alt, jeg kan ikke være alt.
4: Ja, det var ikke noe særlig tvil om det, så.
5: Jeg skjønner ikke hvorfor. Altså, hvis jeg sier for eksempel, så vet jeg at det blir brukt.
4: Ja, og det er egentlig bare det som blir brukt.
7: Ja,
4: men
5: hvorfor må jeg alltid se gærent?
4: Men det klippet der, det var jo herfra, jeg så jo meg selv der også. De var gjester her, og så drev du og sa hø-hø,
5: ja. Ja, og så var jeg på vei inn i en kata, for dette er jo free fight.
4: Ja, riktig. Så, men hvorfor har du... Du forresten, altså...
5: Jeg handler i filmer, det er helt sånn utilsiktet, egentlig. Det er bare sånn, her filmet det, og nå ble jeg med.
4: Ja, så... Ja, du driver med sånn der stream of unconsciousness hele tiden. Men du, hva er egentlig grunnen til at du er så opptatt av sånn fighting og knep og alle de tingene?
5: Det er fordi at jeg er opptatt av varme, og gjerne varme mellom mennesker. Den beste fightingformen jeg vet om, det er jo 50-50% slossing og kos.
4: Ja.
5: Og det er for eksempel wrestling. Wrestling er jo, ikke sant, når jeg har tatt kne på deg, du er jo, jeg har jo wrestlet deg mange ganger, og du har jo aldri vært banket opp, har du det?
4: Ikke av deg, nei.
5: Nei, og enda jeg har banket deg mange ganger i wrestling, fordi det skal være koselig å bli banket opp.
4: Ja, men altså, det er et trikset med, dette skal jeg si da til alle som, hvis Alex begynner også å wrestle deg, så skal du ikke være redd for at det, han mener ikke noe vondt med det. Og hvis det blir ubehagelig, så bare klapp han litt. Da bare klapper han helt sammen.
5: Eller gi en vinge. Du kan gi vinger i alle mulige former.
4: Ja, jeg gjør det, men så sier det til andre folk, da bare klapp han litt på kinnet, så roer han seg.
5: Ja, eller ta smerte. Ja. Den beste måten å ta smerte, det er for eksempel å slå seg selv der hvor det gjør vondt, og så riste litt på hodet, så blir det mye bedre.
4: Hva er den kampsporten med mest kos?
5: Wrestling.
4: Det er det, ja.
5: Det er vanlig World Federation Wrestling.
4: Ja.
5: Det er masse kos og litt knep.
4: Ja, det er, ok, greit, jeg trenger ikke vite mer enn det. Men denne filmen, hvor kan man se den hen?
5: På kino.
4: Ja, det skjønte jeg jo, men er det
5: den kommer helt sikkert på en kino nær deg.
4: Jeg kan lese opp fra ditt ark her. Paulsbyen, verdensmester, det heter altså filmen. Den settes opp på Cinemateket i Oslo 20. august. Så det er bare løp og titt.
5: Løp og få tak i billett.
4: Og der kommer Alex til å stå på den røde løperen utenfor og tilby wrestling og kos og kung-fu til alle som kommer.
5: Ja, og
4: ja, vet dere hva? Dra dit, Alex er der, og så gå og bare ta tak i den, han er med på det.
5: Ja, ja, selvfølgelig.
4: 20. august på Cinemateket, det er gratis wrestling ved inngangen. Ja. Det blir gøy, det skal jeg ta bilde av.
5: Det kommer til å ta heda, men du bør være med, du bør ta på deg en bordaddrakt og bli med å wrestle.
4: Nei, jeg skal sitte hjemme og drikke kaffe av min nye mummikopp.
9: Andre sak. Mumiene kommer.
4: Hvem gjemmer seg inne i magiske skyer? Jo, mumie. Husker du de filmene? Mumiedalen?
5: Ja, de var så tannløse, de filmene. Det var så kjedelig, jeg så det aldri. Det var sånn drømmagen.
4: Ja.
5: Det var barntøve på syre, liksom.
4: Ja.
5: Ja, drømmagen, jeg spilte inn i 500 episoder,
4: ja.
5: Og alle episodene er like.
4: Ja, det er det. Det er egentlig bare en. Men,
5: jeg er så hypp på å lage sånn TV. Men altså, vi lager det en gang til.
4: Men hør nå, jeg vet jo at hjemme hos deg så er det hevevis av sånne kaffekopper med mumi på. Jeg har noen jeg også.
5: Har du det? Hvilke har du også?
4: Lille My.
5: Lille My, ja, men ja, My har jo flere.
4: Hold nå på å si Barbapappa, jeg mener Mumipappa.
5: Barbapappa hadde kommet inn med en egen kopp.
4: Ja.
5: Det er jo masse.
4: Også han der, snusmumrikken.
5: Ja, han med.
4: Ja, og så husker jeg ikke de andre.
5: Men... Og så Snorkfrøken.
4: Ja.
5: Snorkfrøken, hun har også et par egne kopper. Hun er altså, akkurat ut som mummi, bare at hun har lyst hår.
4: Ja, og så, men hele poenget her da.
5: Det beste er han lille grinte fyren som bare er en klump.
4: Stinky.
5: Ja.
4: Nå har, vet du hva, fun fact, nå har noen gått inn for å liksom redigere han ut av hele opplegget, fordi det rasistisk.
5: Fordi han håret det?
4: Jeg vet ikke.
5: Jo, det sikkert det.
4: Kanskje, jeg vet ikke. Det høres helt koko ut.
5: Han burde vært skallet sånn som mummi.
4: Men uansett da, her har vi fått da en internasjonal nyhet da, via NRK og seg med Radio Karasjok, som har finnet ut at nå er det lange køer for å sikre seg jubileumskoppen, ja, altså disse kommer... har blitt samlerobjekter i her mummi-kattekoppen.
5: Det er mange av de som er dritdyre. De første koppene går for 100.000 av kroner. Så ja. Alle folk er på å kjøpe vinnerlodd, og hvert år så kommer det en ny mummikopp.
4: Ja.
5: Og den okay. nye har kommet nå og ble utsolgt.
4: Men blir de verdifulle da?
5: Du kan bestille på nett.
4: Nei, snakker vi her om vår tids Fabergé-egg?
5: Nei.
4: Nei.
5: Det gjør vi ikke. Vi snakker om en kopp som er helt lik. Alle koppene er helt like. Det er bare tegnet noe forskjellig på.
4: Ja. Men det er fin da.
5: Jeg har til og med mummikopp uten mummi på.
4: Hvordan... Da det kopp, Alex.
5: Ja, det
4: Akkurat som jeg var en gang i Bratislava, sånn, rett etter muren falt, da hadde vi ikke egentlig fått inn noe. Det første som kom inn var en cola-automat, ellers var alt helt sånn i sort-hvit som det var i Østeuropa før, ikke sant? Og da var vi på lunsj da, på en sånn der TV-stasjon i Bratislava, hvor vi hadde sånn der koksdrevne kamera. Og da lunsjen, det var akkurat, så ut akkurat som saltstenger, men det var ikke salt på dem da. For det hadde de ikke, så jeg kalte det bare stenger.
5: Ja, det var ikke salt, det var bare stenger. Det var ikke mye, men bare kopp.
4: Jeg har fått mer dreisen på det i Slovakia etter det da. Ja da, nei, nå skal vi ut i verdensrommet.
5: Veldig bra, ja da, og nei da.
8: Tredje sak. Ikke kast kebab ut av vinduet hvis du bor på en asteroide.
4: Det er jo et endeløst jag, Alex, etter ja, å bygge nye bygninger.
5: Ja, men i hvert fall, det er et endeløst jag etter verdensrommet. Det er ja, viktigst at vi ja. Er på vei til Mars, og det har vi vært i veldig lang tid, og ja. Vi har ikke gitt opp selv om du har kommet på laget.
4: Ja, nei, du skal jo til Mars, men altså, sånn i mellomtiden så er det andre ting som foregår da. For eksempel, det der å bygge verdens høyeste bygning og sånt, og på et eller annet tidspunkt så blir det jo for høyt, og det dette ned. Så,
5: ja,
4: da...
5: mål kan man faktisk lage verdens laveste bygning. Ja. Det er bare hvis du tenker motsatt.
4: Ja,
5: den er så lav at den ikke engang er montert ja, på jorda.
4: Ja, det er en kjempegod idé. Men uansett om noen glupinger finner ut at det, den lengste eller høyeste bygningen, det er mye bedre å sende den opp på en sånn asteroide
5: ja.
4: Og feste med barduner, så henger den der i stedet for.
5: Ikke akkurat barduner da. Ja, altså, det kommer jo til å veie dritt med.
4: Ja, det tenker jo ikke liksom gaffa-type og sånne der
5: krokodilleklemmer. Men det er noen som holder teltet fast.
4: Ja, men, nei, barduner kan være.
5: Det blir heftig montert.
4: Ja, men kan ikke du orientere om dette med skyskrapere i asteroider?
5: Ja, for det som er greia er at vi har jo dette satellittbeltet rundt omkring, så du kan ha ting ute i verdensrommet som kan holde veldig mye ting ved å være der ute.
4: Ja.
5: Og da skal man bygge bygninger motsatt, ikke sant? At man ikke har bygninger montert på bakken, men man henter inn en asteroide, monterer bygningen der, og for eksempel i Oslo, hvor det er veldig trangt da, hvor regjeringskvartalet skal ta hele sentrum.
4: Ja, send det opp i verdensrommet, helt greit
5: for meg. Ja, og du kommer ikke til å kunne gå gjennom noe av dette regjeringskvartalet, for alt kommer til å være stengt, på grunn av at jeg er redd for å bli sprengt igjen.
4: Don't get me started. Det er det dummeste som er at de skal ha det jævla regjeringskvartalet.
5: Hele bysentrum er regjeringskvartalet.
4: Og så nekter de å pusse opp nasjonalteatret ved grunn av at nei, Oslo folk vil ikke ha en sånn byggeplass midt i byen.
5: Ja, ja, men nå snakker du om noe helt annet. Jeg skjønner det, Pedro, at du er for fjamset. Men det som er greia her, er at her skal vi ha en, hvor vi har hypp å bo midt inne i regjeringskvartalet, da. Og det er ikke lov, fordi der er jo regjeringskvartal.
4: Ja.
5: Men da kan du senke, da monterer du en asteroide ute i verdensrommet, og som bare ligger der oppe, monterer en blokk ned der, som bygges ovenifra og ned. Det kommer til å være veldig kaldt der oppe, det kommer ikke til å være luft, du kan ikke gå ut på verandaen din.
4: Nei.
5: Men når du kommer lenger ned, så kan den ligge sånn 50 meter over bakkenivå, bånden av bygningen.
4: Ja.
5: Og der kan du selvfølgelig ta en liten tur ut, eller... hoppe på et tog eller at det kommer droner enmannsdroner og så flyr deg ned til byen så at du vil ha en liten sånn heis en liten gang ned
4: ja,
5: til
4: bakkeplan men
5: hele
4: bygningen
5: er montert i asteroiden
4: ja, jeg skjønte det Men altså, disse asteroidene hadde jo, trodde jo jeg var et godt stykke unna. Altså, det er ikke liksom sånn der jeg kom hjem fra jobb og så, å nei faen, jeg glemte igjen snusboksen min på jobben. Så jeg tilbake og henter den da.
5: Det er asteroider overalt, Per. Det er selvfølgelig det vanlige asteroidebeltet, men det vaser en og annen asteroide rundt oss også, som bare kjører forbi innimellom, så er de oppmerksomme på den. Andre ganger er det ikke det. Noen ganger har de til og med vært ute på noen av disse ensomme asteroidene som er på vei, og til og med fotografert den. Men greia her er jo egentlig å hente inn den asteroiden og sette den som en satellitt og som en stasjonær satellitt, så den kan stå rett over byen, og der kan du da montere bygningen, som da går gjennom 8000 meter, 7000 meter, 6000 meter hele veien ned, ikke sant? Ja. Og ned til 50 meter over bakken. Tenk å bo der, da!
4: Ja, men altså, når en sånn bygning henger
5: ned fra himmelen,
4: hvilken vei går tyngdekraften da? Mot asteroiden eller vekk fra den?
5: Mot asteroiden, ut. Det trekkes ut, for den er montert i den.
4: Ja.
5: Akkurat som månen, den kommer jo ikke inn her og ned hit på jorda. Den er der ute. Hadde du montert den på månen, så kunne du hengt i månen og ned til jorda.
4: Men det er vel så lav gravitasjon at det er mer sånn vektløs tilstand, dette her?
5: Ja, der oppe, der hvor den er montert.
4: Ja.
5: Og så vil den jo trekke ned nede, så her er det jo et par fysikere og et par karer da, som skal beregne hvor mye denne bygningen kan veie.
4: Ja, men hvis du da, hva skjer da hvis du har en gammel kebab liggende og hiver den ut vinduet, så blir den jo bare rett ut av vinduet der,
5: hvis ikke er
4: noe.
5: Ja, men hvis du er på loftet,
4: ja.
5: Da blir den ut av vinduet.
4: Ikke tenkt godt nok.
5: Da må du ikke kaste kebab ut av vinduet.
4: Eller hvis du pisser ut av vinduet, så vi fortsetter
5: jo
4: bare.
5: Ja, men hvis du er, for der blir det jo minusetasjer nedover, ikke sant?
4: Ja, ja, ja.
5: Hvis du bor i minus 1200, så bor du nesten over bakken, så da hvis du kaster den ut da, så går det greit.
4: Ja, okay.
5: Men det kommer ikke til å være tilgjengelig ved asteroidefestet å gå ut der på verandaen for å pelme en kebab.
4: Kunne du tenke deg hytte på en asteroide?
5: Ja, jeg tenkte det. Dette er fremtiden, Pedro.
4: Ja, det er
5: dette
4: det.
5: Er vår vei til Mars.
4: Helt topp. Det blir sikkert alt for dyrt. Men hva skal vi si nå? Jo, husker du det gamle Atari-spillet Asteroids?
5: Ja, ja, ja.
4: Det var fett, altså.
5: Da var det om å gjøre kjøre tanks utover de asteroidene.
4: Nei, det var en sånn trekant.
5: Ja, men den trekanten var en tanks.
4: Det var en romskip.
5: Ja, romskip, ja. Tanks da. Men du skjøyt hvertfall asteroider, og de delte seg.
4: Ja, ja.
5: Det blir ikke muligheter.
4: Jeg var vanvittig god på det. Min største idrettsprestasjon, det var da jeg var 14 år og var i London på den største spillehallen de hadde der, og satte high score på Asteroids.
5: Da var vi der på likt, du og jeg, men hva om deg?
4: Ja, jeg hadde banket så
5: jævlig. Var det 81?
4: Ja.
5: Ja, vi var der. Begge var der. Da har jeg bildet av deg.
4: Ja.
5: Det var i Soho.
4: Ja, nordmenn var upopulære. Det var du som hadde sørget for det, sikkert. Så vi fant jo den fette min, og jeg fant det var en dårlig idé å ligge i sånn skjul bak en sånn der punkeklubb nede i Soho der, og rope skinheads, og så kom de etter oss.
5: Og det var et par av dem.
4: Ja da,
5: det var det. Og de var farlige.
4: Nei da, så asteroider, det er topp det.
5: Kjempebra.
10: Fjerde sak. Mer gnål om skjermtid.
4: Som et ledd i sin evige søken etter måter å løse samfunnsproblemet på, har Alex nå foreslått at vi skal snakke om skjermtid.
5: Det er ikke jeg som har foreslått dette her. Dette kommer litt sånn bakenifra.
4: Men du som ga meg det ark her, da.
5: Ja, ja, men jeg bare prøvde å forberede deg.
4: Ja, ok. Det står at ungdataundersøkelsen, det er vel noen forskere da som sjekker ting. Mellom 70-80% av alle unge bruker minst 3 timer på skjerm hver dag. Mange langt mer, og 6-7 timer er ikke uvanlig, og dette er mye mer enn for 10 år siden, og det er ikke så rart.
5: 6-7 timer, da begynner jeg å snakke. Det er nesten like mye som meg.
4: Ja. Hvor mange timer bruker du da?
5: 8-10.
4: Gjør du det? Ja. Jeg har halvparten av det mens du sitter
5: her. Jeg er jo nødt til å bruke langt over halvparten på skjerm, Per, når du og jeg er sammen. Per, slapp litt av. Jeg skal bruke litt skjermtid.
4: Ja, ja, her kommer det 8 timer og 55 fra Kremi. Som...
5: Ja, der, se der, jeg slår deg med en time bare da.
4: Ja.
5: Sånn er det når du arbeider i media.
4: Jeg skal ikke drive og legge meg borti hvor mye folk ser på skjermen.
5: Hvor mye bruker du? Har du sjekket?
4: Nei, men mindre enn det i hvert fall. Men poenget mitt er jeg bruker i hvert fall ikke når jeg skal krysse gata midt i byen her. For det er det mange som gjør. Og jeg har så lyst til å kjøre dem ned, altså, du vet, de som går med blikket limt i telefonen og bare går ut i veien uten å se seg for.
5: Ja.
4: De trenger å bli oppdratt litt. Jeg har liksom lyst til å dytte litt borti dem med bilen.
5: Ja, men du kan jo bare stoppe og gå ut og gi dem fikk.
4: Ja, men det jo, det der rare greier altså. Men, ja, eller hva, hvorfor vil du ta opp dette her forresten?
5: Nei, fordi at, det skadelig med så mye skjermtid? Det sånn at vi, hva optimale skjermtiden? Det det jeg spør om.
4: Vet ikke jeg.
5: Ikke heller, men hvis du synes, det var, du synes at Remi, som hadde vært da 8 timer i går, at, det, at du hadde mindre enn det.
4: Ja,
5: jeg, så det fordi at du vil fremstå bedre?
4: Nei, men jeg tror ikke jeg har tålmodighet. Jeg har alt for mye ADHD. Jeg har ikke tålmodighet å sitte og se på det så lenge av gangen.
5: Nei, det, det, er ikke, det er ikke for en gang han så. Det var generelt hele døgnet.
4: Ja, jeg skjønte jo det da. Men det jo også, men sånn som det nå, ikke sant? Altså, man bruker jo, jo yngre du jo større sjansen for at du bruker telefonen til å liksom svare på alt mulig rart. Jeg mener, hvis du står ut på et jord, så kommer det en illsint okse løpende mot deg, så i stedet for det som naturlig å bare prøve å stikke av, så det sånn å begynne å google how to avoid raging bulls, ikke sant? Det som man skal involvere skjermen i alt som
5: da, det beste da å finne opp Snap, og så ta bilder av oksen med et funny filter.
4: Det
5: så viser du den til den oksen. Du blir forbannet.
4: Ja.
5: Nei, det blir du også. For du en liten raging bull du også, Pedro.
4: Nei, jeg vet ikke, jeg gidder ikke å prate med dette her. Gjør du? Vi dropper det.
11: Femte sak. Hva Norges mest populære middag?
4: Mat, det det beste vi har av den slags. Og nå ble jeg interessert her, for at nå har Alex funnet ut at de 10 mest populære middagene i Norge, eller Ipsos har funnet ut, jeg vet ikke, hvem Ipsos?
5: Det et sånt spørreundersøkelsesbyrå. Men det jeg tenkte på deg, ja. Det var, hva det du pleier å lage til middag når du skal ha noe godt?
4: Og du, jeg har et vanvittig repertoar. Det mest, altså, hvis det noe sjømat, sjøkreps for eksempel.
5: Gratinert?
4: Ja,
5: med sånn urtesmør. Liker du gratinert?
4: Ja, sånn, med litt urtesmør. Og ja. Så bare inn i stekehånden, det og det, sjøkreps, fy faen, det beste. Eller kanskje sånn kamschatka-krabbe også.
5: Men nå det jo krepsetid. Altså, jeg tror det 15. Det vel nå. Da det krepsetid. Og da kan du krepse i Oslo. Det det beste, men det mye bedre enn sjøkreps. Det edelkreps.
4: Ja, du har fortalt det.
5: Ja, det take-off, og du får det på Grynerløkka.
4: Ja.
5: Du kan bare gå ut i Akerselva og bare plukke 2 bøtter. Og hvis du ikke orker å spise dem selv, så tar du med til fiskebutikken, så får du 10 000 kroner bøtta.
4: Oi, oi.
5: Det er den dyreste maten vi har.
4: Men kreps ikke på denne topp 10-lista. Det i synkende rekkefølge. Nummer 10, kjøttkaker. Nummer 9, fiskekaker. Nummer 8, brødskiver.
5: Ja.
4: Nummer 7, laks. 6, lasagne. 5, hamburger. 4, pasta. 3, taco. 2, kylling. Og hva tror du nummer 1?
5: Pizza.
4: Ja, det det. Skal vi se her bare om noen av de, om jeg har spist ja, lasagne, der jeg smaker
5: lasagne. Lasagne godt.
4: Ja, det godt.
5: Og pasta. Særligvis med bolognese.
4: Lenge siden taco nå, gitt.
5: Taco pizza, hver fredag.
4: Pedro, det vel over uke nå. Ja.
5: Hver fredag taco.
4: Ja, hvorfor det?
5: Fordi det tradisjon.
4: Ja.
5: Så bare, og taco går kjempefint. Det masse grønt og masse frukter. Og.
4: Ja. Frukt
5: taco? Kylling også bra, kylling.
4: Frukt taco, var det du sa?
5: Frukt, ja.
4: Hvilken frukt?
5: For eksempel ananas.
4: Ja.
5: Og så ananas sånn tacosaus.
4: Ja, eller og mango, eller?
5: Mango, ja, ja. Frukter.
4: Du vet, hvis
5: kjøtt og frukt.
4: Reglene at hvis det ananas på, så det Hawaii.
5: Ja, Hawaii. Hawaii-burger på Tex-burger, den
4: ja,
5: bra.
4: De la på et sånn kumlokk eller sånn ring fra sånn boks, bare opp på burgeren.
5: Dobbel Hawaii.
4: Da får du to. To ringer.
5: Ja, men de ringene så digge, og særlig med den stabbure burgersalat blandet med kinakål.
4: Ja.
5: Det funker ass.
4: Så, men
5: burger,
4: hva din
5: burger står på nummer 5.
4: Hvis jeg skal gjette på hva som din sånn, når du virkelig skal bruke litt tid på å lage noe ding, så det bolognese da, som liksom din go-to.
5: Ja, det det, den står jo ikke her.
4: Nei, men det står pasta da.
5: Nei, det står lasagne, ja, pasta, ja. Generelt pasta. Nei, jeg liker aller best langtidskokt og stekt kjøtt.
4: Ja, ok.
5: Og da tar jeg og setter det inn, og så står det i 5-6 timer, sånn at det bare blir sånn ordentlig pulled.
4: Ja. Åh, forresten, nå har jeg
5: Og så glir det ut, og så må jeg ha creams, og cheese, masse cheese, og så lager jeg burger.
4: Ja, ja. Det beste, eller min siste store oppdagelse egentlig, det du vet, lammekarri, har du sikkert hørt om det? Sånn,
5: lammekarri, eller lammekarri?
4: lammekaré, ja. Det altså de der ribbeina, ikke sant? Det
5: som rosé.
4: Det så innmari mørt, da. Men reinsdyrkaré, rosé. Oh. Det det møreste jeg noensinne har vært eksponert for. Å, dæven, det var godt. Ja, reinsdyrkaré, det godt, altså.
5: Reinsdyr kan du egentlig spise før du hadde hatt livet av.
4: Ja, det jo jerven har jeg sett på ja. Sånne naturfilmer. Og gaupa.
5: Det glir rett ned.
4: Stakkars Rudolf, da. Men...
5: Stakkars, det jo ikke jeg, så... Det jo ikke synd på de dyra som gode.
4: Nå glemte jeg faen meg igjen en sånn reinsdyrsteik som jeg kjøpte I Drammen. Det glemte jeg hjemme hos søstra min. Den med... Mette, ikke spise opp den før jeg kommer.
5: Og så ål. Ål og
4: Ja. Ål, ja.
5: Nydelig.
4: Røkt ål, da, eller?
5: Røkt ål, ja.
4: Ja.
5: Glir rett ned.
4: Ja, det gjør det. Nå sitter vi bare og ramser opp ting vi liker.
5: Ja, ja, det begynner det å nærme seg lunsj.
4: Men altså, de tre øverste på lista av hva nordmenn spiser til middag, det pizza, kylling og taco. Gode ting alle sammen, da.
5: Kylling bra hvis du har med havreris.
4: Ja, uff, da, det orker jeg ikke høre om. Men nå mer om fisk.
12: Sjette sak. Spennende info om fisk. Kondomer, politikere og Arendal.
4: Arendalsuka, det noe som funnet opp av norske byråkrater og politikere for at de skal kunne drikke gratis I uke og ha seg med hverandre på skattebetalernes regning og late som at de gjør noe nyttig og woke.
5: Det ikke demokratiets lekegrin?
4: Ja, det jo... Jeg vet bare at jeg får regninga.
5: Men jeg skal alltid holde en tale
4: ja,
5: der.
4: Ja, du skal jo da være sånn ekspert på... Arendalsuka og orientere om sill før og nå eller hva
5: du skal for noe. Sill før og nå.
4: Ja.
5: Og det ikke, nei, men ikke bare sill, det dreier seg om det vi kaller for proteinkrigen da.
4: Ja.
5: Og om Oslofjorden ikke minst som ja. Holder på å dø ja. Og hvordan vi skal opprettholde altså de fem viktigste fiskeartene I verden. Har gyteplass I Norge.
4: Ja.
5: Og så misbruker vi det.
4: Hvilke det? Og de fem viktigste, hvilke det?
5: Det sill.
4: Ja.
5: Det skrei
4: Ja
5: Og så det vel også villaks vel?
4: Ja, og så det ål
5: Ål, ja, ja. Også, Men derfor, altså den listen over de fiskene skrei, som kommer hit fra kneike Den enorm
4: Ja
5: Og det må vi ta vare på Så jeg skal holde foredrag om dette her Og litt om proteinkrigen Litt ja. Om fremtiden Og ikke minst det viktigste Min viktigste verdi, Pedro Hva det?
4: Kos
5: Ja, men det kan han si så mye enklere enn det
4: Ja, ok
5: Bærekraft
4: Ja, ja, ja, carry power Nå sa jeg det før da, for det visste du skulle ikke si det
5: Kom til pappa bærekraft
4: Så det jo sånn da, at I Arendal så Her stimler jo disse sammen Det jo en gyteplass for politikere også
5: ja,
4: og det utsolgt for kondomer og smertestillende der, Alex det, ja,
5: Men det ikke utsolgt for Fredrik Hauge, for å si det sånn Han går I kata på brygga der, på flytebrygga
4: Han litt vrin og restlet, tipper jeg ja,
5: men, Nei
4: Tror du ikke det?
5: Nei, du tar bare tak I en, og så rester du han på noen andre
4: Tilbyr du gratis wrestling I Arendal også for de som måtte dra ned dit?
5: Jeg kan I hvert fall tilby en liten omgang innføring I knep
4: Ok, ja, så hvis du ser Alex I Arendal, så bare å spørre kan, Det høflig å spørre først da kan du ta et knep på meg, kan du spørre?
5: Ja,
4: ja så da gjør, kan jeg gjøre det Da gjør du det
5: Og jeg gjør det som en lærer Jeg gjør det ikke av hat
4: Ja Så da skal disse politikerne sitte og høre deg orientere om hvor viktig det at denne fisken får formere seg fritt og gyte i norske farvann.
5: Ja, sånn at vi har noe å leve av I fremtiden, som ikke nødvendigvis forurensende. Da.
4: Ja.
5: Og så det å redde Oslofjorden. At ja. Man kan ikke stoppe ja, fiskerne fra fiske, man må jo ta problemet der det fordi Oslofjorden kommer til å døve uansett hvis man ikke fokuserer på problemet.
4: Ja, ja nei, men dette jo bra ting. God tur til Arendal, jeg gleder meg til å høre om hvordan det gikk, og effekten av at du har utsolgt for kondomer.
5: Ja, det blir over et tettsted. Vi har kåret det til ukens tettsted før
4: Ja, var det?
5: Nemlig Brokeland, sa jeg
4: Ja, der Oi, oi, oi Ja, nei, do the math
12: Sjuende sak Hva I all verden gjorde de I Porsgrunn Før de fikk egen reggae-festival?
5: Vi kjemper på
4: Ja
5: Og Pedro
4: Hei
5: Wake up call
4: Ja da Hammer.
5: Wake up senator Wake up
4: Da vi går Det minst overraskende I dette programmet at det en egen reggae-festival I Porsgrunn
5: Åh det så kult Det så bra Det skal vi ha en applaus for Reggae
4: Rastafari
5: Det burde vært en reggae-festival I hver eneste by Men dessverre vi Har ikke det, men Nei. Vi har en reggae- og ska-festival, og det det ultimate reggae- og ska-festivalen, og den I dag.
4: Ja, ja vel.
5: Nå.
4: Ja, right.
5: Og den I fantastiske Porsgrunn,
4: ja.
5: Og den heter noe sånt som Eat Sea og dit og datt.
4: Vi ser, det står her at Porsgrunn skal regge festival, står det her, men
5: kall det hva du vil.
4: Ja, altså, bare følg
5: jeg skal følg etter, være DJ.
4: Følg etter lyden og weedlukta.
5: Jeg skal spille veldig mye bra.
4: Og ja, skal du ha med reggae. Vinylplater?
5: Jeg skal ha med vinylplater og spille ekte reggae.
4: Du var jo en gang på, det kanskje verdens største platemesse nede i, hva heter det der?
5: Det Utrecht. Ja.
4: Da fikk du ved hjelp av ting som tillatt der nede,
5: Euro.
4: Veldig god stemning, veldig fort, og hadde vel blakka deg på reggae-singler etter cirka 10 minutter.
5: Ved hjelp av Euro.
4: Ja, ja. Så det sånn som skjer der nede, men...
5: Ja, det skjer ikke bare der, Pedro.
4: Nei, jeg vet det. Det skjer i Porsgrunn også.
5: Ja, altså, hadde penger, hadde gått tom for cash. Ja. Det skjer.
4: Tenk deg. Når det gjelder makt her, så kommer det folk fra de bygdene rundt hvor de begynner å snakke sånn der, det jo de her, de kjører sånn. Og så få på en sånn liten trompet og så er det sånn på reggae-festival på en parkeringsplass i Porsgrunn.
5: Ja, og vakkert, karjolen, gamle karjolen utenfor på parkeringsplassen der.
4: Ja. Ja,
5: det blir helt nydelig.
4: Ja.
5: Hva vil du si om den skjeveste reggae-festivalen?
4: Ja, det blir noe uklart, det vil jeg anta.
5: Ja, det så kult med reggae, de spiller det de kan. Og det svinger som bare det.
4: Ok, og du skal stå der og være DJ, ja?
5: Ja, mellom alle bandene og liksom lage bra stemning når det ikke skjer noe annet, så dunker jeg inn.
4: Til de som skal på reggae-festival i Porsgrunn og får øye på deg, vil du da tilby gratis kung fu til de?
5: Ja, og så vil jeg tilby også et gratis møte med Kenny Pants.
4: Oh, ja.
5: Vi tar med Kenny Pants ned. Han skal spille single run også, men han skal også fortelle litt om hvordan det å være researchansvarlig på Alex og Per.
4: Har du forberedt Erik?
5: Ja, han har det. Han er alltid forberedt.
4: Ja. What can possibly go wrong?
5: Ingen.
13: Åttende sak. Hvilken perle blir denne ukens tettsted?
4: Babra, babra, babra, babra. Ja, hvor har vi kommet nå?
5: Hallo. Er du i opptak?
4: Ja, bare kjør det da. Tettsted. Hver uke kårer Alex med hjertevarme et norsk tettsted til ukens tettsted. Og grunnen til det at det gjelder å finne en verdig kandidat og bli gjennombygget på Mars på et eller annet tidspunkt da.
5: Yes, det er helt riktig.
4: Du fyker jo rundt som en sånn pingpongball rundt i landet her hele tiden, og oppdager du tettsteder du ikke visste om ofte også.
5: Ja, og vet du hva jeg skal i dag?
4: Nei.
5: I dag så skal jeg kjøre helikopter på Radio Rocks regning, holdt jeg på å si, for å finne nye tettsteder som umulig å oppdage.
4: Åja, sånne som kanskje bygder som ingen vet om.
5: Fjellpass, der hvor det finnes hus, for eksempel Odda. Det er ingen som vet hvor det men det ligger innerst inne i en fjord.
4: Ja, altså, jeg har vært der,
5: Du har vært der?
4: Ja.
5: Ja, da vet du kanskje hvor det
4: Ja, jeg gjør det.
5: Det er noen sånne tettsteder som du bare kan oppdage fra luften. Da gleder jeg meg.
4: Så du skal kjøre helikopter her fra Oslo, og så i hvilken retning?
5: Det blir i veldig mange forskjellige retninger. Litt nord og litt sør, og litt ut og sør, og mer sør.
4: Ja.
5: Og vi skal finne tettsteder som ligger i den største og den breieste delen, det vikingen Ottar kalte den breie delen av landet.
4: Ja.
5: Og det jo her hvor vi Oslo ligger midt i den breie delen.
4: Ja.
5: Og der kan vi titte på tettsteder da, som litt sånn, litt lettere å komme med helikopter da, enn bil.
4: Ja, jeg skjønner det da. Det så gøy da.
5: Ja, for noen ganger hvis du skal for eksempel til Gaustad Blikk da, eller Rjukan, så tar det jo timesvis å kjøre med helikopter, så er det 10 minutter fra Oslo.
4: Ja, ikke sant? Tenk deg det. De har begynt å lage sånne elektriske helikopter nå, som små, kanskje får med to mennesker, kanskje, da, ikke sant?
5: Og dverghelikopter?
4: Ja, det kan du kanskje kalle det. Det hadde vært så digg å ha det, ass.
5: Jo, sånne små helikopter.
4: Bare ha det på verandaen, liksom, og så bare sånn, nei, en tur til Kjøben, eller så bare...
5: Menneskedroner, tenker du på?
4: Nei, ja, eller en slags mellom. Ja, nok om det. Vi skal til tettsted da, for du har vel, du skal ut og lete etter fler, men du har vel et klart til å gå i dag?
5: Det har vi er der. Der er vi på tettsted. Ja. Ja, det hadde jeg nesten glemt det, Pedro, fordi at vi begynte å prate om helikopteret.
4: Ja.
5: Det altså helt utrolig. Vi har et tettsted som jeg har vært i flere ganger, og som insane fett.
4: Ok.
5: Det ligger under isbreer, og det ligger ytterst i fjorder, og ligger liksom på områder som ganske sånn fantastisk. En gang så kom jeg dit, fordi at jeg skulle til Nordpolen og møte noen isbjørn som hadde strandet på Bjørnøya.
4: Ja.
5: Og der hentet vi 1,5 tonn valspekk for å gi til de isbjørnene så de ikke skulle sulte.
4: Ja.
5: Og så visste jeg at når vi kom frem til Bjørnøya, så hadde jo de dratt allerede. De valgte. Det var ingen til å spise det
4: valgte. Det begynte valgte å lukte litt sånn høyert av det spekket, tenker jeg.
5: Det tok ikke lang tid.
4: Nei, fy faen.
5: For det var litt sånn lukt fra før. Ja. Og når den frosne valgspekken begynte å renne rundt i båten,
4: æsj.
5: Da ble det litt sånn ufrivillig body lotion.
4: Ja, fy faen. Det ikke rart de isbjørnene stakka.
5: Ja, så blir du lam i et rynne også, vet du, når du har lukta mye nok.
4: Var det med en tettsted?
5: Ja, det var der, det der vi hentet det, og da fikk jeg så bra innblikk av det tettstedet. Her kom det altså valfangere fra både fjern og nær, med masse valspekk og døtt opp i båten vår. Og de var så hyggelige, og jeg ble bare sånn innlemmet. Dette her er et ganske kjent sted, fordi det er den første stoppen for hurtigruta etter Tromsø på vei nordover.
4: Ok, ja.
5: Og det betyr at vi er ikke langt unna Lyngsalpene.
4: Vi har vel kanskje ikke det nå, nei.
5: Nei, vi er forbi Ringvasøy og Vannøya og Karlsøy.
4: Ja, så sier du det.
5: Og så smakk forbi klubben, og så seiler du inn et bittelite sund, og der dukker dette nydelige tettstedet opp, som er ukens tettsted. Mine damer og herrer, ukens tettsted er...

0: det ikke. Det et tettsted.
1: Ja.
0: Så. Og så det jo, I tillegg til at de har I gjennomfarten, så har de også en flyplass da, på Sørkjosen Lufthavn I nabokommunen, Nordreisa. Ja. Og når vi I Nordreisa, så vi en ganske morsom kommune, for der jo der KK Knut fra, vet du.
1: Oh, ja.
0: Så vi alltid glad når vi hører litt om hvor Knut fra.
1: Ja, det da. Må jo være mulig å møte på noen utfordringer der,
0: ja. Ja, ja. Og det veldig gøy, det jo ikke lange veien å reise, så da vipp, så kommer
1: vi
0: møte.
1: Det ikke for deg som har helikopter stående klart til enhver tid.
0: Ja, det burde du hatt på Skjervøy, for da kunne du også kjørt heliskiing på, I Tromsø-Alpene, ja. Og det heftig.
1: Ja, ja. Skjervøy altså ukens tettsted, og jeg har ikke så veldig inntrykk av det forløpig. Du har ikke sagt så mye om det.
0: Du kan ta en båttur da, fra Skjervøy og innover fjorden, ja. Og så kan du komme til Lyngseide, ja. Og der har de et brenneri, så da kan du teste på vodka og gin og...
1: Ja, så det Alex anbefaler å gjøre hvis du drar til ukens tettsted Skjervøy, det å dra derfra med båt et annet sted.
0: Ja.
1: Så, that's how man, we roll.
0: Det masse muligheter.
1: Ja, ja, det det. Altid. Vi har kommet frem til at det rett og slett ikke mulig for den menneskelige hjernen å ta til seg mer informasjon enn det vi allerede har begynt på. Ja. bare for å summere opp litt da. Du skal altså nei, du skal, Jo, du skal på premiere Cinemateket I Oslo 20. August På filmen Paulsbyen, verdensmester Og tilbyr gratis wrestling For de å oppmøte på rød løper utenfor der Cinemateket 20. August I Oslo
0: ja, ja. Da takker vi til deg, Pedro
1: Og så det jo da disse nye mumikoppene Som vi fant ut at egner seg godt kaffedrekking Og så skal man begynne å bygge skyskrapere Hengende fra asteroider
0: Ja, det en mulighet vi har
1: Ja Det jo det da, Jeg skjønner ikke helt poenget, men ja, samme det
0: Det fordi at det dårlig plass I masse byer
1: ja.
0: Og for å øke plassen Så kan vi da bygge himmelen I stedet
1: ja. Og hvis, hvis du en av de som går ut og stirrer I skjermen på telefonen din Mens du går ut I Oslo sentrum og rett ut I veien rett foran meg for eksempel
0: Du skal krasje de
1: Ja, dulte litt borti, eller kos som du kaller det
0: Ja, bilkos
1: ja. Så var det de populære middagene da Da fant du ut at taco, kylling og pizza var de tre mest spiste I Norge Men du, Alex, du foretrekker all
0: Ja, eller langtidsstekt kjøtt
1: Ja
0: Eller for eksempel, jeg liker jo nesten alt ja. Fersk kjøtt og suppe, husker du det?
1: Ja, ja altså det, ja, ikke sant Hvorfor gjør det innviklet?
0: Og hellefisk
1: Nettopp, da begynner vi bare å ramse opp forskjellige mater Og så jo Alex da internasjonal fiskeekspert på Arndalsuka Politikerne sitter og tar notat Vi orienterer om kjærlighetslivet til ål og skrei
0: Vi har vært der nede og pratet om Mars før Nå det slutt. Ja. Nå skal der, vi tenke bærekraft.
1: Ja, og der byr også Alex på gratis kung fu på Arndalsuka til de som har lyst på det.
0: Sidekick, flykick og kata.
1: Og de som ikke skal til Arndal kan nøye seg med å dra til Porsgrunn på reggae-festivalen der. der skal, der,
0: 16. August.
1: Du kan høre Alex spille reggae-musikk da.
0: Reggae på dødsdagen til Elvis faktisk. 16. August
1: yes, Der ser du
0: Så det blir, spille et par det blir Jeg kommer til å spille en del reggae-versjoner av Elvis faktisk
1: Har du en spesiell en å anbefale?
0: It's now or never
1: Rastafari
0: Come hold me tight Nei, det helt utrolig Og med ja, ja. Da, da,
1: da. Og der blir det også muligheter for gratis knep og kung fu med Alex Hvis du støtter på han der han
0: Jeg
1: på
0: kommer til å ha med også en reggae-versjon av kung fu fighting
1: Og Carl Douglas
0: Yes, ja, ja, ja. I reggae-versjon mye bedre
1: Everybody was kung fu fighting They were fast as lightning
0: Så da blir det fighting
1: Den cheesy, altså Yes, det trenger ikke flere grunner ned til å dra til Porsgrunn, altså Og ukens tettsted var
0: Det var Skjervøy
1: Ja, og derfra kan du lett komme deg til andre steder som mer interessante Men,
0: Ja, eller, ansikker, altså, det ligger I et slags sentrum Fordi det så mange andre steder rundt
1: Det en hub
0: En hub,
1: ja Hva annet å si en hjertelig takk for oppmerksomheten
0: og Tusen takk, Pedro ja. Så nå kan du bare slippe deg løs
1: Det skal jeg gjøre, altså
2: Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
3: Du har hørt podcasten Alex og Per. Hør flere podcaster på RadioNorge.no, eller I Radio Norge-appen.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
5: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering I dag.
5: Du har masse plass. Så kom igjen.
6: Oi, ah, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har

0: alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
1: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10.000 dager det. Gjør dem til dine beste, med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
2: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt Big Beefy Burger.
3: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Changan Depal S05.
3: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Changan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på changan.no.
5: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
6: Ja!
7: Fikk vi den?
6: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
7: Ja, det gul. Det gul.
6: Kan du være litt stille?
7: Ja, ja, ja.
6: Ja, men kjempe.
5: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
8: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
9: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja, det var en god deal.
9: Ja.
8: Winning.
3: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Steinsprut og ruteskift.
0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleire.
14: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
17: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
18: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
19: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
20: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
19: Så finnes det Danmarksferie.
21: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
19: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Kolderland.no. Og ta superspill til Danmark.
22: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
23: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
24: Hallo.
23: Og deg, så klart. Du jo så god i
25: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
26: Det vanskelig å finne bil, altså.
27: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
28: Kanskje jeg kan hjelpe.
29: Oi, en stemme fra oven.
28: Det meg, voiceoveren.
30: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
28: 269.900 kroner.
30: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
28: mgmotors.no.
31: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
2: Petter, Halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
3: Nei.
2: Får du bestilt en ny igjen?
3: Ja. Sånn.
1: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift NO.
4: Du,
3: ja?
4: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
3: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
5: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
9: Ingenting.
10: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig. Hos Ekstra.
11: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
12: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Hurra! Snart 17. mai og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak- og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris. Mer til
14: overs. Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
15: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
17: Nei, nå legger vi bort mobilen.
18: Chill da, bro.
17: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
18: Så ønk, ass.
16: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det quiche? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
2: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering I dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
4: Consider it done, Jorunn.
3: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
4: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
5: Hva?
4: 40 000.
5: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
3: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
6: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste, med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
7: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
8: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, sparerib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
10: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne her!
9: Så finnes det Danmarks ferie. Hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
13: Hallo.
12: Og deg, så klart. Du jo så god i
14: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
15: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
16: Det så mange biler å velge.
17: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
18: Familiesuven MG SX EV fasit.
19: Oi, var det...
18: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
8: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.

0: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
3: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
4: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
5: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
6: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
5: Når?
6: Ja,
5: når?
6: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Det kommer etter lunsj i dag.
4: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift er nå.
7: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
8: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
9: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja, det var en god deal.
9: Ja.
8: Winning.
10: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
11: Hotel El Amor Grande Premium.
12: Klart det, baby. Glenn har spennende.
10: Men da de ankommer resepsjonen.
13: You have no reservations here.
12: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
10: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
14: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
15: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
16: Ingenting.
17: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
19: Variert musikk. Musikken du liker. Radio Norge. Radio Norge.
20: And you can dance. For inspiration.

0: kirken sag, og som en konfirmant en dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
1: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
0: Hammerslag til alles gode vel.
2: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær for 37,90, nå kun 24,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
4: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktorer.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
17: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthalle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
18: Det er så mange biler å velge.
19: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
5: Familiesuven MG SX EV er fasit.
14: Oi, hva er det?
5: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
9: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
10: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
0: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
8: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskeren her!
0: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
6: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
11: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.

0: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening. Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
6: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak- og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris.
7: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
8: Det tio før og etter. Mm.
7: Stor bagasjeplass.
8: Stor frank.
7: Ja, og rekkevidden.
8: Rask lading.
7: Firehjulstrekk.
8: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
7: Til kun 412.900. Hallo.
8: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
9: Hei, det Tone Kroken.
10: Og Benedikte Veslås fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
9: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
10: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
9: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
10: Og de har også innvendig solskjerming.
9: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
10: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
11: Storebrand presenterer et bekreftende...
12: Ja...
13: Er det sant?
12: Mm.
13: Pappa kommer til å overleve.
12: Ja, det har gått bra.
13: Takk.
11: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
0: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
15: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Åh, ikke bra! Uvørn!
14: Og en uheldig parkering I dag.
15: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: Ravisher passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Ravisher, når hvert sekund teller. Be om tilbud på ravisher.no.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
10: Petta, jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
11: Nei.
10: Får du bestilt en ny?
11: Ja. Sånn.
9: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift .no.
12: Thomas, hva blir det til middag?
13: Big Mac.
12: Hva sa du nå?
13: Big Mac.
12: Du må snakke litt høyere.
13: Big Mac.
12: Big Mac?
13: Ja, Big Mac.
12: Big Mac?
13: Ja, Big Mac.
12: Big Mac?
13: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
14: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær for 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Det vanskelig å finne bil, altså.
16: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
17: Kanskje jeg kan hjelpe.
18: Oi, en stemme fra oven.
17: Det meg, voiceoveren.
19: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
17: 269.900 kroner.
19: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
17: mgmotors.no.
20: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lampemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
22: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
23: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
24: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
25: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
26: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
25: Så finnes det Danmarksferie.
2: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
25: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Kolo.

0: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris.
1: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser det!
2: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
3: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
4: Ja, det jo det.
3: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
4: Men skal vi ikke til biltema?
5: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
7: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
6: Og en uheldig parkering i dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Når du soler deg, bør du smøre deg annen hver time. Derfor får du nå annen hver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
9: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Yeah.

0: for alle familier.
1: Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
2: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
3: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
4: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, revs your heart.
6: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste, med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
7: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: steinsprut og ruteskift.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gul. Det gul.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brand, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
5: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
6: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
16: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
19: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
10: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
9: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
10: Ja.
9: Ja.
10: Ja, det var en god deal.
9: Ja.
10: Winning.
6: Ja, nå skal det nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Wow, wow. Altså, hva det?
8: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
5: En bakke.
8: Bakke?
2: Wow, en ekte norsk bakke.
3: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.

0: Du,
1: ja?
0: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
1: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
2: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
3: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Det så mange biler å velge.
5: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
6: Familiesuven MG SX EV fasit.
5: Oi, hva det?
6: Det meg, voice-over-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
7: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
8: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
9: Du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
10: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
11: Nei, alle synger vel i dusjen?
10: Nei.
11: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
10: Biler dusjer ikke.
11: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
12: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
13: Biltema. Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
14: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
17: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
18: Consider it done, Jorunn.
17: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
18: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
14: Hva?
18: 40 000.
14: Hva du, altså, hva du snakker om? Hvilke gavekort?
17: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
19: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
3: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen.
9: Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
1: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
2: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16-års garanti på farge og glans.
3: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Verisure passer på det rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
5: Kom, ei du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
6: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud. Hele livet.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grill som billig hos Ekstra.
14: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
15: Steinsprut. Risbilglass.
16: 0909. Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
17: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerkjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, hagl, vær og vind. Men også pustende og fin å legge øya på. Sånn kledning laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette ekte vare. Og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
18: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
20: Dette Radio Norge.

0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben på Radio Norge på en mandag med en litt spesiell uke, for det litt færre arbeidsdager. Vi skal gå tilbake i tid og høre på en strofe fra Primavera. Hva er det synger om her da? Hvor mange dager var det snakk om egentlig?
3: 8 dagers uke, det er kravet vårt. Inne eller ute.
2: 8 dagers uke, det var selvfølgelig bare en liten spøk den gangen der. Men man snakker om 4 dagers uke.
4: Arbeidsuke, ja.
2: Ja, ja.
5: 7 av 10 vil ha kortere arbeidsuke.
2: Mm. Og det er jo noe som man kan drømme om. Vi har jo snakket om det tidligere. Hvilken dag vil man ha fri i uken? Og vil det være lurt? Og hva vil det koste samfunnet å ha 4 dagers arbeidsuke?
5: Ja, ja, det er jo en sak jeg leser om Agraff Arkitektur i Trondheim, hvor de har innført en ny ordning nå, hvor de har fri annenhver fredag.
2: Ja.
5: Så da har du som jobb da annenhver fredag, gå og hente deg inn igjen.
2: Mm.
5: Det høres jo selvfølgelig veldig deilig ut.
2: Ja,
5: det er ikke alle som har muligheten til å ha det, selvfølgelig.
2: Jeg forstår liksom ikke hvem som skal ta den kostnaden og hvordan vi skal leve. Første gym på skole, Nordstrand videregående skole, hadde vi en veldig skjønn og fin sosøklærer. Hun lærte oss om det med arbeid og i det hele tatt. For hvis du får mer fritid den gangen, så må du jo bruke penger. Ikke sant? Ja. For til den fridagen, da koster det penger. Da bruker du penger, enten på ferie, fritidsaktiviteter, hobby eller andre type ting. Og de pengene må du jo tjene inn igjen.
4: Ja, da, ja, og det er jo ikke alle det går an og, som kan ha 4-dagersuker.
2: Nei.
4: Men noen har det, og jeg tror vi har hatt folk inne her som har ringt inn her tidligere om det også, at, som jobber 4 dager i uka.
2: Mm.
4: Og vi vil jo gjerne høre med folk, vil du ha 4-dagersuke, eller har du det kanskje?
2: Ja.
4: Kan du ikke ringe da på 08282 og så fortelle oss om det?
2: Det hadde vært helt tippt opp. Ja. Det er tidlig om morgen, men vi vet at folk er våkne og hører på oss.
4: Det er sikkert noen som kunne godt tenkt seg at fri i dag.
2: Har du 4-dagersuke? Vil du ha 4-dagersuke? Ring oss 08282. Og så ønsker vi hele Norge en god morgen. Vel vitende om at det er himmelsbrett på torsdag, og så er det inneklemt fredag.
4: Ja, du kan kjenne litt på den denne uka her da.
2: Ja, ja. Jeg

0: produkterlagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei, hei.
1: Hei, hei.
0: Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller
1: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyuppstartad nettbutik. Check ajprodukter.no.
3: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norsk produsert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
5: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
6: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
7: Nei, men...
5: Hva med Volt?
8: Du som en sirkelsag og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig...
9: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompibom Byggmaker.
8: Hammerslag til alles gode vel.
10: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris.
11: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
12: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
13: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit, da?
14: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: Klaus Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser
16: det. Det vanskelig å finne bil, altså.
17: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
18: Kanskje jeg kan hjelpe.
19: Oi, en stemme fra oven.
18: Det meg, voiceoveren.
20: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
21: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: steinsprut og ruteskift. Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
1: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas og...
2: Hallo, ja.
3: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
2: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
3: Kan du ikke bare bestille
1: Men,
3: nå?
1: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
4: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
6: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
7: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
8: Hallo.
7: Og deg, så klart. Du jo så god
9: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
10: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
11: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke Ikke vil det, her blir det flass og klø.
12: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleire.
17: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
19: Vil du ha litt kaffe?
20: Åh, ja takk.
19: Kjekk.
20: Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
21: Setre.
22: Kjeks å ha til kaffen.
23: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
24: Da det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
23: Og en uheldig parkering i dag.
24: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
23: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
25: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
26: Radio Norge.

0: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump advarer Taiwan mot å erklære selvstendighet etter møte med Kinas president Xi Jinping. USA har lenge støttet Taiwan, samtidig prøver Washington å ha et godt diplomatisk forhold til Beijing, som ser på Taiwan som del av sitt territorium. En person funnet kritisk skadet i veibanen på E6 mellom Innlandsporten og Tangen i dag tidlig. Personen fløyet til sykehus i Oslo etter først å ha vært på Hamar sykehus. Etterforskning i gang satt med avhør og kriminaltekniske undersøkelser av stedet. En mann funnet død i en leteaksjon i Jevnaker kommune i Akershus etter at mannen ikke kom hjem som avtalt. De pårørende varslet, opplyser politiet. En mann død etter å ha vært savnet etter en fisketur ved Rokokjerne i Lunner. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp da redningsfolkene fant ham i natt, men han ble senere bekreftet omkommet. En russebuss totalskadd etter å ha begynt å brenne på E6 på Romerike. Det var 25 personer i bussen da det begynte å brenne, men ingen av dem ble skadet, opplyser politiet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
0: Alta i dag sol og 15 grader, Tromsø og Bodø sol og 15, Trondheim bygvær med sjanse for sol 12 grader, Bergen lett skyet og 16, Stavanger skyet med sjanse for regn tidlig og sol ut på dagen 13, Kristiansand regn fra morgen med sol ut på dagen 11, Gjøvik skyet med sjanse for regn 9, og i Oslo blir det skyet med regnbyger i dag og 11 grader.
2: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge. Det er morsomt når man leser i avisen på morgenkvisten: ny bollelov, vil ha bollelov.
2: Tenkte du dansk?
1: Ja, eller egentlig kanskje Geir, tror jeg gjorde det med en gang.
3: Ja, jeg tenkte dansk med en gang.
1: Men det er rett og slett den der, det er så mye boller om dagen, det er så mye store hamburgere med liksom, da snakker vi tusen, en kilo kjøtt og sånt nå, og ja, boller så svære som tinntallerkener.
3: Det er jo vulgært, selv for en som er velfødd.
1: Ja, ja, det blir veldig store greier, og det vil man ha da en porsjonsreguleringen da.
2: Ja, det er ernæringsfysiolog Tine Sundfør, som vi har snakket med flere ganger. Ja, ja. Hun er jo ute og mener at myndighet skal ha et større ansvar her og ha mindre porsjoner. Men altså, jeg var på Deli de Luca eller en sånn shop i går. Stella skulle ha en bolle. Mm. Det gikk ikke an å kjøpe en bolle. Du måtte kjøpe en sånn pose med fire. Det også er sånn, men jeg skal ikke ha fire boller.
1: Nei.
2: Da ble det ikke boller da.
3: Nei, det gjorde ikke det. Nei. Da.
1: Prøv å gå inn på Espa og kjøpe en bolle.
3: Det er liksom, du blir, ja, da erter de deg. Da kommer det plakat på veggen bak der at du er nazist og rasist. Og,
1: ja, ja, ja. Du, absolutt. Du får ikke kjøpt det. Nei, men det er jo et eller annet vi snakket om. Husker du i fjor sommer, var det vel? Med softisen. Altså, ja. hvor store de skulle var. Og da er det forskjell liksom, på at det er, du får det 1000 kilokalorier liksom, i forhold til kanskje bare 300-400.
3: Andel voksne nordmenn med fedme er nå oppe i 25%, står det her i artikkelen. Så det er jo fordi at vi skal være litt sunnere.
2: Man kan la være å kjøpe den isen nå da.
3: Ja da, men du vet jo lett det er.
1: Ja, som Geir sier.

0: du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
6: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
8: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
9: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
10: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
11: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
13: Ja!
14: Fikk vi den?
13: Ja. Det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
14: Ja, det gul. Det gul.
13: Kan du være litt stille?
14: Ja.
13: Men kjempe.
12: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
15: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grill som billig hos Ekstra.
16: Det så mange biler å velge I.
17: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
18: Familiesuven MG SX EV fasit.
19: Oi, var det...
18: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
20: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
21: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
22: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet og jag vekk av tyskerne her!
21: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
23: Dette høydepunkter fra

0: det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Nå vi inne i bunadsmåneden, dere.
2: Ja.
1: Ja, konfirmasjoner og bryllup, og ikke minst 17. mai, som Rune sa etter denne helgen som kommer. Mm. Nå advarer jo da blant annet Trygg Forsikring om at hvis du sjekker inn bunaden på altså innsjekket bagasje, og den blir borte, så dekker ikke reiseforsikring av bunad.
3: Det er veldig rart.
1: Det er veldig rart.
2: Reise, men det er forskjellig ettersom bunad, i hvert fall hos If, hvis du har sånn superforsikring, så er det
1: på antageligvis så finnes det sikkert noen greier
2: der. Og egne forsikringer da, ikke sant, som folk har.
1: Det tryggeste er da 16. og 17. mai.
2: Ja.
1: Hvis du reiser i bunad fra Gardermoen, så er det egen sluse. Der er det norske flagg og bånd og greier, og så går du forbi hele køen.
3: Å, det er hyggelig.
2: Det blir en tradisjon, det greiene
1: der, skjønt. Ja, det er det. Og jeg får jo håpe at folk ikke skal dra så langt hvis du skal til Los Angeles eller Buenos Aires og sitte der og svette i bunad, men i hvert fall så slipper igjennom. Men merk deg, søljen må ikke være overskride 6 cm i lengde.
2: Nei, altså
1: så ikke noen bredde da, så det kan være veldig brei.
2: Ja, men 6 cm, for det er jo samme reglene for kniv. Altså knivblad kan ikke være lengre enn 6 cm.
1: Nei, det vet jeg ikke, det står ikke om det her.
3: Men hvorfor det? Er det fordi at hvis du kan ikke stikke noen noe sted hvis det er under, altså under 6
2: cm? Nei, da går det som, altså hvis du kan jo ha med deg vinåpner, ikke sant, den lille kniven foran, den er innenfor.
3: Men det er egentlig rart at det er lov, men jeg fikk ikke med meg en krem.
2: Nei.
3: Men du kan ha med deg en 5 cm lang kniv. Du kan jo gjøre ganske mye
2: 5 cm kniv.
3: Men du kan jo gjøre ganske mye ugang med en 5 cm lang kniv.
2: Ja, det.
1: Men se for deg 4 terrorister i bunad som går inn og kaper fly 5
3: cm lang kniv.
1: Med bitt liten kniv.
2: Og jeg satt og
1: fly meg til vogn.
2: Åh, herregud. Jeg satt og bare, nå tenkte jeg innmå på en sånn Ryanair, og så det trangeste plassen i bunad liksom, og så blir det forsinkelser, og så sitter, da klauser du. Da fruter du faktisk altså.
1: Det er pen i tøyet da.
3: Det gjør man uten bunad også, skal jeg si det.
2: Ja, det gjør faktisk det. Da var det litt bunadsnytt her. Men husk at jeg er egen sluse da, på Gardermoen for deg med bunad, og sjekke bunadsforsikringen din. Det kan være veldig lurt i hvert fall nå på en mandag, hvor uken ender med 17. mai.

0: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Tall og revisor, vær så god.
2: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
1: Miriam?
2: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
1: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
2: Ja.
1: Ja, så jeg legger på.
2: Ja, gjør det, du.
1: Ja, ha det.
2: Ha det.
0: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
3: Talkmore.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
7: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
8: Nei, men...
6: Hva med Volt?
0: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
17: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
18: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
19: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
10: Steinsprut. Risbilglass.
15: 0,99. McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
9: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
15: Ja.
9: Ja.
15: Ja, det var en god deal.
9: Ja.
15: Winning.
11: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak- og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris. Mer til
2: overs. Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
8: Vi fikser det.
4: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Osborn, mamma, I'm coming home. Og du fniser så fælt, Kim.
3: Ja, men jeg sitter...
2: Så koselig.
3: Ja, det veldig hyggelig. Jeg på Instagram. Ja. Jeg følger Pimplotion. Han har lagt ut en sånn film nå. Hvis det for sardiner i butikken...
2: Pimplotion, fortell.
3: Pimplotion er en influencer som driver med sånne sinnssyke matgreier.
2: Ja, ja.
3: Ikke sant? Han driver med masse forskjellige dieter. Nå han på sardinfaste. Sardinfaste, så han spiser bare sardiner, og så drikker han det vannet. Da. Han har fulgt en annen fyr som gjort det samme i 30 dager.
2: 30 dager?
3: I 30 dager.
2: Bare sardiner?
3: Og så har han funnet ut at verdien av omega 3 i kroppen hans er like høy som en delfin.
2: Som en delfin? At han spiser like mye omega 3 som en delfin? Nei.
3: Det er så
2: deilig. Ja, nå fikk du helt lattekrampe. Men det er, sammenligningen er jo helt fantastisk.
3: Jeg ler fordi at jeg har sendt den til søsteren min. Fordi at pappaen vår spiser banlever på sardiner. Så vi har kost oss veldig mye.
4: Du ringer til faren din og sier sånn bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip. Det ser ut som marsje når du ringer.
2: Du må bare skifte navn på faren din, det heter Kobba eller noe sånt. Ja, det blir bra. Men sardin altså.
4: Min far flipper.
2: Dette er Radio Norge, og god morgen og god frokost med hva enn du har av dieter.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram jordbær for kun 39,90. Og 400 gram blåbær til kun 49,90. Perfekt til 17. mai, enten det på toppen av en pavlova, inn I en bløtkake eller I en frisk salat. Ja, eller om du bare vil ha noe godt og småspise på gjennom dagen. God 17. mai. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds apotek. To for en altså. 90 en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
2: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispig kylling og kalkunburgere. Prøv 2x180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2x150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Si. Jeg tror på deg. Dette klarer du.
5: Med morgenlevering.
6: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
7: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger. En podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver. Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
8: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
9: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktorer.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
17: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig.
18: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
17: Hammerslag til alles gode vel.
19: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
20: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
21: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
2: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Riktig god lørdag morgen. Jeg er straks klar I studio nå for å vekke opp nasjonen, men aller først en kjapp liten titt på nyheter og vær.
1: Her VG-nyhetene. Årets jordbruksoppgjør klart. Landbruksministeren og bondeorganisasjonene kaller inn til pressekonferanse klokka 11, opplyser Landbruks- og matdepartementet. Det foreløpig ikke kjent hva partene har blitt enige om I forhandlingene. En person fløyet til sykehus etter å ha blitt funnet kritisk skadet I veibanen på E6 mellom Innlandsporten og Tangen I dag tidlig. Etterforskning igangsatt med avhør og kriminaltekniske undersøkelser på stedet. En IS-topp skal være drept I en militær operasjon utført av amerikanske og nigerianske styrker, det opplyser USAs president Donald Trump ifølge Reuters. Trump omtaler Abu Bilal al-Minuki som IS-nestkommanderende på globalt nivå og sier drapet svekker IS betraktelig. Den tyske bilgiganten Mercedes åpner for å begynne med våpenproduksjon. Det bekrefter Mercedes-Benz-sjef Ola Källenius til Wall Street Journal. Han sier verden mer uforutsigbar, at Europa må styrke sin forsvarsprofil og at de villige til å spille en positiv rolle I det. Sveriges Eurovision-håp Felicia besvimte etter generalprøven I går kveld, det melder svenske Aftonbladet. Den svenske delegasjonssjefen Lotta Furebäck sier at det skyldes væskemangel, varmen og stramme klær, men at alt går bra nå. Finalen I kveld, og Norge opptrer som nummer 23 av 25. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
1: Alta I dag, sol og 15 grader, Tromsø og Bodø sol og 15, Trondheim bygvær med sjanse for sol 12 grader, Bergen lett skyet og 16, Stavanger skyet med sjanse for regn tidlig og sol ut på dagen 13, Kristiansand regn fra morgenen med sol ut på dagen 11, Gjøvik skyet med sjanse for regn 9, og I Oslo blir det skyet med regnbyger I dag og 11 grader.
3: God helg!
4: God helg! God helg!
5: Jeg liker variasjon.
6: Fint med variasjon.
7: Det veldig stor variasjon.
8: Radio Norge!

0: Radio Norge helg med Andreas Velle.
1: Velkommen til starten på lørdagen. Norge vekker ikke seg selv, så her har jeg fått I oppdrag å sitte et par timer og spille musikk som du liker og prate om hyggelige greier og ja, gi ut litt penger I en konkurranse om en times tid. Der kan du melde deg på med en gang. Send heisen og navnet ditt til 2033. Så håper jeg du har en skikkelig hyggelig helg og at du blant de privilegierte og heldige som har hatt langhelg. Og hvis ikke du det, og hvis du blant de som på jobb akkurat nå og holder jula I gang, tusen takk! Hilsen alle oss I Radio Norge og alle som hører på. Vi skal I løpet av den nærmeste timen høre med en som ikke kjendis nå, men som kommer til å være det I morgen. Og så ikke kjendis resten av året, men kjendis I neste 17. Mai, sånn har det vært I siste 12 årene. Mer om det om ikke så lenge, og ellers musikk både fra Gasoline, Alanis Morissette og Matchbox 20, og akkurat nå, dette George Michael med Careless Whisper.

0: This is my life med Gasoline. Kim Larsen i spissen for Gasoline. Mellom 10 og 11 i dag så skal vi spille vår konkurranse Heisen, en allmenn quiz hvor du kan stikke av gårde med 1000 kroner hvis du gjør det beste av deltakerne våre. Et minutt med spørsmål, så var det riktig går heisen opp, men den går aldri ned selv om det svarer feil. Starter alltid med litt heismusikk og lurer på originalen heter. Vil du være med, meld deg på heisen på en tekstmelding, så sender du det til 2033. Skriv gjerne hva du heter etter at du har skrevet heisen også. Og så kan vi høre hvordan det var her forrige søndag, som var sist vi spilte. Da hadde vi med oss Kenneth på telefonen. Startet med litt sånn heismusikk, lurer på hva originalen heter.
1: Ja, hør Kenneth. Fader han også. Et eller annet Lazy Town, men ikke det da, men Crazy Town, eller?
0: Ja, det town, ja. Men det et annet ord foran. Det ikke lazy eller crazy, det her.
1: Nei, jeg skjønner.
0: Ja, nå må jeg starte klokka.
1: Nei, jeg tror... Funky Town.
0: Ja, visst det Funky Town. Der kom vi til første etasje. Kom sent, men godt. Hva det spanske ordet for strand?
1: Playa.
0: Playa. Tar det til andre etasje. I hvilken filmserie spilte Michael J. Fox rollen som Marty McFly?
1: Tilbake til fremtiden.
0: Det helt korrekt. Vi i tredje etasje. Hva heter den enarmede trommeslageren i Def Leppard?
1: Han heter Ulrik Atlant, men jeg må hjemme på den.
0: Han heter Rick, men det Rick Allen okay. han heter.
1: Okay.
0: Hva heter høvdingen i landsbyen til Asterisk? Asterix?
1: Høvdingen? Pass.
0: Majestix. I hvilken norsk by ble firmaet Helly Hansen grunnlagt?
1: Med Bergen her da.
0: Nei, du skulle prøve med Moss i stedet, hadde du fått riktig. I hvilken amerikansk by ligger det Hvite Hus?
1: Washington D.C.
0: Det korrekt, vi i fjerde etasje. I hvilken av årets 12 måneder ble Julius Caesar født?
1: Juli.
0: Det helt korrekt. Helt på tampen kom du da til femte etasje. Og det gjorde faktisk alle de andre som var med også, men en av de reglene som i denne konkurransen at du må slå den som leder. Så var Kenneth som stakket med tusenlappen her forrige søndag. Hvis du vil være med i dag, meld deg på nå, send en tekstmelding som starter med heisen, skriv hva du heter, send meldingen til 2033.

0: Dette er Radio Norge. Håper du har en fin lørdag dagen før 17. mai. Nå får vi snart besøk i studio av en jente, en dame som du sannsynligvis ikke drar kjensel på med navnet i det helt tatt. Men i morgen kommer hun etter alle solomerker til å være landets mest streamede artist. Vi snakker om Johanne Holmedal. Ja, hvem er det, tenker du? Jo, det er hun som står bak denne. Hun får adressen 17. mai. Hun har i vær for 17. mai. Hoppa på ned igjen 17. mai. Glem aldri for 17. mai. Hva det er godt for 17. mai. Til Dovre faller har blitt en moderne. Jeg tror til Dovre faller. Moderne 17. mai-klassiker. Strålende låt. Til Dovre faller. Du har jo garantert hørt den. Og vi skal snakke med Johanne om ikke så veldig lenge.
1: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
2: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
3: Du? Mhm? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
3: Mm.
4: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinny burger,
6: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris.
8: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser
9: det! Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør i dag.
10: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill og mai-festen, billig hos Kiwi.
12: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
13: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
14: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen.
15: Hallo.
14: Og deg, så klart. Du er jo så god i
16: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
17: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
18: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
19: Nei, men...
17: Hva med Volt?
20: Du hører Radio Norge Helg.

0: God lørdag! Vi er ikke så mange minutter unna å høre på John Parr med St. Amos Fire, men nå aller først så skal vi ta en liten prat med hun som står bak denne til Dovre faller.
1: Hiv på deg dressen!
2: 17. mai!
1: Henne i vær for
2: 17. mai!
1: Hoppe på ned i her
2: 17. mai!
0: Og dette her kommer antagelig til å være landets mest streamede låt i morgen. Og nå er hun på besøk i studio. Hei, Johanne, velkommen til Norge.
3: Hei, så Hei. Hyggelig å være her.
0: Så hyggelig at du kommer innom. Hvor lenge siden er det nå? 11 år siden?
3: Det er 12 år siden.
0: 12 år siden,
3: ja. Til grunnlovsjubileet 2014. Da lagde vi den lille låta da, som sliter seg opp på listene år etter år.
0: Ja, men altså, dette er jo blitt en moderne 17. mai-klassiker.
3: Den har blitt det.
0: Men hvor gammel var du?
3: Jeg var 12 år.
0: Og hvordan fikk du giggen på en måte?
3: Det begynte vel med at jeg sang i et barnekor som ofte hadde barn som var med på julemorgen. Så jeg gjorde det et par år med julemorgen i forkant. Og da var det noen i NRK som skulle lage denne, som egentlig bare skulle være en pensum musikklåt til skolen, som hadde sett julemorgen og tenkte at to der passer rollen.
0: Du har da denne hiten.
3: Mhm.
0: Kan du fremføre den nå? Fordi jeg tenker når jeg hører på innspillingen med stemmen da og nå, så er det jo en liten forskjell.
3: Det er 12 år forskjell.
0: Ja.
3: Ja. Nei, jeg har ikke sunget den. Jeg pleier ikke å gjøre det. Jeg har ikke for vane å fremføre den.
0: Nei, men du må være litt bittert da når du har liksom den, for det er jo en gigahit. I hvert fall en gang i året så er den jo svær.
3: Den har jeg den ene dagen i året, ja. Ja. Hvor den kommer tilbake. Det er litt som Mariah Carey som tiner. Hvert år, de froster.
0: Men du har ikke fått tilbud om å fremføre den på noen arrangementer, eller?
3: Faktisk ikke. Jeg har aldri blitt spurt om å synge den på 17. mai igjen, så...
0: For en ubrukelig russegjeng! Vi snakker 11 russekull som har misset den muligheten å ringe og si sånn, hei du, vi skal ha en greie, kan du komme og fremføre den?
3: Det er faktisk et godt poeng, det har jeg ikke tenkt på, faktisk. Det blir det jo gjort.
0: Ja, har du vært med penger Tix har tjent på russen, for eksempel, eller? Du har misset noen muligheter her, altså.
3: Ja, shit, kanskje, hvis russen hører på. Hit me up, altså. Jeg er klar for neste år, jeg.
0: For det er alltid å sitte og høre på Norge i russen, faktisk. Alle sammen. Sitt som tente lys.
3: Ja, ja, ja.
0: Hysj, hysj, ikke køl så høyt nå, vi hører på Radio Norge, sier det.
3: Skru ned musikken.
0: Men hva gjør du på 17. mai? Hva er dine tradisjoner?
3: Min tradisjon, eller det ligner veldig på hele Norges tradisjon, champagnefrokost.
0: Ah, deilig.
3: Som regel, og så har blitt litt, altså blir mindre og mindre champagne for årene som går, føler jeg. Man tåler mindre og mindre, og sola og... Oi, nå hørtes jeg veldig litt som en gammel dame, kjente jeg.
0: Hvor gammel er du?
3: 24.
0: Jeg er tvers om årene går.
3: Det blir så sleten. Men det er champagnefrokost, ja, og ja. Så pleier jeg synes det er hyggelig å få med seg barntoget. For jeg er jo fortsatt den dag i dag elsker 17. mai.
0: Hvor ofte hører du deg selv i bakgrunnen på 17. mai?
3: Når jeg går nedover gatene da, på vei til en annen utservering et eller annet sted. Hører meg selv, så det er vinduet, og det er vinduet. Og det er liksom veldig dystopisk følelse nesten, for det er ja, veldig rart.
0: Ja, så gøy!
3: Jeg er ikke så vant til det ellers, på en måte.
0: Det er den dagen da! Ja. Tusen takk for at du var innom!
3: Jo, det var veldig hyggelig å komme. Takk!

0: Radio Norge. Riktig god lørdag. I kveld er det klart for finale i Eurovision. Dette er liksom bare... Det er landskamper i fotball og Eurovision som er sånn som samler nordmenn til å kunne se på live-tv. Men dette blir spennende greier. Vår representant Jonas Love med Ja, ja, ja. Den hører sånn ut. Men hvis ikke han vinner, så kan det være at denne vinner. Og da er det litt norsk seier allikevel, for dette er nemlig svenskenes bidrag. Det er My Sister med Felicia, og den er skrevet av Julie Bergan. Og Julie Bergan skal vi høre fra om ikke så fryktelig lenge, og så skal vi også høre på Miley Cyrus rett rundt hjørnet med Flowers.
1: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned i den nye mørke romansen 56 Days.
2: Some people are just meant to be together.
1: Og skurker som nekter å få bli døde i den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
3: This killer doesn't make mistakes.
1: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
4: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak- og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris. Mer til overs.
6: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
7: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerkjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, hagl, vær og vind. Men også pusten og fin å legge øya på. Sånn kledning er laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette er ekte vare. Og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
16: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
17: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
18: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig.
11: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
0: Hammerslag til alles gode vel.
7: Du hører Radio Norge Helg med Andreas Velle.

0: Miley. Miley Cyrus med Flowers her på Radio Norge. Eurovision i kveld. Hvis det ikke går veien for Jonas Lov med låta Ja, ja, ja, så kanskje det går veien for svenskene. Felicia skal synge My System, og hun en av favorittene. Hvis det går veien, så blir det litt norsk seier likevel, for den låta nemlig skrevet av Julie Bergan. Og her i går så var hun innom morgenklubben med Loven og Co.
1: Jeg hørte at Marcus Martinus fikk mye tyn for det.
2: Ja.
1: Jeg har ikke fått like mye tyn, tror jeg, kanskje fordi jeg låtskriver og ikke artist.
3: Ja, det litt annerledes.
1: Ja, ja. Men det jo veldig stas da, og for det første at
2: Sverige.
1: Ja, men Sverige jo så bra på Eurovision.
2: Ja.
3: De helt rå.
1: Ja, de helt rå, at det så stort i Sverige, og nei, jeg elsker Felicia, og synes det så gøy låt, og
2: la oss høre bare litt grann her.

0: Crying in the Rain med Paul, Morten og Magne i AHA. Takk for at du hører på Radio Norge. Det blir mer av musikken du liker. Vi har blant annet vært ute i Top 1000-arkivet og funnet Frozen med Madonna. Og rett rundt hjørnet nå Dave Stewart og Annie Lennox i Eurythmics med Thorn in My Side. Så hold det her.
1: Komplett bedrift presenterer Når du plutselig trenger ny elektronikk.
2: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
3: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
2: Når?
3: Ja.
2: Når?
3: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj I dag.
1: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift .no.
4: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Kom, ei, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
6: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
8: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak- og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris.
9: Torsdag, eller som vi I Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
10: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
11: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine ektevare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
12: Er du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10,000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
13: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
14: Du hører Radio Norge Helg med han.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Vi skal høre på Madonna med Frozen, en låt som har vært inne på vår topp 1000-lista alle de gangene vi har hatt lista. I fjor var den ordentlig midt på treet, på plass 445. Madonna sa i et intervju med Q Magazine at hun ville gjerne ha et futuristisk sound på denne her, men hun ville også bruke en del av de tingene hun gjerne ville ha med fra indisk og marokkansk kultur, og hun ville at det skulle høres ut som det var gammel og ny låt samtidig. Det et håret og mål, så kan du jo se selv om du synes hun har fått det til eller ikke. Dette Frozen.

0: Frozen med Madonna. Dette er Radio Norge. Vi skal spille Heisen-konkurransen vår om ikke så lenge, og så skal vi høre på TNT, eller TNT da, som vi pleier å kalle det på norsk. Men aller først nå, nyheter og vær.
1: Her er VG-nyhetene. Personen som ble funnet kritisk skadet på E6 mellom Innlandsporten og Tangen I Stange kommune skal være en russ. I natt ble en 18 år gammel russ meldt savnet, og politiet mener det samme person. Politiet søker vittner til hendelsen når det prøver å komme I kontakt med en utenlandsk lastebilsjåfør som kan ha relevant informasjon. Årets jordbruksoppgjør klart, og landbruksministeren og bondeorganisasjonene kaller inn til pressekonferanse klokka 11. Det foreløpig ikke kjent hva partene har blitt enige om I forhandlingene. Stadig flere vil gå på folkehøyskole. Søkertallene opp over 20% sammenlignet med I fjor. Usikkerhet om fremtiden og arbeidsmarkedet trekkes fram som mulige årsaker. Informasjonsleder ved folkehøyskolene Andreas Melberg sier unge I dag opplever folkehøyskole som et trygt alternativ. En mann død etter å ha vært savnet etter en fisketur ved Rokokjernet I Lunner. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp da han ble funnet, men han ble senere bekreftet omkommet. En russebuss totalskadet etter å ha begynt å brenne på E6 på Romerike I natt. Det var 25 personer I bussen da det begynte å brenne. Ingen av dem ble skadet, opplyser politiet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
1: Alta I dag sol og 15 grader, Tromsø og Bodø sol og 15, Trondheim bygvær med sjanse for sol 12 grader, Bergen lett skyet og 16, Stavanger skyet med sjanse for regn tidlig og sol ut på dagen 13, Kristiansand regn fra morgenen med sol ut på dagen 11, Gjøvik skyet med sjanse for regn 9 og I Oslo blir det skyet med regnbyger I dag og 11 grader.
3: Variasjon veldig viktig for meg.
4: Radio Norge!
5: Yeah! God helg!

10,000 Lovers med TNT. TNT, jeg vet ikke hvordan jeg skal si det egentlig. Jeg sier TNT, det er det alle kaller det. Dette er Rad Norge, nå er vi om bare noen minutter, fire minutter faktisk, unna å starte vår konkurranse. Heisen, det er en allmenn quiz hvor du kan vinne 1000 kroner hvis du er litt god på litt, eller veldig god på mye, eller litt god på veldig mye. Ja, du skjønner hvor vi vil igjen. Aller først starter vi alltid med litt sånn heismusikk, så kommer spørsmålene I maskingevertempo, og hver gang du svarer riktig, så går heisen opp en etasje. Den av deltakerne som kommer høyest opp, vinner og får med seg 1000 kroner. Har du lyst til å være med? Så en tekstmelding da vel. Meld deg på, vær litt rask på damen. Vi starter om bare litt. Vi skal bare spille Kent først. Men heisen og så navnet ditt til 2033 for å melde deg på. Heisen til 2033.

0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Altså, hvis du har hørt på Radio Norge, så har du hørt den.
3: Can you feel it?
2: Ja, det den. Hva heter den? Dette verdens ivrigste jazzband.
3: Det det ikke Feel It, da?
2: Nei, nå må jeg starte klokka.
3: What a Feeling det?
2: Ja, men det heter noe før det, skjønner du. Det undertitel What a Feeling, og så heter den. Det titel på filmen den kommer fra. Skal vi si pass, eller?
3: Pass,
2: ja. Ja, Flashdance, What a Feeling den heter. Hvem det som skaper tegneserien Pondus?
3: Hva heter han?
2: Frode Øvli. Frode Øvli, ja, det helt riktig. Det vi første etasje, nydelig. I hvilket land Colo Colo den mest meriterte fotballklubben?
3: Jeg vet ikke.
2: Chile. Hvilket ord på F betegner både en romersk hevngudinne og en rasende kvinne?
3: Nei, pass.
2: Furie. Hvilke tre farger har tallene på et rulettehjul?
3: Grønn, hvit, nei, grønn, rød og svart.
2: Det helt riktig. Vær i andre etasje. Hva Afrikas høyeste fjell? Afrikas
3: høyeste...
2: Kilimanjaro. Ja, det helt riktig. Da kommer vi til tredje etasje. Du reiste kjæringa der, eller reiste Furia, ville vel kanskje sagt, på slutten der. Det gikk mye bedre etter hvert.
3: Ja, så var det Flashdance og så.
2: Ja.
3: Ja, da må jeg se den, altså.
2: Altså, den filmen kom jo ut ganske mange år før du ble født.
3: Ja, så 80-tallet.
2: 80-tallet, ja. Ikke sant?
3: Ah.
2: Sant? Jeg vet ikke om du har så stor glede, men gjerne for meg, altså. Prøv!
3: Okay.
2: Jonas, ha det godt!
3: Jo, ha det godt! Ha det.

0: Elton John med Rocket Man. Jonas er I tredje etasje. Det er vår første og eneste deltaker så langt, så dermed er han I ledelsen. Vil du utfordre og se om ikke du kan komme deg opp til fjerde eller høyre for å få en tusenlapp, så det bare å melde seg på heisen og navnet ditt til 2033.
1: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak- og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris. Mer til
2: overs. Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned I den nye mørke romansen 56 Days.
3: Some people are just meant to be together.
2: Og skurker som nekter å få bli døde I den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
4: This killer doesn't make mistakes.
2: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
16: Big Mac.
15: Du må snakke litt høyere.
16: Big Mac.
15: Big Mac?
16: Ja, Big Mac.
15: Big Mac?
16: Ja, Big Mac.
15: Big Mac?
16: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
17: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Changan Depalle S05.
18: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Changan Depalle S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på changan.no.
19: Ja, nå skal det nytes. Og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
20: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
0: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
21: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
22: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
23: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
22: Rød.
23: Tenker at det går bra, ja.
24: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
25: Du hører Radio Norge Helg med André.

0: Litt jord lørdag, hvis du I markedet for litt trommer og gitarer, så AC/DC ikke så langt unna nå, men aller først så skal vi ta heisen igjen.
1: Velkommen til Radio Norge Heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Vi skal legge turen til Sandnes, hvor vi skal hilse på Per, som jobber I DHL. Hei på deg, Per!
2: Hei, Sand!
0: Hei! Du klar for morgendagen?
2: Ja, jeg har gledet meg til 17. mai.
0: Ja, hva planene?
2: Det blir noe grillings hos far, og så ned og se folk. Jeg tar ikke håper jeg.
0: Ja, så hyggelig!
2: Få litt spørsmålstemning, ja.
0: Ja, det er en sånn deilig dag å bare gå ut, gjøre litt det man har lyst til, grille, være sammen med folk, ha det hyggelig. Du har litt lugnere planer enn han vi hadde på I sted, for han skulle drikke fra morgen til kveld.
2: Ja. Jeg har jobbet dagen etterpå, så det ble ikke mye drikking.
0: Nei, vi får holde stilen. Ja. Og Jonas, som vi snakket med I sted, han kom seg til tredje etasje. Han han du må slå, så du må opp I fjerde eller høyre for å ta med deg tusenlappen I dag.
2: Alright.
0: Ja, du klar?
2: Ja da.
0: Vi står nede I lobbyen, jeg trykker på knappen. Her kommer heisen vår, og så kommer det litt heismusikk. Hva heter originalen til denne?
2: Pass.
0: Jeg har ikke startet klokka enda, så vi har tid til å høre litt på denne, altså.
2: Ja.
0: Og jeg tror du har hørt den, skjønner du? Du bare har ikke hørt den I denne versjonen. Nå starter jeg klokka, skal vi si pass da?
2: Ja da.
0: Ja. Hakuna Matata var dette en variant da. Hvilket gult kjæledyr og hans kolleger blitt skildret gjennom en rekke fortellinger fra A.A. Milne?
2: Pikachu.
0: Nei, det Ole Brom. Hva slags tysk sportsbil døde James Dean?
2: Porsche.
0: Porsche helt riktig, vi I første etasje. Hva heter Norges eneste galoppbane?
2: Øvrevold,
0: tar deg til andre etasje. Hvor mange ganger ble Pelé verdensmester med Brasil?
2: To.
0: Tre. Hvor mange uker før påske faller faste lavn?
2: Tre.
0: Sju. Fra hvilket land stammer dansen tango?
2: Argentina.
0: Argentina tar det til tredje etasje. På hvilken middelhavsøy Palermo den største byen?
2: Sicilia.
0: Tar det til fjerde etasje helt på tampen, og det tok deg opp I ledelsen. Med et nødskrik, så leder du nå. Det bare en deltaker igjen, så vi får se hvordan det går, og vedkommende maler seg opp I femte eller høyre da, for å slå deg. Så fjerde etasje, lykke til, Per.
2: Takk skal du ha.

0: You Shook Me All Night Long med AC/DC. En deltaker igjen nå som kan få med seg 1000 kroner I heisen. Hvis du tror at du klarer å slå Per som leder, han I fjerde etasje, så det bare å melde seg på. Send heisen og navnet ditt til 2033.
1: Lagret. AJ Produkter Norge her.
2: Hei,
1: hei.
2: Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
4: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
5: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
6: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
8: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det.
9: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
10: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
12: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
13: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
12: Når?
13: Ja.
12: Når?
13: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Den kommer etter lunsj I dag.
11: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no
14: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
15: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
16: Nei, men...
14: Hva med Volt?
17: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
18: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
17: Og en optimistisk sjåfør I dag.
18: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
19: Wow, altså, hva det?
3: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
10: En bakke.
3: Bakke?
19: Wow, en ekte norsk bakke.
6: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
4: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
13: Verisure passer på døgnet rundt ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
12: Du hører Radio Norge Helg med Andreas

0: Ikke god lørdag, ikke så lenge nå. En låt som mange tror er romantisk og vakker, men som egentlig er en skummel, skummel låt som handler om en stalker. Men aller først så skal vi få en avgjørelse i heisen.
1: Velkommen til Radio Norge Heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Vår siste deltaker I dag må prøve å komme seg høyere enn fjerde etasje for å få med seg tusenlappen. Det for øvrig en øvelse som ikke helt ukjent for den karen her, fordi han har vært med tidligere og vunnet. Hei på deg, Asbjørn.
2: Hei, hei.
0: Velkommen tilbake til heisen.
2: Tusen takk.
0: Du begynner jo å bli sånn at du kan nesten budsjettere med å spe på litt tusenlapper her og der I budsjettet ditt.
2: Ja, nei, det jo ikke alltid det går veien, men av og til, så det kjekt å være med.
0: Ja, ja, vi ikke sånn at vi driver og lukter på... Og gå forbi frigrensa ennå, så vi begynner å skatte dette.
2: Nei, det vel et stykke til da.
0: Ja. Planer for morgendagen?
2: Ja, vi skal gå I tog, og noen tenåringsjenter skal gå I tog og sånn.
0: Det så hyggelig da.
2: Så vi håper det blir fint vær, og går nå på seg bunad og sånt. Så.
0: Så bra, har du bunad da?
2: Nei, det noe som sier bra, men jeg vet ikke, det lett med en dress også, ja.
0: Jeg veldig glad I dress, det veldig praktisk. Samtidig når jeg ser liksom de som klær bunad, så tenkte jeg sånn, pokker. Jeg skulle hatt en sånn.
2: Det passer best en høy slank mann, ja.
0: Ja, ikke sant? Så jeg trenger bunad, det du sier. Du?
2: Nei, jeg vet ikke hva du
0: sier. Asbjørn, nei, før du surrer deg mer nede I dette nå, så tror jeg vi skal sette I gang og spille.
2: Ja.
0: Ja, vi står nede I lobbyen. Jeg trykker på knappen, og der kommer det litt heismusikk når vi går inn her, og jeg lurer på hva heter originalen.

0: jeg planer om å starte den klokka ganske snart, bare sånn at du vet det. Så om du enten sier hva den heter.
1: Jeg kommer ikke på den, så jeg pass.
0: I don't want to miss a thing, heter den opprinnelig med Aerosmith. Til hvilken verdensdel tilhører Sinai, halvøya?
1: Asia.
0: Asia, helt riktig, vi i første etasje. Hva slags idrettsball 6 cm i diameter?
1: Tennisball.
0: Tennisball 6 cm i diameter. Tar det til andre. På hvilken finger vokser neglen raskest?
1: Pekfinger.
0: Det langfinger vi snakker. Hvilken superhelt har erkefiender som Jokeren, Pingvinen og Gåten?
1: Batman.
0: Batman. Hva betyr det spanske ordet carne?
1: Kjøtt.
0: Kjøtt, ja. Da det til fjerde etasje. I hvilken amerikansk delstat ligger Silicon Valley?
1: California.
0: California tar deg til femte etasje. Og med det så har du også fått en ny tusenlapp inn på konto. Skal vi bare sette spikeren i kista?
1: Ja, men prøver litt.
0: Hva het USAs første president?
1: George Washington.
0: Vær så god. Velfortjente penger som kommer i din vei nå, Asbjørn. Og dermed så har du litt ekstra å kjøpe pølse og is for i tog i morgen.
1: Tusen takk for det.

0: Every breath you take, every move you make, I'll be watching you. Sting og The Police. Det er et par perler av noen låter i venta her på Radio Norge nå. Fugees kommer med Killing Me Softly og Train om ikke lenge med Drive-By.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det kish? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
5: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
8: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet. Og ekstra privilegiert man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg I sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. XL Bygg.
9: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Steinsprut. Lysbilglass.
12: 09. Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste. Med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
13: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
14: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
15: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
16: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
17: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god i
18: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
19: Hei, hei. Luften din.
20: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
19: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
21: Du hører Radio Norge Helg med Andreas Velle. Radio.

Drive-by med Train. Dette Rad Norge. Jeg heter Andreas Velle. I morgen mellom 9 og 11 så har jeg en egen 17. mai-utgave av sendingen med hyggelige folk innom, og vi skal vi skal ikke akkurat gå I tog, men vi skal ha en kjendisutgave av Heisen blant annet, så hvis du innimellom slagene har lyst til å slappe litt og kose deg med litt god musikk, så tune inn da vel. Nå, om ikke så veldig lenge, så Finn Bjerke klar. Det popquiz her på Rad Norge, men aller først nå, her Fugees og Killing Me Soft.

0: er VG-nyhetene. Det brenner kraftig i et rekkehus i Nordre Follo. Alle boenheter er evakuert, og det er spredningsfare. Brannvesenet har begynt slukkearbeid. Personen som ble funnet kritisk skadet på E6 mellom Innlandsporten og Tangen i Stange kommune i natt skal være en russ. I natt ble en 18 år gammel russ meldt savnet, og politiet mener det er samme person. Politiet søker vitner til hendelsen. Stadig flere vil gå på folkehøyskole, og søkertallet er opp over 20% sammenlignet med i fjor. Usikkerhet om fremtiden og arbeidsmarkedet trekkes fram som mulige årsaker, og at unge i dag opplever folkehøyskole som et trygt alternativ. Våpenhvilen mellom Israel og Libanon forlenges med 45 dager. Det oppgir USAs utenriksdepartement, som sier det skal legge til rette for videre fremgang i samtalene. Tross våpenhvilen har Israel og Hezbollah angrepet hverandre nesten daglig. Nye forhandlinger planlegges 2. og 3. juni. Sveriges Eurovision-håp Felicia besvimte etter generalprøven i går, melder Aftonbladet. Den svenske delegasjonssjefen Lotta Furebeck sier at det skyldes væskemangel, varmen og stramme klær, men at alt går bra nå. Finalen er i kveld, og Norge opptrer som nummer 23 av 25. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
0: Alta i dag sol og 15 grader, Tromsø og Bodø sol og 15, Trondheim bygvær med sjanse for sol 12 grader, Bergen lett skyet og 16, Stavanger skyet med sjanse for regn tidlig og sol ut på dagen 13, Kristiansand regn fra morgen med sol ut på dagen 11, Gjøvik skyet med sjanse for regn 9, og i Oslo blir det skyet med regnbyger i dag og 11 grader.
2: Dette Radio Norge med Finn Bjelkes popquiz.

0: Finn Bjelke.
1: God morgen og hjertelig velkommen til dagen før dagen og dagens quiz. Jeg heter Finn Bjelke og blir svært glad hvis du har lyst til å være med. Send en e-post til popquiz@radionorge.no og legg ved navn, telefonnummer, ønsket tiår og favorittartister. På Facebook finner du oss i gruppen Finn Bjelkes popquiz på Radio Norge. Da det klart for å si hei til dagens første deltakere. Aller først sier vi hei til Helge Milde. Hei Helge.
2: Hallo Finn.
1: Hei hei og hjertelig velkommen.
2: Takk for det.
1: Ja, vi har vel snakket sammen før?
2: Ja, nesten. Jeg har vært sammen med en gruppe, altså Bergen Beat. Vi var på danskebåten og...
1: Nemlig?
2: Vi gikk all in.
1: Ja, det godt å høre. Vi skal, ja, vi skal til Bergen.
2: Vi skal nok det. Vi er i Bergen, ja.
1: Ja, godt å høre. Født og oppvokst, selvfølgelig.
2: Ja da.
1: Ja, ja.
2: Oppført meg fint hele veien.
1: Du er litt både interessert og involvert i musikkens verden, Helge.
2: Ja da, jeg har på 60-tallet da, så var det jo mange trommis på en god del band rundt om i Bergen.
1: Mm-hmm.
2: Så vi spilte jo hver lørdag, kan du si, rundt om, og det er jo ikke få scenegulv heller vi har overnattet i sovepose på. Ja.
1: Var man klarte da man var litt yngre?
2: Absolutt.
1: Ja, men det,
2: ja, det var... Artig tid.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: Så blir det senere litt Clive Scott og Sky Witcher, så må jeg få lov å nevne det også.
1: Ja, absolutt. Bravo. Ja. En musikalsk favoritt, Helge?
2: Beatles, så klart. Absolutt.
1: Beatles, så klart. Det greit. Har du med deg noen andre Bergen Beat-folk?
2: Nei, jeg måttes alene, men jeg tittar gjennom døren her, og da ser jeg 5-6 meter med vinylplater, så jeg har vel litt hjelp der, kanskje.
1: Det jeg helt sikker på. Hjertelig velkommen, Helge.
2: Takk, takk.
1: Du møter Ola Skottvedt. Hei, Ola.
3: Hei, hei.
1: Hei, og hjertelig velkommen til oss.
3: Takk for det.
1: Hvor ringer du fra?
3: Jeg ringer fra en hytte ytterst i Drammensfjorden, men bor vanligvis på Trollåsen ved Kolbotn.
1: Ah, Kølabånd, ja. Men Kølabånd. Hvor langt ute i Drammensfjorden er du?
3: Ja, sånn på andre siden av fjorden for Holmsby, omtrent.
1: Ja, det kunne vært greit det, jo.
3: Det helt greit.
1: Ja.
3: Fint,
1: nemlig.
3: Alt fint.
1: Ja. Hva jobber du med, Ola?
3: Jeg jobber i bank mot storkunder innenfor maritime, havnæringene, som vi har det kallet.
1: Havnæringene, ja.
3: Ja, Storge er først og fremst et havland, selv om vi har mange andre ting også.
1: Ikke sant, det har du helt rett i. En musikalsk favoritt, klarer du det?
3: Det et helt umulig spørsmål.
1: Jeg vet.
3: Det Beatles, Stones, Bowie, Pink Floyd og alle det ikke sant, igjen spørre. Men kan jeg nevne noe morsomt?
1: Ja, ok.
3: Jeg også glad i gammel soul. Mens ny soul får jeg ikke helt taket på, og det har kanskje noe med alderen å gjøre. Men av og til dukker opp noe som veldig morsomt og fresht og nytt, og likevel veldig inspirert av det gamle.
1: Ja.
3: Nathaniel Rattleleaf og St. Paul and the Broken Bones.
1: Ja vel.
3: Veldig morsomme saker.
1: Ok, det må jeg innrømme at der jeg helt ignorant, men da noterer jeg meg det. Takk for tips. Har du noe hjelp i dag?
3: I dag kjører jeg solo.
1: Ok, da det to soloartister, Helge og Ola. Jeg ønsker dere hjertelig til lykke og velkommen. Og til lykke, skal ikke gifte oss. Det Ingeborg som produsent. Dere snakker med henne når jeg har stilt spørsmålene. Spørsmål 1. Hva heter den syngende trommeslageren i The Monkees? Hva heter den syngende trommeslageren i The Monkees? Spørsmål 2. Hva heter manageren til Elvis Presley? Hva heter manageren til Elvis Presley? Og spørsmål 3. Hvem dette? Helge og Ola, spørsmålet oppfattet?
3: Ja.
2: Ja, ja, ja.
1: Godt.

0: Takk til The Move og deres Blackberry Way. Vi tar med oss Helge Milde inn fra 60-tallet. På 70-tallet møter han Geir Roar Nesbø. Hei, Geir Roar.
1: Hei, Finn.
0: Hei, hei, og hjertelig velkommen.
1: Takk for det.
0: Hvor ringer du fra?
1: Nå ringer jeg fra Sortland.
0: Jaha, du I derfra?
1: Nei da, jeg opprinnelig fra en bygd som heter Hegra I gamle Nord-Trøndelag. Men har bodd og bor I Hammerfest, verdens nordligste by, og har bodd der I over 40 år.
0: Du verden. Ja. Hva brakte deg nordover?
1: Det var jobb I politiet.
0: Akkurat. Du I politiet fremdeles?
1: Nei, nå vil jeg kalle meg pensjonist.
0: Ok. En musikalsk favoritt, Geir?
1: Ja, I dag tror jeg sier Strobes.
0: Ah, en av mine favorittgrupper, der det mye fint. Jeg intervjuet herr Cousins en gang, og det var en stor opplevelse. Hvorfor velger du Strobes? Det vanskelig å si selvfølgelig, men...
1: Jeg husker jeg tjuvlånte kassetten med heroin.
0: Ja.
1: Så det var nok inngangen til Strobes, og da var jeg solgt.
0: Ja. Det høres veldig gammelt når vi sier inngangen var jeg lånte en kassett. Det ikke så mange unge som skjønner det lenger, men sånn hadde vi det.
1: Ja da.
0: Ja, det bra. Har du noe hjelp I dag, Geir Roar?
1: Ja, da jeg på besøk hos kjæresten Mona, så hun sitter her.
0: Hun like god som deg? Eller hun bedre enn deg, kanskje?
1: Kanskje jeg bedre på 70, men hvis vi karrer oss videre til 80, så tror jeg hun matcher meg.
0: Ja, men så bra. Da får vi se hvordan det går. Jeg ønsker dere lykke til. Lykke til Helge, og tusen hjertelig takk, og lykke til alle dere som hører på quizzen her på Radio Norge. Tre spørsmål dere svarer til produsent Ingeborg. Spørsmål 1. Hvem ga ut LP-ene Rampant og Loud and Proud? Hvem ga ut LP-ene Rampant og Loud and Proud? Spørsmål 2. Hvor kom gruppen The Cars fra? Hvor kom gruppen The Cars fra? Og spørsmål 3, en gammel klassiker fra dansegulvet også blant annet. Jeg lurer på hvem dette spørsmålet oppfattet, Geir og Helge?
2: Ja, takk.
1: Ja,
0: da vi I gang.

0: Tack till Supertramp och Bloody Well Right. Vi är tillbaka efter reklamen.
1: Trafikuppdatering.
2: E134 Oslofjordtunnelen i Akershus retning Drøbak är vägen stängt grunnet personbil med stans.
3: Vi ser jo ingenting. Jag tror kanske vi bör vänta till tåka lättare med att gå vidare.
4: Jag tror vi bara ska føle oss fram I skogen här, ja, och stole på kroppens inre kompass.
5: Nej, det håller inte att stole på kroppens inre kompass, heller inte på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
7: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
8: Nei, men...
6: Hva med Volt?
9: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
10: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
11: Det vanskelig å finne bil, altså.
12: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
13: Kanskje jeg kan hjelpe.
14: Oi, en stemme fra oven.
13: Det meg, voiceoveren.
15: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
13: 269.900 kroner.
15: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
16: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Du,
18: ja.
17: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
18: Du, da jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
19: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
20: Hei, det Tone Kroken.
21: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
20: Ja, akkurat nå det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
21: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
20: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
21: Og de har også innvendig solskjerming.
20: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
21: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
22: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
23: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
24: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
23: Og en optimistisk sjåfør I dag.
24: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
23: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
25: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
26: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
27: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
28: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
27: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning jo her også.
29: Dette Finn Bjelkes popquiz.
0: Det klart for 80-tallet. Vi har med oss Geir Roar Nesbø. Han møter Per Gjermund Store. Hei, Per Gjermund.
30: Hei.
0: Hei, hei, og hjertelig velkommen.
1: Takk for det, hyggelig å gjøre.
0: Ja, vi får se hvor hyggelig det blir. Hvor ringer du fra, Per Gjermund?
1: Du, Oslo, ringer jeg fra, Nordstrand.
0: Selveste Oslo, ja. Du herfra også?
1: Du, jeg fra Lørensvold, ja. Det opprinnelig.
0: Ok. De fleste som bor i Oslo kommer jo fra et annet sted.
1: Ja, sant.
0: Og ikke du så langt unna, da?
1: Kort vei, kort vei.
0: Kort vei, ja. Hva driver du med?
1: Du, jeg underviser I musikk. Jeg spiller og dirigerer og leder store band og korps og aktiv på musikkfronten.
0: Så kult, jeg var, gjorde akkurat en jobb sammen med et storband, og det var, hadde en quiz, og bandet spilte, det var ordentlig moro. Du en mild, jovial, forsiktig dirigent, eller du I fyr og flamme?
1: Det spørs helt hvem jeg jobber med. Trekkjengs og sparkes litt, så, så må jeg gjøre det, og hvis jeg skal mild, så må jeg være ned. Det pedagogikk.
0: Selvfølgelig. Mm. Det litt som å undervise. En musikalsk favoritt, Per Gjermund?
1: Paul McCartney.
0: Paul McCartney. Plateaktuell nå. Du hører at alderen tynger, men det noe trygt og godt å ha McCartney hos oss fremdeles, altså.
1: Det fantastisk.
0: Det bra. Har du noe hjelp I dag?
1: Nei, ikke noe hjelp. Helt godt.
0: Men du har jo flere korps å velge mellom.
1: Det sant, det burde helt klart litt mer smart der.
0: Ok. 80-tallet, passer det deg sånn noglunde, eller det?
1: Ja, det vil jeg si. Det da jeg vokste opp.
0: Ja. Mm. Da får vi se hvordan det går. Jeg ønsker deg lykke til. Geir Roar, du klar?
2: Ja da, jeg klar.
0: Ja, 80-tallet altså?
2: Ja, jeg får skylde på Mona hvis det går galt.
0: Ouch! Ja, god helg, får jeg si samtidig da. Tre spørsmål Ingeborg tar imot efterhvert. Spørsmål 1. Hvem fikk en hit med Private Dancer? Hvem fikk en hit med Private Dancer? Spørsmål 2. Hvor mange medlemmer var det I Duran Duran? Hvor mange medlemmer var det I Duran Duran? Og spørsmål 3. Spill en liten favoritt. Jeg lurer på hvem dette spørsmålet oppfattet, mine herrer?
2: Ja.
0: Da det bare å dra frem luftgitaren.

0: Det var så det holdt. Jeg lurer på hvem dette er. Jeg har med meg forholdsvis kvalifisert hjelp, Per Gjermund og Geir Roar. Per Gjermund, jeg starter med deg. Det første jeg lurte på var, hvem fikk nytt med Private Dancer?
1: Hvem mener jeg Tina Turner?
0: Tina Turner. Geir Roar?
2: Ja, svarer Tina Turner, ja.
0: Der vi enige. 1-1. Geir Roar, hvor mange medlemmer var det I Duran Duran?
2: Vet ikke, men gjette fire.
0: Gjette fire. Høyner du, eller går du lavere, Per Gjermund?
1: Jeg høyner, for jeg mener at fem I starten, og så det noe som sluttet underveis.
0: Ja, det helt korrekt. Det fem stykker I Duran Duran. 2-1. Og til slutt, Per Gjermund, hvem var det vi hørte?
1: Ja, det mener var, det var en coverlåt, men jeg mener var Gary Moore som spilte gitar og sang.
0: Gary Moore. Geir Roar?
2: Jeg måtte bare gjette. Det var et av Jay Gale's band.
0: Akkurat. Nei, det var nok Gary Moore I ensom majestet. Ja, godt hjulpet av et korps, selvfølgelig. Men Gary Moore der, altså. Det betyr at stillingen 3-1 til Per Gjermund. Og da det I og for seg kjørt. Men vi skal spille en låt til. Og jeg lurer på hvem dette Altså, hvem dette? Et poeng står og faller på dette.
1: Madonna, Maxwell, Girl.
0: Per Gjermund, du heter jo ikke Madonna.
1: Nei,
0: nei. Jeg
1: elsker Per Gjermund.
0: Det poenget bare ga du bort, men det greit, du hadde nok å ta. Det selvfølgelig Madonna med Material Girl. Men du heter fremdeles Per Gjermund også, så da vi greie, og så gir vi bort det poenget til Geir Roar. Geir Roar, da fikk du et poeng på slutten der.
2: Ja.
0: Noen ganger skal man bare holde kjeft.
2: Ja,
0: ja. Tusen takk for at du var med og så må du hilse inn Geir Roar og takk for dere
2: ja, takk selv for et fint program og lykke til videre til Per Gjermund
0: sånn skal det låte tusen takk, da spiller vi noe mer Material Girl eller Per Gjermund som sangen nå heter

0: Takk til Madonna, hennes Material Girl. Vi inne på 90-tallet, har med oss Per Gjermund Store. Han møter selveste Lisbeth Rognerud. Hei, Lisbeth.
1: Hei.
0: Hei, og hjertelig velkommen.
1: Tusen takk.
0: Hvordan står det til?
1: Da det bra.
0: Ja, enn så lenge.
1: Det
0: Ja, jo, jeg kan jo ikke gjøre noe annet enn å være fornøyd. Jeg driver jo på med hobbyen min, så for all del. Hvor ringer du fra, Lisbeth?
1: Jeg ringer fra Oslo.
0: Du ringer fra Oslo? Ja. Mm. Er du herfra?
1: Nei, jeg fra Bærum, men det jo ikke langt unna.
0: Det så nærme at det får vi godta.
1: Ja.
0: Hva driver du med, Lisbeth?
1: Jeg jobber i terapibad på Sagene Bad.
0: Aha. Er det rehab, eller er det opptrening generelt, eller hva?
1: Det mer eller mindre begge deler.
0: Begge deler, okay. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Hva det aller beste med terapibasseng, Lisbeth?
1: Det treningen, og det det gjør med det.
0: Ja.
1: At du kan trene uten belastning.
0: Mm. Mm. Jeg tenker jeg har kommet dit enn at det hadde sikkert passet for meg.
1: Du hjertelig velkommen.
0: Ja, men det hyggelig, Lisbeth. Tusen takk. Musikalsk favoritt?
1: Det jo selvfølgelig ABBA, da. Det jo der,
0: ja, selvfølgelig det det.
1: Ja. Det veldig enkelt der.
0: Jeg vil ikke si så enkelt. Altså, ABBA mer imponerende musikalsk enn man kanskje tillegger.
1: Ja.
0: De var gode musikere. Har du noe hjelp i dag, Lisbeth?
1: Ja, det har jeg heldigvis.
0: Ja, men det godt å høre. Ja. Dere mange?
1: Vi to stykker.
0: To stykker. Vi får se om det holder.
1: Ja.
0: Ja. Det snakk om 90-tallet. Per Gjermund, du klar?
1: Ja,
0: 90-tallet.
1: Ja.
0: Per Gjermund, ja, det bra. Ja. Her kommer spørsmålene. Spørsmål 1. Hvem ga ut kraftballaden Wind of Change? Hvem ga ut kraftballaden Wind of Change? Spørsmål 2. Hvilken duo fikk en hit med en coverversjon av King of the Road? Hvilken duo fikk en hit med en coverversjon av King of the Road? Og så skal jeg spille en låt som, de hadde ikke veldig mange hits, men de hadde denne og denne spilt vi masse på radio da den kom. Jeg lurer på om du husker hvem dette Lisbeth og Per Gjermund spørsmålet oppfattet?
1: Ja.
0: Da spiller en liten nabo-klage.

0: Takk til, ja, takk til hvem da, må tro vi har med oss Lisbeth og Per Gjermund. Lisbeth, jeg starter med deg. Hvem ga ut balladen Wind of Change?
1: Det tror vi Scorpions.
0: Det tror dere Scorpions, ok. Per Gjermund?
2: Ja, jeg svarte Scorpions også.
0: Det kjempelurt, for det var våre tyske venner, det Scorpions. 1-1. Ja. Per Gjermund, spørsmål 2. Hvem fikk en hit med en cover av King of the Road?
2: Der mener jeg at det var et Proclaimers.
0: Proclaimers, ok. Lisbeth?
1: Det var noe Roger Miller.
0: Ja.
3: Men R.E.M. har også hatt en versjon av den, så jeg vet ikke helt hva det
0: ute etter. Den store hiten var King of the Road med The Proclaimers som kom I 1990.
1: Proclaimers, ja.
0: Ja, så det skotske brødre, det var derfor jeg sa duo.
1: Ja,
0: ja. R.E.M. Jo fire stykker. 2-1 til Per Gjermund, og Lisbeth til slutt. Hvem var det vi hørte?
1: Det tror jeg Roxette.
0: Ok. Per Gjermund?
2: Jeg var veldig usikker, så jeg blank der altså.
0: Det blank, ja. Det en amerikansk gruppe med skøyre som heter Ugly Kid Joe.
1: Ugly Kid
0: og Everything Joe, ja, okay. About You. Stillingen 2-1 til Per Gjermund, men det kan fremdeles bli en uavgjort her, for Lisbeth kan være lynrask med svaret på siste spørsmålet. Jeg lurer på hvem dette Husk fornavn først.
1: Hvem det her?
2: Per
0: Gjermund.
2: Det Always Look on the Bright Side of Life og Monty Python.
0: Der satt den. Det Monty Python. Helt korrekt, Per Gjermund. Da får du det poenget. Lisbeth, det ble en rask sorti da, dessverre, men du får en kopp I posten.
1: Ja, tusen takk.
0: Ja, det skulle jo bare mangle. Tusen takk for at du ringte, Lisbeth.
1: Lige måned, kanskje.
0: Lykke til I vannet.
1: Ja, takk.
0: Ok, ha det godt da.
1: Ha det.
0: Hei, vi takker Lisbeth Rognerud for følge. Ta med oss Per Gjermund Store inn på 2000-tallet. Nå går du unna, Per Gjermund.
2: Nå går du unna, men nå usikker, altså.
0: Ja, da blir vi to. Men for den tid, noe mer Monty Python. Always look on the bright side of life, så kan vi jo legge det på minnet.
4: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: skulle ikke trampe takten her. Dette var Monty Python, eller særlig Eric Idle, og Always Look on the Bright Side of Life. Vi har kommet rundt til 2000-tallet. Har med oss Per Gjermund fremdeles. Han møter på oppløpssiden Herman Haukenes. Hei, Herman.
1: Hei.
0: Hei, og hjertelig velkommen.
1: Jo, takk.
0: Du er i Oslo for tiden?
1: Jeg er i Oslo.
0: Ja, og pleier du å være i Oslo, eller?
1: Ja, jeg er bosatt her.
0: Ja, ok. Men du er selvfølgelig fra Bergen.
1: Jeg er fra Bergen.
0: Du er ikke helt fremmed for å trene?
1: Nei, det jeg ikke.
0: Nei. Hva driver du med?
1: Jeg driver hovedsakelig med triathlon og litt basketball.
0: Men i all verden, det noe som driver med det?
1: Ja, det er gøy å gå ned i kjelleren av og til.
0: Ok, men Herman, du litt gæren.
1: Ja, det kan man si.
0: Ja, men det fint at vi trenger gærninger. En musikalsk favoritt, Herman.
1: Oi, akkurat nå ser jeg Michael Jackson, jeg hører på.
0: Ok, på grunn av en film, eller på grunn av...
1: Ja, det riktig.
0: Ok. Ja, men det bra. Har du noe hjelp i dag?
1: Nei.
0: Nei? Ok, da får vi se hvordan det går. Da ønsker jeg deg lykke til.
1: Tusen takk.
0: Det samme til Per Gjermund. Jeg har følgende spørsmål dere svarer til produsent Ingeborg. Spørsmål 1. Hvem sang om Danny California? Hvem sang om Danny California? Spørsmål 2. Hvem fikk en hit med In The Club? Hvem fikk en hit med In The Club? Og spørsmål 3. Kanskje dere har hørt den her før, det tror jeg muligens. Hvem dette? Spørsmålet oppfattet, mine herrer?
2: Ja.
1: Ja.
0: Godt.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktorer.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris.
8: Mer til overs.
9: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
11: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
12: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
13: Oi.
12: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
14: Sakken er opp for grabseler.
12: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
15: Det kanskje du kan bære disse for meg.
12: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
14: Jeg bare låner den her, jeg.
12: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
16: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet. Og ekstra privilegiert er man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg i sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
17: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
18: Her er VG-nyhetene. Jordbruksoppgjøret er i havn med en ramme på 3,66 milliarder kroner, nesten en halv milliard over statens opprinnelige tilbud.
19: Det er en god avtale, og jeg forventer at Stortinget følger opp det ansvaret partene har tatt i dag og vedtar den inngåtte jordbruksavtalen. Denne jordbruksavtalen legger opp til at vi skal ha samme inntekt som andre i 2027, og vi vil fortsette å legge dette inntektsmålet og tallgrunnlaget til grunn i jordbruksoppgjøret i årene som kommer.
18: Sa Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag. Hamas-leder Is al-Din al-Haddad er drept i et luftangrep. Det oppga Israel i natt, og det bekreftes nå av Hamas, melder Reuters. Al-Haddad ble utnevnt som militær leder i juni i fjor og omtales av Israel som en av arkitektene bak angrepet 7. oktober. Våpenhvilen mellom Israel og Libanon forlenges med 45 dager. Ifølge USA skal det legge til rette for videre fremgang i samtalene. Tross våpenhvilen har Israel og Hezbollah angrepet hverandre nesten daglig. Nye forhandlinger planlegges 2. og 3. juni. Søket etter den nye James Bond er i gang. Ifølge Variety har opptaksprøver pågått de siste ukene. Britiske Callum Turner, kjent fra Fantastic Beasts og Masters of the Air, er favoritten hos bokmakerne, skriver BBC. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
20: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
18: Alta i dag sol og 15 grader, Tromsø og Bodø sol og 15, Trondheim bygvær med sjanse for sol 12 grader, Bergen lett skyet og 16, Stavanger skyet med sjanse for regn tidlig og sol ut på dagen 13, Kristiansand regn fra morgenen med sol ut på dagen 11, Gjøvik skyet med sjanse for regn 9, og i Oslo blir det skyet med regnbyger i dag og 11 grader.
21: Dette er Radio Norge.
22: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
23: Radio Norge!
24: Ja da, dette er Radio Norge du hører på. Tuva Fellmann heter jeg. Takk til Finn Bjelke og Popquiz.
1: Nå skal vi rett og slett kjøre de største, nydeligste, flotteste, feteste låtene rad på rad og rekke. Det jo litt fristende å si at det dagen før dagen, men det stemmer jo på en måte ikke, for ja, det 17. mai I morgen, men det fader ulla meg Eurovision I kveld. Så jeg synes jo denne uka her har allerede bydd på mye, og den skal nok by på mer også. Og det gjelder musikken her også på Radio Norge. Chicago på vei, Bruce Springsteen, men aller først så skal vi til Preble og Morten. Nei, jeg litt ærlig på forhånd da, vet du. Hodet over vannet her på Radio Norge.

bare Bruce, som folk kaller han. Jeg husker jeg jobbet i utelivsbransjen i Oslo, og når han hadde konsert, ja, da var det akkurat som hele byen endret seg. Og alle sa bare Bruce, Bruce, Bruce. Det koselig da. Chicago nå, you're the inspiration på Radio Norge.

0: Inspiration her på Radio Norge. God lørdag til deg som hører på. Dette føles jo helt som en sånn ellevill helg. For noen så har det jo vært lang allerede. Uansett hva du skal I morgen, så skal du straks få en helt fabelaktig låt. Sex on Fire av Kings of Leon.
1: Trafikkoppdatering.
2: E18 Hillestad-tunnelen I Holmestrand, Vestfold, et kjørefelt stengt I retning Drammen, grunnet en trafikkulykke. E134 Oslofjord-tunnelen I Akershus, retning Drøbak, veien åpen for trafikken etter å ha vært stengt grunnet personbil med stans.
3: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
4: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
5: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det kisj? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
8: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
9: Hei hei, luften din.
10: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
9: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
11: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig.
12: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompibom Byggmaker.
11: Hammerslag til alles gode vel.
13: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
21: Kom, meg, du skjønne milde. Gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
22: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek.

0: bedre hud hele livet.
1: Clas Ohlson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson.

er et band bestående av fire stykker, som for øvrig er tre brødre og en fetter. Du fikk Kings of Leon og deres Sex on Fire her på Radio Norge. Jeg tror Joachim, jeg synes det veldig hyggelig at du følger denne lørdagen. Uansett hva du driver med, enten om du har tatt fram palettjakka og gjør deg klar for Eurovision-fest I kveld, eller om du tenker at nei, det ikke for meg. Palettjakka, den blir liggende I skuffen. Kanskje du da veier I gang med å stryke bunaden, for det, eller altså skjorta da. Ikke selve bunaden, den tror jeg ikke skal strykes, men hva vet jeg. Jeg tror jeg skal bare spille musikk, før jeg ødelegger noens bunad. Eurythmics nå.

0: Mix her på Radio Norge. God lørdag. Mer musikk, det skal du straks få, blant annet In The Army Now, for deg som trenger en litt strengere tone denne lørdagen.
1: Du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste, med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
2: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
3: Ingenting.
4: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god i
8: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
9: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleire.
13: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
18: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris. Mer til
19: overs. Storebrand presenterer et bekreftende...
20: Ja.
21: Er det sant?
20: Mhm.
21: Pappa kommer til å overleve.
20: Ja, det har gått bra.
21: Takk.
19: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
22: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
23: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
24: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
25: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
24: Ja.
25: Ja.
24: Ja, det var en god deal.
25: Ja.
24: Winning.
26: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.

0: sa jo at det var sånn det føltes å gå I 17. mai-tog for første gang da jeg var liten. Bare ta I hardt, men jeg følte hele tiden at jeg fikk beskjed om at jeg ikke fikk gå dit og ikke gå dit og ikke gjøre det og løft flagget og det var så mye greier. Men jeg har blitt vant til noe også, og nå jeg tross alt voksen, så nå skal jeg klare det. Mer musikk straks, vi skal inn I vårt topp 1000-arkiv. Det blir Toto her på Radio Norge.
1: Trafikkoppdatering.
2: E18 Hillestad-tunnelen I Holmestrand, Vestfold et kjørefelt stengt I retning Drammen grunnet en trafikkulykke. E134 Oslofjord-tunnelen I Akershus retning Drøbak veien åpen for trafikken etter å ha vært stengt grunnet personbil med stans.
3: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
4: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
5: Du, hagefesten.
6: Ja?
5: Alt klart, eller?
6: Ja, må bare en liten tur på biltema. Oh!
7: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
8: wow! Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
9: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
8: Rød.
9: Tenker at det går bra, ja.
10: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
19: Her ute finner du roen.
20: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
19: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning jo her også.
21: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
22: Hei, hei. Luften din.
23: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
22: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
24: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
25: Nei, nå legger vi bort mobilen.
26: Chill, bro.
25: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
26: Du så ønk, ass.
25: Ønk?
24: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
27: Kom, ei, du kjenne milde. Gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
28: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Det egentlig ganske vanskelig å beskrive hvor viktig musikk i livet, spør du meg. Altså, det går jo ikke en dag uten at jeg hører musikk. Jeg bruker musikk i nesten alle spesielle anledninger. Fest og bursdag, begravelser, bryllup, altså alt sammen. Og i tillegg så det det å synge med. Personlig, ikke så glad i karaoke. Jeg føler det for mye press på en person. Men allsang, det kan jeg like. Så jeg har valgt en låt som jeg mener gøy allsang, fordi hvis du legger den på en måte noen toner ned, så funker den veldig bra for alle. Den kan være litt utfordrende, men det på en måte, for de som glad i karaoke, så kan de få vise seg litt, og alle vi andre, vi kan bare henge på. Det tross alt lørdag i dag, så det mulighet for å slenge armene opp i vær og stå i en sånn klinge og rope litt lavere i tonen enn de synger her. Du får Toto av Rosanna.

0: Altså, for en låt du fikk Toto Rosanna fra vårt topp 1000 arkiv. Mer musikk, det skal du straks få, både Kurt Nilsen og Madonna, men aller først skal du få en liten nyhetsoppdatering. Det trenger vi alle på en lørdag.
1: Her er VG-nyhetene. En tenåring pågrepet i Bergen mistenkt for drapsforbund, det oppgir Vest politidistrikt. Politiet mistenker at personen har planlagt å utføre drap eller alvorlig vold mot en annen person og ber om 2 uker varetektsfengsling. Siktedes forsvarer sier til BT at klienten ikke erkjenner straffskyld. Jordbruksoppgjøret i havn med en ramme på 3,66 milliarder kroner, nesten en halv milliard over statens opprinnelige tilbud.
2: Det en god avtale. Denne jordbruksavtalen legger opp til at vi skal ha samme inntekt som andre i 2027. Og vi vil fortsette å legge dette inntektsmålet og tallgrunnlaget til grunn i jordbruksoppgjøret i årene som kommer.
1: Sa Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag. En IS-topp skal være drept i en militæroperasjon utført av amerikanske og nigerianske styrker, det oppgir USAs president Donald Trump ifølge Reuters. Trump omtaler Abu Bilal al-Minuki som IS nestkommanderende på globalt nivå og sier drapet svekker IS betraktelig. Søket etter den nye James Bond i gang. Ifølge Variety har opptaksprøver pågått de siste ukene. Britiske Callum Turner, kjent fra Fantastic Beasts og Masters of the Air, angivelig favoritt, melder BBC. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
1: Alta i dag, sol og 15 grader. Tromsø og Bodø, sol og 15. Trondheim bygvær med sjanse for sol 12 grader. Bergen lett skyet og 16. Stavanger skyet med sjanse for regn tidlig og sol ut på dagen 13. Kristiansand regn fra morgenen med sol ut på dagen 11. Gjøvik skyet med sjanse for regn 9. Og i Oslo blir det skyet med regnbyger i dag og 11 grader.
4: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Ja, for det et eller annet med at vi i Radio Norge spiller altså så mye forskjellig musikk, og det synes jeg utrolig deilig. Jeg heter Tuva Fellmann, og den som sitter og trykker på knappen og drar i spakene. Kurt Nilsen på vei med She's So High. Den det jo lov å prøve å synge med på, men det på en måte ikke anbefalt, føler jeg. Madonna skal du også få, for ikke å snakke om Billy Joel. Her det bare å holde seg på plass. Åh, herregud, for en deilig dag. Radio.

Denne lørdagen og du hører på Radio Norge. Det jo Eurovision I dag, og det 17. mai I morgen. De to tingene har sammenfalt på denne måten en gang tidligere. Det var I 2009. Hvem var det som representerte Norge I 2009? Det var Alexander Rybak. Og hvordan gikk det med han? Han vant! Så har denne datoen noe å si for oss? Øker den kanskje vinnersjansene? Ligger det noe mellom skyene der og passe på at når det natt I 17., ja, da kommer det til å smelle Eurovision. Det blir spennende å se. Jeg har ikke peiling. Men jeg skal gi deg Billy Joel nå, Piano Man.

0: Norge. Jeg tror vi skal gi deg mer musikk, blant annet fabelaktige Tina Turner straks.
1: Trafikkoppdatering.
2: E6 i Narvik er B-ruta på ferjesambandet mellom Skarberget og Bognes innstilt inntil videre.
3: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
4: Drømmer du om en sval og

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
2: Og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
3: Steinsprut.
4: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
5: Ja!
6: Fikk vi den?
5: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
6: Ja, det gull. Det gull.
5: Kan du være litt stille?
6: Ja, ja, ja.
5: Ja, men kjempe.
4: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
7: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
8: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
9: Petter, hallo, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
10: Nei.
9: Får du bestilt en ny?
10: Ja. Sånn.
8: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift .no.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Tall og revisor, vær så god.
13: Hallo, det sjefen som ringer her.
12: Miriam?
13: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
12: Jeg hører at du ikke Miriam.
13: Ja.
12: Ja, så jeg legger på.
13: Ja, gjør det, du.
12: Ja, ha det.
13: Ha det.
11: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
14: Talkmore.
15: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
16: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
17: Nei, men...
15: Hva med Volt?

0: The Rose fikk du her på Radio Norge. God lørdag. Straks skal vi spille mer musikk. Vi skal til den per 2026 absolutt største norske internasjonale artisten. Da kan du tenke litt på hvem det kan være.
1: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
2: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
3: Det vanskelig å finne en bil, altså.
4: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
5: Kanskje jeg kan hjelpe.
6: Oi, en stemme fra oven.
3: Er det?
5: Det er meg, voiceoveren.
7: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
5: 269.900 kroner.
7: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
5: mgmotors.no.
8: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
9: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
10: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
12: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hekton. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak- og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris. Mer til overs.
13: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
14: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
15: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
16: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
15: Og en optimistisk sjåfør i dag.
16: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
17: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne kiwifanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
18: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det er jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
19: Klaus Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klaus Olsson.

er altså dette den største norske artisten vi har ved siden av Alan Walker. Du fikk Kygo her på Radio Norge. Jeg heter Tuva Fellmann. I morgen det 17. mai. Hvis du lurer på hvordan du i en hvordan i helvete du skal få den skjorta til i morgen helt sånn den skal jo være strøket så hardt at den helt sånn stiv, føler jeg. Jeg måtte spørre min svigermor, og hun dette jo, jeg visste ikke at man brukte det, men det noe som heter stiff, som en sånn her du sprayer på, og det det som gjør det. Så hiv deg rundt, du rekker sikkert å kjøpe det, og da tror jeg det ordner seg med den skjorta.

0: fantastiske Phil Collins I wish it would rain down Og du hører på Radio Norge Jeg heter Tuva Fellmann Og straks skal vi sette I gang vår topp 1000 liste Rett og slett Jeg har valgt ut Bob Marley Og det gleder jeg meg til
1: Trafikkoppdatering
2: E6 I Narvik B-ruta på ferjesambandet Mellom Skarberget og Bognes Innstilt inntil videre
3: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
5: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleire.
11: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. Mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Kom, ei, du skjønne milde. Gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
15: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
16: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
17: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det kish? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
19: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
20: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
21: Ja, nå skal det grilles! Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2x600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
22: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser I den nye serien Young Sherlock.
23: Sherlock Holmes, James Moriarty.
22: Og venner som holder sammen og slår til sammen I den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
24: The only way out is together.
22: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.

0: Life is life. Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Musikk, det kan altså skape så utrolig sterke minner. Personlig så har jeg en reise, jeg har flere reiser i livet som jeg husker sånn der, det kjennes som jeg får sånn smak i munnen når jeg hører enkelte låter, og så tenker jeg på den reisen. Jeg og venninne dro til Jamaica, og da var vi blant annet i Kingston og skulle reise og besøke huset til Bob Marley. Og kan jeg bare si, å reise til Jamaica, det noe av det gøyeste jeg har gjort. Altså, det så kult land, og vi hørte på den låta her hele tiden, og gikk rundt og følte oss superkule, så sikkert ut som idioter, men den helt nydelig. Du får den fra vårt Topp 1000-arkiv. Bob Marley denne lørdagen, Could You Be Loved?

0: om ikke man føler seg veldig kul, så blir I hvert fall jeg ganske sånn avslappet og rolig. Tenker jeg kan ta det som det kommer, ja. Og musikken, den, jeg skal ikke ta det som det kommer, den planlagt godt. Den altså Simple Minds, Shania Twain, Joe Cocker og Jennifer Warnes bare noen av de som kommer etter nyhetene her på Radio Norge.
1: Her Viggenhjertene. Bøndene skal nå få avløsertilskudd under svangerskap og fødsel uten at det avkortes mot andre inntekter. Et gjennombrudd I norsk landbrukshistorie, det sier leder I Norsk Bonde- og Småbrukarlag Tor Jakob Solberg.
2: Det gjør at mange av de som de unge og mest sårbare kan føle seg mer trygge. Flere kan tenke at de har like rettigheter og like muligheter som andre I samfunnet.
1: En tenåring pågrepet I Bergen, mistenkt for å planlagt utføre drap eller alvorlig vold mot en annen person, det melder politiet. De ber om to ukers varetektsfengsling for tenåringen. Siktedes forsvarer sier til Bergens Tidende at klienten ikke erkjenner straffskyld. Hamas-leder Is al-Din al-Haddad drept I et israelsk luftangrepp, det bekrefter Hamas. Al-Haddad ble utnevnt som militær leder I juni I fjor, omtales av Israel som en av arkitektene bak terrorangrepet 7. Oktober. Michael Carrick fortsetter som Manchester United-manager, det melder BBC. Parten har blitt enige om en avtale på 2 år, ifølge den britiske kringkasteren. Og vi avslutter med fotball for Robert Lewandowski forlater Barcelona når sesongen over. Etter 4 år og 3 seriemesterskap oppdraget utført, det skriver den polske stjernen I et innlegg på Instagram. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
4: 17. mai-været I Hammerfest I morgen, lettskyet og 8 grader, Tromsø sol og lettskyet 11, Bodø delvis skyet 16, Trondheim stort sett skyet med sjanse for både sol og tordenvær 13 grader, Bergen og Stavanger skyet med sjanse for sol 12, Kristiansand delvis skyet 12, Hamar skyet med sjanse for både byggvær og sol 14 grader, og I Oslo blir det skyet med sjanse for sol utover dagen og 13 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Ja, det en spesiell helg for mange I form av at den lang. Det var jo Kristi Himmelfart på torsdag. Mange, jeg har veldig følelsen av at mange tok en inneklemt dag på fredagen også. Og I kveld det Eurovision for de som opptatt av det, og I morgen så det jo selveste 17. mai. Så det kan jo hende at du står der nå midt mellom bollebaking og bunadsfiksing og hvor sølja og den pussa og tjoa. Hei, husk å pusse med magen, dette kommer til å ordne seg. Ja, det nasjonaldagen, det viktig at man tar det litt på alvor, men det handler også om å kose seg og spise masse is. Det I hvert fall min mening. Musikk nå, Shania Twain, straks Simple Minds.

altså jeg føler jeg har danset litt sånn der, nesten litt sånn robotaktig til denne, jeg vet ikke helt hvorfor. Du fikk Simple Minds, Don't You Forget About Me her på Radio Norge. Denne lørdagen, jeg håper du har det bra. Kanskje det kan bli enda bedre med denne låta her. Joe Cocker og Jennifer Warnes, Up Where We Belong. En ordentlig kjærlighetsviske, for det trenger man av og til.

0: Jennifer Warrens, det er Up Where We Belong her på Radio Norge. Du vet jeg, og om ikke så lenge skal jeg spille Avril Lavigne. Å, herregud, som jeg hørte på den låta. Complicated er rett rundt hjørnet.
1: Trafikkoppdatering.
2: E18 Sandviksveien i Bærum, der et felt stengt i retning Sørenga på grunn av en trafikkulykke.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talkmore.
5: Produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Hei, hei.
6: Hei, hei.
5: Hallo.
6: Ja, da har jeg en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
6: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
5: Ja, just det.
7: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
8: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel.

0: Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
1: Bruk Butenox Vetura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker I stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
6: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
5: Og skytekamper som aldri går tom for kuler I den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
6: Yeah, I'm pumped.
5: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.

Altså, denne her har jeg så mange minner til. Det var Avril Lavigne, Complicated, her på Radio Norge. God lørdag. Hvis du sitter og stresser over noe kakebaking til I morgen, kan jeg bare si, med hånda på hjertet, det holder med Toro. Det må jeg bare si. Jeg pleier ofte å lage Toro sjokoladekake, og så sier jeg at den hjemmelagd, og alle sier at den fantastisk god. Så senk skuldrene, det kommer til å ordne seg.

0: på Radio Norge. Straks så skal vi høre hva Kim og Siri fra podcasten Det alle snakker om mener om inneklemt fredag, som det var I går.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
6: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
9: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, revs your heart.
10: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang, eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bump I bump, byggmaker.
11: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak- og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris. Mer til
12: overs. Du, hagefesten.
13: Ja?
12: Alt klart, eller?
13: Ja, må bare en liten tur på biltema.
14: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Mekonomen, vær så god.
16: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
17: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
16: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
15: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
18: liv enklere. Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
19: Talkmore. Ja, nå skal det nytes. Og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
20: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
21: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
22: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på telenor.no eller IT.

0: Ja, du fikk Jesse her på Radio Norge, Tuva heter jeg. Det lørdag I dag. I går var det jo fredag, og det var jaggun inneklemt fredag. Siri og Kim fra podcasten Det alle snakker om, de ja, hang seg kanskje litt rann opp I det.
1: I dag inneklemt fredag, på fredag har vi jobba inn, og torsdag det fri. I dag inneklemt fredag.
2: Skål. Så inneklemt som det går an å bli altså, I dag
3: Tror du det mange land
4: Det så inneklemt
3: Tror du det mange land I verden som kjører inneklemt?
2: Nei, annet enn Norge
3: Tror du, jeg tror det hele kontinenter som, Hvor det blir vanskelig å forklare konseptet inneklemt Har vi skjønt, vi har fri den dagen Så fri dagen etter, det blir for dumt å jobbe I midten Det blir for dumt Så da kjører vi fri der også. Det så mye fri at da tar vi bare med fri.
0: Jeg jo enig I tanken at det en hel koko-greie, men fy fader Ulland, så deilig det å jobbe et sted hvor selv sjefen benytter seg av innklemt fredag. Det der var I hvert fall et utdrag fra Utkast podcast med det alle snakker om. Men Kim og Siri, bare last ned og hør hvor som helst og når som helst. Rock set nå på Radio Norge.

0: The Look her på Radio Norge. Vi skal straks fortsette med mer musik. Blant annet skal vi inn I vårt topp 1000 arkiv. Det blir Self Control, som jeg føler en låt som fungerer godt på dansegulvet. Trafikkoppdatering.
1: E18 Sandviksveien I Bærum, der et felt stengt I retning Sørenga på grunn av en trafikkulykke.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør I dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I tredje klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomlede faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
6: Nei, hva skjedde nå?
5: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
7: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
8: Very Sure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Very Sure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verysure.no.
9: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
10: Kom meg du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
11: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
12: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
13: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
14: Nei!
13: Nei! Ikke jeg, eller?
11: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
15: Produkter
16: lagret. AJ-produkter Norge her.
15: Hei, hei.
16: Hei, hei.
15: Hallo.
16: Ja, da en ny bestilling.
15: Ja, det kan jeg tenke meg.
16: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
15: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
16: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
15: Ja, just det.
17: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: For inne på radionorge.no så finner du vårt topp 1000-arkiv. Og det betyr altså at det de 1000 mest populære låtene som stemt frem av deg og meg her på Radio Norge. Og det ikke bare fjorårets, men det år etter der, år etter der, år etter der, år etter der, og bakover, bakover, bakover, bakover. Og du kan scrolle deg rundt og rett og slett se hva slags musikk vi liker. Det ganske så gøy, og så kommer man på en haug med låter. Sånn som denne her, kommer over den siktet. Å, herregud! Den kul. Self-control får du nå på Radio Norge.

0: Helt enig. En glimrende topp tusensviske dette her ifra Laura Branigan I låta Self Control. God lørdag nu, 16. mai og Eurovision-finale I kveld og greier for en dag dette her skal bli. Jeg heter Dan-Rik Hartagen, klar for å ta fatt på denne ettermiddagens store musikalske gilde, men her og nå, og aller først.
1: Her VG-nyhetene. Beredskapslagring av såkorn skal styrkes, det sier landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen.
2: Det å ha nok korn og frø til å så for å holde en løpende matproduksjon I gang, det viktig for totalberedskap.
1: Leder I Norske Bonde- og Småbrukarlag, Tor Jakob Solberg, godt fornøyd.
3: Dette viser at når store organisasjoner I Norge velger å løfte I lag, så vi en kraft som klarer å endre politikken fortsatt, og det gir faktisk en veldig optimisme fremover.
1: Tysklands forbundskansler Friedrich Merz fraråder sine egne tre barn å studere eller jobbe I USA akkurat nå. Han peker på et raskt skiftende samfunnsklima og dårlige muligheter, selv for de med høy utdanning. Forholdet mellom Tyskland og USA har blitt stadig mer anstrengt den siste tiden. Norge tappte åpningskampen mot Slovakia I ishockey-VM 1-2. Norge har ikke vunnet en åpningskamp I VM siden 2017 og har en sjetteplass som beste resultat I elite-VM I nyere tid. Til slutt tar vi igjen med at Michael Carrick fortsetter som manager for Manchester United. Parten har blitt enige om en avtale på 2 år, det melder BBC. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
5: 17. mai været I Hammerfest I morgen, lettskyet og 8 grader, Tromsø sol og lettskyet 11, Bodø delvis skyet 16, Trondheim stort sett skyet med sjanse for både sol og tordenvær 13 grader, Bergen og Stavanger skyet med sjanse for sol 12, Kristiansand delvis skyet 12, Hamar skyet med sjanse for både byggvær og sol 14 grader, og I Oslo blir det skyet med sjanse for sol utover dagen og 13 grader I morgen.
6: Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Radio Norge.
0: Radio Norge. Ja, da vi altså klare for å ta fatt på denne ettermiddagens musikalske gilde sammen. Takk for at du valgte Radio Norge. Det Dan-Rikard Hagen som sitter der klar for å blant annet servere deg tone fra R.E.M., Alphaville, Marcon, Petra Marklund, men Bruce Springsteen, selveste kongen klar alle før.

0: Händerna mot himlen. Skikkelig glad låt, som så hører du bør på en lørdag 16. mai med, ja, som allerede nevnt av Eurovision-finale I kveld. Norge med videre, Danmark og Finland med videre. Island, de boykotter jo på grunn av Israels deltagelse. Men apropos Sverige og Felicia, det jo da vår helt egen Julie Bergan som har vært med på å skrive denne låta, og hun gjestet morgenklubben tidligere denne uken, og da måtte de spørre henne om de helt tatt kjente Felicia fra før.
1: Vi har blitt kjent da, ja. Etter, men vi kjente ikke hverandre før hun skulle bli med. Det var jo en sånn funny story, bare hvordan alt det skjedde, fordi plutselig hadde jeg en låt med I Melodifestivalen. Det her var en låt jeg egentlig skrev til meg selv. Jeg har jo skrevet den sammen med noen andre fantastiske låtskrivere. Ja. Vi skal inn på Island I altså november 2024, eller desember, jeg husker ikke. Og så jobber Felicia også en del med han, produsenten da, som har produsert denne låta. Så han spilte den opp for Felicia da de var I studio, og hun var sånn, oh my god, det her det sykeste jeg har hørt. Mm. Og så ga vi den da til Felicia, som jeg kjempeglad for.
0: Ja, så heia Sverige også da, litt, men allermest heia Norge. Apropos Felicia, besvimte I går etter generalprøven, som den innspillingen også som fagjuryen skal bedømme under kveldens finale, men heldigvis så skal alt tilsynelatende gå bra med henne. Her Lynyrd Skynyrd på Radio Norge.

0: Sweet Home Alabama. Leonard Skinner på Radio Norge med den gode varierte musikken håper det en deilig, deilig lørdag og ikke minst klar for morgendagens store feiring. Vi skal sjekke lørdagstrafikken og så skal vi straks kose oss med både Alphaville og REM om noen strakser.
1: Trafikkoppdatering.
2: E18 Sandviksveien I Bærum der alle felt I retning Sørenga åpnet igjen for trafikk etter en ulykke.
1: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
5: Big Mac.
4: Du må snakke litt høyere.
5: Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
6: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
7: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grill som billig hos Ekstra.
8: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig...
9: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
8: Hammerslag til alles gode vel...
10: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
11: Hæ?
10: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
11: Ja, det jo det.
10: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
11: Men skal vi ikke til biltema?
12: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy, får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleire.
17: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere selvfølgelig.
3: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
2: Vi fikser det!
7: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.

Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.

Takk for at du hører på Radio Norge denne lørdagen I øyeblikket da med R.E.M. som la opp helt tilbake igjen til 2011 og den tiden har gått så fort. Dette var The One I Loved. Og nå skal vi videre til gruppa som ikke minst har klart å vinne hele topp 1000 viraken vår med singlen Forever Young. Fra samme album skal vi nå få gruppens aller, aller første single. Dette Big in Japan Alphaville på Radio Norge.

0: Det blir singlen til våre tyske venner I Alphaville heter altså Big in Japan. Radio Norge kanalen, vi fortsetter straks med Hubestank og Bjørn Eidsvåg faktisk.
1: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
2: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
11: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned I den nye mørke romansen 56 Days.
12: Some people are just meant to be together.
1: Og skurker som nekter å få bli døde I den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
13: This killer doesn't make mistakes.
1: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
14: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
15: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram jordbær for kun 39,90. Og 400 gram blåbær til kun 49,90. Perfekt til 17. mai, enten på toppen av en pavlova, inn I en bløtkake eller I en frisk salat. Ja, eller om du bare vil ha noe godt og småspise på gjennom dagen. God 17. mai. Rema 1000. Altid lave priser.
16: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
17: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
18: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
19: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
20: Petter, Halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
21: Nei.
20: Får du bestilt en ny igjen?
21: Ja. Sånn.
19: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift .no.
22: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
23: Oi. Den der til overs?
22: Eller han I nummer 14, som alltid sliter med plenen.
24: Sakken opp for grabseler.
22: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
25: Det kanskje du kan bære disse for meg?
22: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
24: Jeg bare låner den her, jeg!
22: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
11: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

The Reason Is You, synger Hugo Stank. Dette er kanalen med den gode varierte musikken. Dette er selvfølgelig Radio Norge. God lørdag, Dan I studio. Vi skal altså nyte noen toner herifra Bjørn Eidsvåg, og aldri har vel en låt passet så bra som akkurat I dag, hvis vi skal tenke på hva vi håper. Angående morgendagens vær, selv om det ser ut til å kunne bli litt variert, altså det blir en del grått, det blir litt regntungt på Vestlandet, men også muligheter for en del sol på Østlandet I hvert fall, og ikke minst et stykke nordover. Men vi får nok se I morgen. Vi håper I hvert fall alle på en skyfri himmel I morgen når det 17. mai. Her Bjørn Eidsvåg. Yeah.

0: da, vi krysser fingrene og håper på mest mulig skyfri himmel over så mye som mulig av Norge I morgen på selveste 17. mai. Takk til Bjørn Eidsvåg. Topp 1000 arkivet ligger og venter på oss. Vi skal hente opp en sviske derfra straks, men Foreigner klar for det med sin nydelige sviske det også. I wanna know what love is.
1: Trafikkoppdatering.
2: E18 Sandviksveien I Bærum, der alle felt I retning Sørenga åpnet igjen for trafikk etter en ulykke.
3: Det så mange biler å velge I.
4: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
5: Familiesuven MG SX EV fasit.
6: Oi, var det...
5: Det meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
7: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør I dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
11: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
12: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
19: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
14: Vet du hva jeg hører?
19: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
14: Ja, det også. Biltema!
20: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
21: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
22: Thomas, hva blir det til middag?
23: Big Mac.
22: Hva sa du nå?
23: Big Mac.
22: Du må snakke litt høyere.
23: Big Mac.
22: Big Mac?
23: Ja, Big Mac.
22: Big Mac?
23: Ja, Big Mac.
22: Big Mac?
23: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
24: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
25: Nei, nå legger vi bort mobilen.
26: Chill da, bro.
25: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
26: Du så ønk, ass.
25: Ønk?
24: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, slik at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
27: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste, med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000 arkivet.
1: Ja da, da vi altså her i Topp 1000 arkivet denne gangen til en låt som jeg har skikkelig, skikkelig sansen for, både musikalsk, og jeg synes teksten også noe å følge med på, for ja, den har i hvert fall blitt tolket som en slags, ja, kall det en sånn kommentar til de såkalte vanndødes tilstand, altså mennesker som lever uten åndelig eller mental tilstedeværelse, rett og slett sovende. Det noen som har peiling på hvilken låt dette her kan dreie seg om? Jeg kan hjelpe deg litt mer på veien, ja, hvis du vil. Vi skal til albumet Amor, eller Amore, som kom ut i 1983. Der finner vi nemlig denne her glimrende saken fra Hooters, som fikk beste plass i 2011 på plass 258. Av en av merkelig grunn så var den ikke med i fjor. Det håper jeg blir rettet opp i år, for den her synes jeg absolutt hører hjemme på topp 1000-lista. Vært med oss 12 av årene da, hvertfall. Hooters! På Radio Norge, dette All You Zombies.

0: jeg elsker den her. Hooters fra Topp 1000-arkivet med den glimrende låta All You Zombies. Ja da, la det ikke være noen som helst tvil. Du hører på Radio Norge, du det eneste riktige valget denne lørdag 16. mai. Og straks mer god musikk, nyheter aller først.
1: Her VG-nyhetene. To norske statsborgere involvert I en trafikkulykke I Åre I Sverige, det opplyser svensk politi. En av dem fløyet I sykehus med luftambulanse. Skadeomfanget ukjent. Det snakk om en singleulykke med bil. Bøndene skal nå få avløsertilskudd under svangerskap og fødsel uten at det avkortes mot andre inntekter. Et gjennombrudd I norsk landbrukshistorie, det sier leder I Norsk Bonde- og Småbrukarlag Tor Jakob Solberg.
2: Det gjør at mange av de som de unge og mest sårbare kan føle seg mer trygge. Flere kan tenke at de har like rettigheter og like muligheter som andre I samfunnet.
1: 4000 politifolk satt inn I London I forbindelse med to store rivaliserende demonstrasjoner I den britiske hovedstaden. Den ene demonstrasjonen arrangeres av tilhengeren av den høyreekstreme aktivisten Tommy Robinson, mens den andre til minne om Israels massefordrivelse av palestiner I 1948. Demonstrasjonene skjer samtidig som FA Cup-finalen skal spilles på Wembley Stadium. Til slutt tar vi med at Karsten Warholm måtte ta til takke med en andreplass på 300 meter hekk under dagens Diamond League-stevne I Kina. Brasilianske Alisson dos Santos var 400 deler raskere enn Warholm og vant på 33.01. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
3: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
4: 17. mai-været I Hammerfest I morgen, lett skyet og 8 grader. Tromsø sol og lett skyet 11. Bodø delvis skyet 16. Trondheim stort sett skyet med sjanse for både sol og tordenvær 13 grader. Bergen og Stavanger skyet med sjanse for sol 12. Kristiansand delvis skyet 12. Hamar skyet med sjanse for både byggvær og sol 14 grader. Og I Oslo blir det skyet med sjanse for sol utover dagen og 13 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Radio Norge!
0: Ja da, da skal vi endelig tilbake igjen til den gode varierte musikken. Dette Radio Norge. Det lørdag. Det 16. mai, dagen før den store dagen, ikke minst. Eurovision-finale I kveld. Det blir spennende. Da I studio, frist med både Michael Jackson Europe og Maggie Reilly.

0: Europe på Radio Norge. Carrie, glimrende låt det også. Ja da, vi skal skru klokken tilbake igjen til torsdagskveld. Det var da den andre semifinalen i Eurovision gikk av stablen nede i Wien, og vi satt jo helt på kanten av setet under stemningen og fikk med oss dette.
1: Also continuing their Eurovision journey is this country.
0: Ja da, husker du som det var I går, Si? Og det altså I dag det virkelig gjelder for Jonas Love Som skriker ut her I ren glede Skulle bare mangle Han klarte også brasene Kom seg videre til kveldens finale Håper at stemmen holder Alt gikk I hvert fall til synet greit På gårsdagens generalprøve Lykke til, Jonas Love Måtte vi I hvert fall klare å slå Sverige

0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Her. Her ute finner du roen.
3: Ja, jeg klar, ja. Bare begynn. Ja,
2: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
4: Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Steinsprut. Prisbilglass.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset.
14: Hæ?
13: Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
15: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans. Komplett Bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
16: Petter,
17: Halla, sjef.
16: Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
17: Nei.
16: Får du bestilt en ny?
17: Ja. Sånn.
15: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift er nå.
18: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerkjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, hagl, vær og vind. Men også pusten og fin å legge øya på. Sånn kledning laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette ekte vare. Og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
19: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lampemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Hei, hei. Luften din.
21: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
20: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
22: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
23: Nei, alle synger vel i dusjen?
22: Nei.
23: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
22: Biler dusjer ikke.
23: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de... Biltema, wow!
15: Høytrykkspiler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
24: wow! Ja, nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi

0: Fun med Janelle Monáe. We Are Young på Radio Norge. Ja, vår, som jeg gått inn I nå, jo dugnadstid I beste norske ånd. Det noe vi gode på her I Norge, så det jo dugnad, eller vi egentlig det? Det et av temaene som ble tatt opp I siste utgave av Det alle snakker om, podcasten med Siri og Kim.
1: Jeg har ikke vært på den eneste dugnad I år.
2: Nei, og det litt haram egentlig, for dugnad jo kåret til Norges nasjonalord. Riktig nok noen år siden, men det, I forbindelse med det så tror jeg vi fant det ikke så mange land som driver med dugnad, hvertfall ikke på den nivå vi gjør. Altså det dugnader I borutslaget, I gata der du bor, I barnehagen, på skolen. Altså hvis du virkelig pliktoppfyllende, så kan du smelle inn en gode 7 runder med dugnad I løpet av våren.
0: Ja, det utvilsomt en del av dem. Kan du telle opp selv, hvor mange dugnader har du deltatt i vår? Det riktig at dugnadsånden fortsatt lever I Norge eller ikke? Ja, du kan jo gjøre det opp din egen mening. Vi skal nå få med oss en tidligere topp 1000-vinner fra Dire Straits. Nå det bare å skrive opp radio nå. Virkelig nyte fantastiske Brothers in Arms. Dire Straits på Radio Norge. These

0: er jo en antikrigsballade dette her, skrevet av Mark Knopfler I forbindelse med Falklandskrigen. Fantastisk låt altså fra deres femte studioalbum med samme navn naturligvis, Brothers in Arms. Takk til Dire Straits. Straks Patrick Swayze og Eagle Eye Cherry for å nevne noen.
1: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
3: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10.000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det kish? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken ett.
7: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
8: Nei, men...
6: Hva med Volt?
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser I hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
16: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hekton. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris.
17: Mer til overs!
18: Det så mange biler å velge I.
19: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
20: Familiesuven MG S6 EV fasit.
21: Oi, var det...
20: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
22: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
23: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.

Save Tonight. Ikke da, Cherry, og jeg vet hva jeg har saved my tonight for, i hvert fall. Det naturligvis Eurovision. 70 år i år feirer også Eurovision. Det startet opp i 1956. Jeg leste for øvrig en kronikk i nettavisen her som uroer meg litt, for da jeg lurer på om Maria Ludvigsen, som har skrevet den her, faktisk kan ha et poeng her. Som hun sier, kan det være slik at vi teller ned mot at det ikke blir noe mer Eurovision Song Contest? Jeg vet at ikke alle er så fan som det jeg er, men jeg vet også at det mange som er nettopp det. For det jo slik at i år for eksempel så det jo hele fem land, Spania, Irland, Nederland, Slovenia og Island, som har trukket seg på grunn av Israels deltagelse og ikke minst EBUs håndtering av situasjonen. Og Spania som kjent en av the big five, som altså dermed bidrar med masse penger, som dermed ikke med i år, så jo spørsmålet hvor lenge kan det fortsette på denne måten. Jeg håper, og ikke minst krysser fingre og bein, på at de finner en løsning på dette her, for det noe jeg mener om Eurovision, så det at dette noe som på en måte med på å gjøre at Europa noe sammen, ikke sant? Vi ser på alle disse gærningene med paljetter og det ene med det andre, som utfører ganske spesielle musikalske bidrag, i hvert fall noen ganger. Det jo så utrolig gøy. Jeg mener at vi trenger det, så jeg håper altså at de finner en løsning. Uansett, i kveld gjelder det 70-årsjubileum med Jonas Love, som representerer Norge denne gangen, altså med ja, ja, ja. Måtte det.

0: så ikke minst vise seg på storskjerm. Patrick Swayze synger kunne han, ja, men også som han beviser her I She's Like the Wind, også tatt fra filmen Dirty Dancing da for øvrig. Topp 1000-arkivet ikke langt unna, altså. Metallicas tidligere topp 1000-vinner skal du få som en liten oppvarming før det, altså. Nothing else matters.
1: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
8: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
9: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
10: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja, det var en god deal.
10: Ja.
9: Winning.
11: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
13: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
14: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
13: Når?
14: Ja.
13: Når?
14: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Det kommer etter lunsj I dag.
12: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no
15: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norsk produsert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
16: AJ-produkter Norge her.
17: Hei.
16: Hallo. Ja, da jeg en ny bestilling.
17: Ja, det kan jeg tenke meg.
16: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
17: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
16: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
17: Ja, just det.
18: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
19: Du, hagefesten.
20: Ja?
19: Alt klart, eller?
20: Ja, må bare en liten tur på biltema.
18: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
21: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset.
19: Hæ?
21: Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
22: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
23: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
24: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
25: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja da, vi var så vidt innom 70-årsjubileumet til Eurovision. Det blir et slags jubileum, et noe tristere jubileum vi skal innom denne gangen fra Topp 1000-arkivet, for det 10 år siden han forlot oss, bare et par dager etter at han fylte 69 år. David Bowie, 10. januar 2016, så døde han også, dessverre. Fra Topp 1000-arkivet i dag også, så blir det dermed ingen stor hemmelighet at vi skal til David Bowie og til hans 15. studioalbum, og fra det albumet så har jeg hentet ut denne gode låta. Her han! Med Let's Dance.

0: Ikke bare ble det en stor kommersiell suksess for David Bowie denne her da, Let's Dance, men den har gjort det ja, tålig bra, kan man trygt si, også i topp 1000 sammenheng med en besteplass I 2014 da, på plass 87. Dette Radio Norge der, det ingen tvil om det vel? God musikken fortsetter. Nyheter og en liten væroversikt, aller først.
1: Her VG-nyhetene. To nordmenn fraktet til sykehus etter en trafikkulykke I Åre I Sverige. Skadeomfanget ukjent, men ulykken omtales som alvorlig. Her snakk om en singelulykke med bil. En 26 år gammel kvinne dømt til 8 måneders fengsel etter en trafikkulykke I Asker I august 2024. Kvinnen dømt for å ha kjørt over fartsgrensen med 3 passasjerer hengende ut av vinduene, samtidig som hun filmet med telefonen. Bilen kjørte av veien og traff et skilt. En av passasjerene, en 22 år gammel kvinne, omkom I ulykken. FRP frykter kraftig fall I norsk oljeproduksjon, og inviterer de andre partiene med på en ny oljeskattepakke.
2: FRP's Kristoffer Sivertsen vil kopiere oppskriften fra pandemien, da vedtok Stortinget skattelettelser som førte til at det ble satt I gang en rekke nye prosjekter. Flere av prosjektene nå fullført eller I sluttfasen, og Sivertsen bekymret for at aktiviteten kan gå ned. FRP har per nå ikke støtte fra andre partier. Saken skal opp til votering 25. mai.
1: Reporter Ellen Fredriksen. I London over 4000 politifolk satt inn for å holde to rivaliserende demonstrasjoner fra hverandre. Den ene demonstrasjonen arrangeres av Ytre Høyre, mens den andre en pro-palestinsk demonstrasjon. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
3: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
2: 17. mai været I Hammerfest I morgen lettskyet og 8 grader, Tromsø sol og lettskyet 11, Bodø delvis skyet 16, Trondheim stort sett skyet med sjanse for både sol og tordenvær 13 grader, Bergen og Stavanger skyet med sjanse for sol 12, Kristiansand delvis skyet 12, Hamar skyet med sjanse for både byggvær og sol 14 grader, og I Oslo blir det skyet med sjanse for sol utover dagen og 13 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Klar med ny time på Radio Norge. Mitt navn Dan Rikard Hagen, og jeg må innrømme at jeg sitter her og håper at du ikke bare har funnet frem, men også testet bunaden eller hvitskjorta til dressen, om den fortsatt passer. Det kan det være at det har skjedd noe siden I fjor, vet du, og at noe må sys ut litt her og der, eller at du må bare skynde deg ut nå før det stenger for å kjøpe noe nytt som passer. Uansett, god 17. mai når den tid kommer om ja, noen timer faktisk, det nærmer seg. Men akkurat nå denne timen det dreier seg om på Radio Norge som vi starter med Curling Crew. I just died in your arms.

Ina Bråsen, Strongest på Radio Norge med den gode, varierte musikken. Riktig god lørdag 16. mai, dagen før dagen og den 136. dagen I 2026 det altså. Rask koderegning tilsier da 229 dager igjen av året. Her Simon & Garfunkel. I am just a poor boy, though my story is seldom told. I have squandered my resistance.

0: For en låt altså. The Boxer og Simon & Garfunkel denne gang altså på Radio Norge. Vi skal blant annet få besøk fra Tracy Chapman, I hvert fall sånn musikalt da. Rett skal være rett. Steve Winwood skal servere oss Valerie, og så det de der som synger om disse jentene da. Kun få straks her.
1: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
2: Hallo, ja.
3: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
2: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
3: Kan du ikke bare bestille
1: Men,
3: nå?
1: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
4: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Hei, hei. Luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
5: Ja, da

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
2: Og alarmselskaper!
3: Og regnskapsførere selvfølgelig.
4: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
5: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelsmiljøfond.
8: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
9: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
11: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
12: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2x600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i

sjansen er stor for at du også har begynt å tenke Her, Valerie, det har jeg liksom hørt I en annen sammenheng Og ja, du har jo det hvis du lytter på musikk I 2004 Og husker Eric Prydz sin Call On Me Det jo samplet rett her fra Valerie fra Steve Winwood Selve originalen fikk du da denne gangen Tracy Chapman, det også originalen når det gjelder denne låta her Her Fast Car på Radio Norge med den gode, varierte musikken God lørdag, du Håper du koser deg You got a

0: Fast Car på Radio Norge selvfølgelig. Dagen før dagen, det jo i hvert fall et par ganger I løpet av året man kan si det. Det på lille julaften og den 16. mai. Ja da, det jo tross alt mye som skal være på stell I morgen. Har du pusset skoene? Passer hvitskjorta? Eller bunnaden? Ja, det verdt å sjekke ut. Så det selvfølgelig dette da som man ikke må gjøre, finne på å ta på seg nye sko for å marsjere rundt I morgen. Det det dummeste du kan gjøre. Da har du I hvert fall vonde føtter I morgen kveld. Og så en hilsen til russen da med sine siste krampetrekninger for årets russefeiring. Husk på at du skal gjennom morgendagen også. På Radio Norge nå, straks Aiden Foyer og Goo Goo Dolls.
1: Oi, hjemmelaget lasagne?
2: Ja, men det bare Toro altså.
3: Bare Toro. Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
4: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
5: Hotel El Amor Grande Premium.
6: Klart det, baby. Glenn spennende.
4: Men da de ankommer resepsjonen.
7: You have no reservations here.
6: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
4: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
8: Det så mange biler å velge.
9: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
10: Familiesuven MG S6 EV fasit.
11: Oi, var det...
10: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
12: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær for 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
14: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
15: Hallo.
14: Og deg, så klart. Du jo så god
16: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
17: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
18: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
19: Nei, men...
17: Hva med Volt?
20: Du?
19: Mm?
20: Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
19: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
20: Mm.
19: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
21: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
22: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: The Ballet Girl og Aiden Foyer på Radio Norge. Du tenkte at vi skulle trekke litt på smilebåndet, og da jo morgenklubben med lovende ko gode å ha ute. Vi skal gjøre en liten gjenlytt på en av deres topp 10-liste fra uken som har gått, nemlig topp 10 tegn på at du sykepleier.
1: Du klarer å holde deg 7-8 timer uten å gå på do.
2: Uff, ja.
1: Det får du ikke tid til.
3: Men får du ikke tid til det?
1: Nei.
3: De har ikke tid. Veldig stor blære med andre ord, altså. Plass nummer 9.
1: Du blir alltid avbrutt i matpausen.
3: Ja.
1: Enten av legen eller hjelpepleien eller en telefon eller et eller annet. Du får aldri spist ferdig.
3: Du er vant til å spise rugesprød utrolig fort, hvertfall.
2: Ja.
3: Plass nummer 8.
1: Du jobber masse overtid, men aner ikke om du tjener noe på det.
2: Nei. Få pisse fingrene og håpe på det beste.
3: Ja. Tegn på at du sykepleier, skrevet av sykepleier selv. Plass nummer 7.
1: Du har tipset en vanskelig pasient om at han kan skrive seg ut selv, han, hvis du det.
3: Ja, det kan du gjøre selv. Ja. Og plass nummer 6.
1: Når legen kommer 20 minutter for sent til visitten, sier du god morgen. Når du kommer 5 minutter for sent til visitten, så ber du om unnskyldning.
3: Ja. Unnskyld, altså.
2: Unnskyld, beklager.
3: Unnskyld, beklager meg, altså. Stakkars lille meg, på en måte. Skrevet av sykepleier selv, plass nummer 5.
1: Åh, du får vann i munnen når du ser folk med store vener.
3: Åh!
1: Åh, se de flotte venene. Du
3: store vener.
1: Du kjære vene.
3: Ja.
2: Plassen. Er det der det kommer fra?
1: Ja, det kommer fra.
3: Plass nummer 4.
1: Du holder døra for alle, ja, absolutt alle. Det er gamle rullestoler, og det er barnevogner, og det er...
3: Og leger.
1: Og legen, ikke minst.
3: Og overleger.
1: Ja.
3: Og kirurger.
1: Mm.
3: Tegn på at du sykepleier, plass nummer 3.
1: Du blir kjempeglad når du får en penn fra et legemiddelfirma.
3: Pfizer-penn, den er fin i år, altså.
1: Ja, ja, ja. Jeg husker det var en som drev med det som jeg kjenner, som hadde sånn klokke som det sto Viagra på, den også var en ganske stolt av.
3: Ja, ja. Viserne stod helt rett opp.
2: Alt i 12.
1: Klokka min står.
3: Plass nummer 2.
1: Du synes hjelpepleierne godt kunne ha jobbet litt mer.
3: Ja, den er litt betent. Den er betent.
1: Ja.
3: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Skrevet av sykepleier selv. Funnet fra sykepleier.net. Tegn på at du sykepleier. Her er plass nummer 1.
1: Du klager på lønna, men sier aldri opp jobben din.
3: Nei, det gjør ikke det. Da kan vi klappe da.
0: Ja, det er utvilsomt en gruppe som fortjener litt ekstra applaus. Og apropos femmeren der, at du elsker vener, det kan jeg skrive under på. Kona mi studerer til å bli sykepleier nå, og hun sier hele tiden, å, du har så fine vener. Men nei, men altså, om hun får lov til å teste det ut, det kan jeg bare si. Vi skal videre i musikkens verden på Radio Norge til Google Docs og Iris nå.

0: Iris, glimrende låt fra prosjektet Google Dolls på Radio Norge. Da det bare noen strakser til vi henter frem en låt fra Top 1000-arkivet igjen. Sandras Maria Magdalena, før det.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
0: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
10: Du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
11: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned i den nye mørke romansen 56 Days.
12: Some people are just meant to be together.
11: Og skurker som nekter å få bli døde i den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
13: This killer doesn't make mistakes.
11: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
14: AJ-produkter lagret.
15: AJ-produkter Norge her.
14: Ja, en ny beställning.
15: Stadig nye, klar for en stor en.
14: Ja.
15: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
14: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
15: Åh, du så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
0: Bibliotek. Check AJ-produkter nå.
16: Du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
17: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
18: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
19: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
1: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
0: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
20: liv enklere. Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
21: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får det 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det.
22: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
23: Nei!
22: Nei! Ikke heller!
24: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, det blir norsk denne gangen fra Topp 1000-arkivet, og vi skal til gruppa som regnes for å være Morten Abel Knudsen, sitt aller første band, som var en del av denne Stavanger-bølgen, som fant sted på begynnelsen av 80-tallet, vel, med flere gode band derfra. Men det også prosjektet Mods vi skal til, og det deres utvilsomt største kommersielle suksess, som også har klart å markere seg her i Topp 1000-sammenheng, med en sterk 129. plass, som beste plass da i 2013. Og snakker du med håndballlandslaget, kvinnelandslaget, så kjenner de godt denne låta her. Dette altså Tore Tang, det.

0: Mods fra Topptusen Arkiv altså. Tore Tang, som vi jo elsket å høre Camilla Herrem dra opp til hver gang håndballlandslaget vant spesielt internasjonale seire, da, som det tross alt ble en del av. Dette Radio Norge, og vi skal straks ta en liten pause fra musikken for å få med oss dette.
1: Her VG-nyhetene. 27 personer pågrepet etter en politiaksjon på et MC-arrangement på Kongen Marina I Oslo. De pågrepne skal tilhøre Comanches MC, det politiet mener en videreføring av den forbudte motorsykkelklubben Satudara. Klubben ble forbudt I Norge I 2024 grunnet gjentatt alvorlig lovbrudd begått av klubbens medlemmer. En 26 år gammel kvinne dømt til 8 måneders fengsel for å ha kjørt en bil med 3 personer hengende ut av vinduene. Bilen kjørte av veien og traff et skilt. En av passasjerene, en 22 år gammel kvinne, omkom I ulykken. Norsk Kennelklubb ber hundeeiere ta ekstra hensyn til hunden under feiringen I morgen, reporter Ellen Fredriksen.
2: Høy musikk, store folkemengder og mange inntrykk kan gjøre nasjonaldagen krevende for våre firbeinte venner. Det kan føre til både stress og fryktreaksjoner, advarer NKK-veterinær Vera Finsnes. Hvis hunden skal være med ut, bør den skjermes mest mulig fra folkemengder og støy, samt ha nok vann og pauser. Finsnes sier likevel den beste løsningen for mange hunder å være hjemme.
1: Til slutt tar vi med at Romania sin Eurovision-låt Choke Me får kritikk for å glamorisere seksualisert kvelning. Artisten Alexandra Caputinescu avviser kritikken og sier låten handler om romantisk kjærlighet. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
2: 17. mai-været I Hammerfest I morgen, lett skyet og 8 grader. Tromsø sol og lett skyet 11. Bodø delvis skyet 16. Trondheim stort sett skyet med sjanse for både sol og tordenvær 13 grader. Bergen og Stavanger skyet med sjanse for sol 12. Kristiansand delvis skyet 12. Hamar skyet med sjanse for både byggvær og sol 14 grader. Og I Oslo blir det skyet med sjanse for sol utover dagen og 13 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Ja, mer av det du har valgt Radio Norge for også denne lørdagen skal du få. Jeg heter Dan-Rikard Hagen ute og frister med Bruce Springsteen, Madonna Bangles, Sir Elton John og Boy George, som tok seg en snartur innom første delfinale I Eurovision I år også. Og han sang, eller hva skal man kalle det, sa en linje på, I låta som heller ikke gikk videre. Men det en annen historie. Mariah McKee startet timen da. Dette Show Me Heaven. Yeah!

Everything I Own. Boy George, som gjorde atskillig større suksess med denne låta her enn hans, la meg kalle det Lille, for det var det det var, lille bidrag I årets Eurovision, første delfinale I, på tirsdag denne uken, så stilte han opp sammen med Zenit fra San Marino, og siden vi har snakket en del om det, så la oss høre på bidraget hans I låta Superstar Ja, og det var egentlig det, en gang til da Og det var det, og låta gikk for øvrig ikke videre Det heller ikke det beste bidraget utvilsomt I år Men Boy George klarte også å bidra med en linje Ikke gærent bare det, sier Her Sir Elton John

0: Ja da, fortsatt på bena Sir Elton John til tross for en god del fysiske helseplager for tiden dessverre. Men vi skal ikke dvele med det, vi skal fortsette å nyte den gode varierte musikken fra kongen selv, Bruce Springsteen, og Madonna har også lovet å ta seg en tur innom her om litt.
1: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet, vi gir oss aldri på pris.
3: Det så mange biler å velge.
4: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
5: Familiesuven MG SX EV fasit.
6: Oi, hva det?
5: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
7: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premiumbilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
8: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktorer.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
19: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
7: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
5: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den er alt for stor.
7: Så finnes det Danmarksferie.
10: Det?

0: mer, jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplett bedrift.no.
1: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
2: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
3: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

Det klart at det blir mye Eurovision-prat I dag da. Madonna hadde jo et sånt pauseinnslag under Eurovision for en del år tilbake, og det var utvilsomt live, for det låt ikke bra, men jeg skal ikke dvele med det. Men jeg bare kom på det nå som et lite apropos siden hun var på her med American Pie, dama som for øvrig annonsert som en av trekkplastrene I forbindelse med pauseshowet under VM-finalen I år da, som da skal bli et slags Superbowl-style halftime-show, altså med Madonna. Så det noe å glede seg til da for alle Madonna-fans. Kongen selv, det I hvert fall det mange kaller han, klar. Dette Bruce Springsteen på Radio Norge. I'm on fire.

0: I'm on fire, Bruce Springsteen. Jeg nevnte jo Madonnas Superbowl-style halftime show her tidlig, og så bare VM-finale. Glemte å si at det VM I fotball det dreier seg om også, hvis du ikke skjønte det. Jeg kunne fort ikke gjort det, nemlig, for jeg ikke det største fotballfan. Nå kom det. Donna Lewis og Tina Turner noen av artistene som klare straks.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
2: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering I dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
4: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
5: Hotel El Amor Grande Premium.
6: Klart det, baby. Glenn spennende.
4: Men da de ankommer resepsjonen.
7: You have no reservations here.
6: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
4: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
8: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
9: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust. Jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
10: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
9: Når?
10: Ja.
9: Når?
10: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj I dag.
8: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift .no.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handa mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
15: Thomas, hva blir det til middag?
16: Big Mac.
15: Hva sa du nå?
16: Big Mac.
15: Du må snakke litt høyere.
16: Big Mac.
15: Big Mac?
16: Ja, Big Mac.
15: Big Mac?
16: Ja, Big Mac.
15: Big Mac?
16: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
17: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
18: Det tid før og etter.
17: Mm. Stor bagasjeplass.
18: Stor frønk.
17: Ja, og rekkevidden.
18: Rask lading.
17: Firehjulstrekk.
18: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
17: Til kun 412.900. Hallo.
18: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
19: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen arbeidslivet. Det mer enn 10.000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.

0: Den er klart det når man har så mye god og ikke minst variert musikk man kan nyte sammen. Ja, da går tida fort. Vi nærmer oss tampen I hvert fall av våre timer sammen denne lørdag 16. mai, men en liten tur til topp 1000-arkivet skal vi rekke for det. Bon Jovi også, med Always.
1: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomlede faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
2: Nei, hva skjedde nå?
1: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
4: Ja!
2: Fikk vi den?
4: Ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
4: Kan du være litt stille?
2: Ja.
4: Men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
7: Hallo, det sjefen som ringer her.
6: Miriam?
7: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
7: Ja.
6: Ja, så jeg legger på.
7: Ja, gjør det, du.
6: Ja, ha det.
7: Ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
8: Talkmore.
9: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
11: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust. Jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
12: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
11: Når?
12: Ja.
11: Når?
12: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj I dag.
10: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift .no.
13: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
14: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
13: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
14: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
13: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
15: Det finnes et sted her ute. Vekk fra hverdagens kjas.
16: Hallo, ja.
17: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
16: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
17: Kan du ikke bare bestille
15: Men,
17: nå?
15: Men da må du nesten skru av telefonen da. For ice-dekning du her også.
18: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
19: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Og denne gangen så det en Topp 1000 låt. Hentet opp ifra arkivet vårt da, som skal få lov til å runde av våre fire timer sammen denne lørdagen. Og det Christopher Anton Rea, født i 1951, som skal få lov til å bidra med den låta. Mann som dro hjem til jul for siste gang i fjor. Han døde som kjent 22. desember, han i 25, da kun 74 år gammel etter kort sykdomsperiode. Det en låt som han har hatt med oss da i alle årene vi har holdt på med Topp 1000 vi skal nyte denne gangen. Beste plass, det fikk den i 2008 på plass 73, så ble det en respektabel 214. plass for Chris Rea da i fjor med låta The Road to Hell, som altså siste låt ut fra meg, men du og jeg høres igjen i morgen på selveste 17. mai fra 3 igjen i morgen, og jeg gleder meg til å feire 17. mai sammen med deg. Dan Rikard Hagen mitt navn, og jeg takker for følge. Og naturligvis ønsker deg en ordentlig, ordentlig deilig Eurovision og lørdag 16. mai videre med Radio Norge selvfølgelig. Well, I'm standing by a river, but the water doesn't flow. It boils with every poison.

0: Her veggnyhetene. Rundt 10 personer skal være skadet etter at en bil kjørte inn i en folkemengde i Modena nord i Italia. Bilen kjørte i høy hastighet. Minst 2 personer alvorlig skadet. Bilsjåføren forsøkte å flykte til fots og knivstakk en person som prøvde å stoppe han før han til slutt ble pågrepet. 27 personer pågrepet etter en politiaksjon på et MC-arrangement på Kongen Marina i Oslo. De pågrepne skal tilhøre Comanches MC, det politiet mener en videreføring av den forbudte MC-klubben Sotudora. Klubben ble forbudt i Norge i 2024 grunnet gjentatt alvorlig lovbrudd begått av klubbens medlemmer. Manchester City vant FA Cup-finalen mot Chelsea 1-0 etter en lekker helflikk fra Antoine Semenyo. FA Cup-trofeet ble det siste med City for kaptein Bernardo Silva, som forlater klubben etter sesongen. Til slutt tar vi igjen med at Romanias Eurovision-låt Choke Me får kritikk for å glamorisere seksualisert kvelning. Artisten Alexandra Cupitinescu avviser kritikken og sier låten handler om romantisk kjærlighet. Hun har likevel sluppet en ny versjon av låten for å dempe kritikken. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
2: 17. mai-været i Hammerfest i morgen, lett skyet og 8 grader. Tromsø sol og lett skyet 11. Bodø delvis skyet 16. Trondheim stort sett skyet med sjanse for både sol og tordenvær 13 grader. Bergen og Stavanger skyet med sjanse for sol 12. Kristiansand delvis skyet 12. Hamar skyet med sjanse for både byggvær og sol 14 grader. Og i Oslo blir det skyet med sjanse for sol utover dagen og 13 grader i morgen.

0: Det finnes ferien der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
1: Vent deg, kom jeg kjapte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne her!
0: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
2: Det vanskelig å finne en bil, altså.
3: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
4: Kanskje jeg kan hjelpe.
5: Oi, en stemme fra oven.
4: Det er meg, voiceoveren.
6: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
4: 269.900 kroner.
6: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
4: mgmotors.no.
7: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
8: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja, det var en god deal.
8: Ja.
7: Winning.
9: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
10: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
17: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
18: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth. Men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
19: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
20: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger sjangan. Depal S05.
21: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Sjangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frønk. Les mer på sjangan.no.
22: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå

0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
3: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
2: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.

0: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
2: Consider it done, Jorunn.
1: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
2: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
3: Hva?
2: 40 000.
3: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
1: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
4: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
5: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
4: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
6: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
9: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
10: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
11: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
12: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
11: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
12: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
11: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
13: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
14: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Hei hei, luften er din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
8: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
10: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
11: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og 6 pakning kronis, sjokolade eller jordbær for 37,90, nå kun 24,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du er jo så god
13: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
14: Det finnes ferier hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
15: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den er alt for stor.
14: Så finnes det Danmarksferier.
16: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånt. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
14: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no. Og ta Superspeed til Danmark.
17: Det er vanskelig å finne bil, altså.
18: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
19: Kanskje jeg kan hjelpe.
20: Oi, en stemme fra oven.
17: Er det ikke?
19: Det er meg, voiceoveren.
21: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
19: 269.900 kroner.
21: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
19: mgmotors.no.
22: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
23: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
24: Det er tida før og etter.
23: Mm. Stor bagasjeplass.
24: Stor frank.
23: Og rekkevidden.
24: Rask lading.
23: Firehjulstrekk.
24: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
23: Til kun 412.900. Hallo.
24: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
25: Radio Norge.

0: Her VG-nyhetene. 7 personer skadet, 2 av dem kritisk etter at en bil kjørte inn i en folkemengde i Modena nord i Italia. Bilen hadde høy fart og krasjet inn i et butikkvindu. Føreren av bilen, en mann i 30-årene, knivstakk en person som prøvde å hindre ham i å flykte fra stedet. Mannen ble til slutt pågrepet og sitter nå i avhør. Manchester City vant FA-cupfinalen mot Chelsea 1-0 etter en lekker helflikk fra Antoine Semenyo. FA-cup-trofeet ble det siste med City for kaptein Bernardo Silva, som forlatte klubben etter sesongen. Norsk Kennelklubb ber hundeeiere ta ekstra hensyn til hunden under 17. mai-feiringen i morgen.
1: Høy musikk, store folkemengder og mange inntrykk kan gjøre nasjonaldagen krevende for våre firbeinte venner. Det kan føre til både stress og fryktreaksjoner, advarer NKK-veterinær Vera Finsnes. Hvis hunden skal være med ut, bør den skjermes mest mulig fra folkemengder og støy, samt ha nok vann og pauser. Finsnes sier likevel den beste løsningen for mange hunder å være hjemme.
0: Reporter, det var Ellen Fredriksen. I studio, André Jødeby. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
1: 17. mai-været i Hammerfest i morgen, lett skyet og 8 grader. Tromsø sol og lett skyet 11. Bodø delvis skyet 16. Trondheim stort sett skyet med sjanse for både sol og tordenvær 13 grader. Bergen og Stavanger skyet med sjanse for sol 12. Kristiansand delvis skyet 12. Hamar skyet med sjanse for både byggevær og sol 14 grader. Og i Oslo blir det skyet med sjanse for sol utover dagen og 13 grader i morgen.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Steinsprut.
4: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
5: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattburst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør I dag.
11: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
13: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
14: Ja, til slutt Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
15: Å skape resultater sammen med andre.
14: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
15: Jo.
13: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
16: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
17: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
16: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
17: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
16: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

0: lettes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Det er så mange biler å velge.
2: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
3: Familiesuven MG SX EV er fasit.
2: Oi, var det...
3: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
4: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
5: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du er jo så god i
6: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
16: Thomas, hva blir det til middag?
17: Big Mac.
16: Hva sa du nå?
17: Big Mac.
16: Du må snakke litt høyere.
17: Big Mac.
16: Big Mac?
17: Ja, Big Mac.
16: Big Mac?
17: Ja, Big Mac.
16: Big Mac?
17: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner til McDonald's. Jep.
18: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste. Med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
19: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
20: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albuene og jag vekk av tyskerne her!
19: Så finnes det Danmarks ferie. Hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
21: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
22: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
23: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
24: Petter,
25: halla, sjef.
24: Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
25: Nei.
24: Får du bestilt en ny?
25: Ja. Sånn.
23: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Kompbedrift.no.
26: Hei, hei. Luften er din.
27: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
26: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.

0: Hei, det er Tone Kroken.
1: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
0: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
1: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
0: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
1: Og de har også innvendig solskjerming.
0: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
1: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
2: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shandan Depal S05.
3: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shandan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shandan.no.
4: Bonjour. La mer. Amour.
5: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebed. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
4: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
7: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
9: Talkmore. Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
12: Consider it done, Jorunn.
11: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
12: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
13: Hva?
12: 40 000.
13: Hva du snakker om? Ikke gavekort.
11: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte den sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
14: Storebrand presenterer et bekreftende...
15: Ja.
16: Det sant?
15: Mm.
16: Pappa kommer til å overleve.
15: Ja, det har gått bra.
16: Takk.
14: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden? Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
17: Steinsprut. Risbilglass.

0: Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5-kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktorer.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Thomas, hva blir det til middag?
9: Big Mac.
8: Hva sa du nå?
9: Big Mac.
8: Du må snakke litt høyere.
9: Big Mac.
8: Big Mac?
9: Ja, Big Mac.
8: Big Mac?
9: Ja, Big Mac.
8: Big Mac?
9: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
10: Det finnes ferie med pågående innkastere.
11: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
10: here. Så finnes det Danmarks ferie.
12: Hei, velkommen til.
10: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
8: Det er vanskelig å finne bil, altså.
13: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
14: Kanskje jeg kan hjelpe.
15: Oi, en stemme fra oven.
8: Er det?
14: Det er meg. Voiceoveren.
16: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
17: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
18: Magnus! Hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
19: Nei.
17: Hva med Volt?
20: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, i en pai, eller er det kisj? Hva er egentlig forskjellen på det? At den liksom er... Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og krispisalat for kun 24,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
21: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
22: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
23: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
24: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.

0: Er du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10.000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
1: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
2: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
3: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
2: Når?
3: Ja.
2: Når?
3: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj I dag.
1: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift .no.
4: Storebrand presenterer et bekreftende...
5: Ja.
6: Det sant?
5: Mm.
6: Pappa kommer til å overleve.
5: Ja, det har gått bra.
4: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
7: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
9: Hallo, jeg har gifta meg.
8: Gratulerer.
9: Takk, I dag.
8: Oi.
9: Ja, jeg har tatt kona sin etter han.
8: Så hyggelig.
9: Ja, det 2026.
8: Ja.
9: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen da.
10: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Hei, det Tone Kroken.
13: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
12: Ja, akkurat nå det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
13: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
12: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
13: Og de har også innvendig solskjerming.
12: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
13: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
14: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
15: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
16: Nei, nå legger vi bort mobilen.
17: Chill, bro.
16: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
17: Du så ønk, ass.
15: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
1: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
18: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
19: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det var.
18: Og en optimistisk sjåfør I dag.
19: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: Det finnes ferier hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
1: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
0: Så finnes det Danmarksferie.
2: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og VB-grillen og sånn da. Bare for sikker skyld liksom.
0: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på kolleban.no. Og ta superspill til Danmark.
3: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Steinsprut.
5: Prisbilglass.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktorer.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
14: Det er så mange biler å velge.
15: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
16: Familiesuven MG SX EV er fasit.
17: Oi, var det...
16: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
18: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
19: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du er jo så god i
7: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
12: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri denne ferien.
4: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
20: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
21: Hei, hei. Luften er din.
22: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
21: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
23: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter, og hele 45% rabatt. Rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.

0: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
1: Magnus! Ma, du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
2: Nei, men...
0: Hva med Volt?
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
6: Thomas, hva blir det til middag?
7: Big Mac.
6: Hva sa du nå?
7: Big Mac.
6: Du må snakke litt høyere.
7: Big Mac.
6: Big Mac?
7: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
7: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
7: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
8: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
9: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
10: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
11: Talkmore.
12: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
13: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
14: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
15: Å skape resultater sammen med andre.
14: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
15: Jo.
13: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
16: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, i en pai, eller det kish? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom ok, samme det. Asparges, 19,90.

0: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Changan Depal S05.
9: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Changan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på changan.no.
10: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lampemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
13: Consider it done, Jorunn.
12: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
13: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
14: Hva?
13: 40 000.
14: Hva det, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
12: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte den sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
15: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
16: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
15: Og en uheldig parkering I dag.
16: Du har masse plass, så kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
17: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
18: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
17: Så finnes det Danmarksferie.
19: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og VB-grillen og sånne. Bare for sikker skyld, liksom.
17: Pakk bilen full, bestill ferien I dag på Kolodan.no og ta superspeed til Danmark.
9: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butenox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
2: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16-års garanti på farge og glans.
10: Det så mange biler å velge.
4: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
11: Familiesuven MG SX EV fasit.
13: Oi, hva det?
11: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
3: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
5: Yeah.

0: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
1: Petter, Halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
2: Nei.
1: Får du bestilt en ny igjen?
2: Ja. Sånn.
0: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
3: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Klart det, baby. Glenn har spennende.
3: Men da de ankommer resepsjonen.
6: You have no reservations here.
5: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke en nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
7: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak- og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris.
8: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
9: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
10: Nei, men...
8: Hva med Volt?
11: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skinnyburger,
16: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lampsmøbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk.
18: Scandinavian Sleeping and Living. Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
19: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
20: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
19: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
20: Nei, ring Andreas.
19: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
20: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
21: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

0: 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
1: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
2: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
3: Storebrand presenterer et bekreftende...
4: Ja.
5: Er det sant?
4: Mm.
5: Pappa kommer til å overleve.
4: Ja, det har gått bra.
5: Takk.
3: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
6: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
7: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
6: Så finnes det Danmarksferie.
8: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
6: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no. Og ta superspill til Danmark.
9: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
18: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
19: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
20: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
21: Nei, men...
19: Hva med Volt?

0: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Hei, det Tone Kroken.
3: Og Benedikte Veslås fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
2: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
3: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
2: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
3: Og de har også innvendig solskjerming.
2: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
3: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
4: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
5: Consider it done, Jorunn.
4: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
5: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
6: Hva?
5: 40 000.
6: Hva er du snakker om? Hvilke gavekort?
4: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
7: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
8: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer! Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
10: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
11: Nei, du. Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
12: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412 900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
13: Hei, hei. Luften din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
13: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
15: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
16: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
15: Og en optimistisk sjåfør i dag.
16: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
17: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
18: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
19: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
18: Når?
19: Ja.
18: Når?
19: Nei, vet du hva? Du, den kommer etter lunsj i dag.
17: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil til sjefen, med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift.no.
20: Steinsprut. Ris.

0: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
1: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
2: Å skape resultater sammen med andre.
1: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
2: Jo.
0: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett den videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
3: Det vanskelig å finne bil, altså.
4: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
5: Kanskje jeg kan hjelpe.
6: Oi, en stemme fra oven.
3: Er det ikke?
5: Det meg, voiceoveren.
7: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
8: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
9: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
11: Du, jeg har sittet i møter hele uka.
12: Skarpt lys, ingen vinduer.
10: Ja, på tid med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
11: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
10: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
13: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
14: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
15: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10.000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
16: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
17: Ja!
18: Fikk vi den?
17: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
18: Ja, det gull. Det gull.
17: Kan du være litt stille?
18: Ja, ja, ja.
17: Ja, men kjempe.
16: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass. Og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
19: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak- og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris. Mer til overs.
20: Hei hei, luften din.
21: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
20: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
22: Radio

0: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
1: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det var en god deal.
1: Ja.
0: Winning.
2: Det finnes ferier hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
3: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
2: Så finnes det Danmarksferie.
4: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og VB-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
2: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no og ta superspill til Danmark.
5: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser det.
6: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
7: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
8: Og en uheldig parkering i dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
11: Talkmore.
12: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
13: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
14: Ja, sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Derma

0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
3: Ja, vi skulle gjort dette her mye før.
4: Det tio før og etter.
3: Stor bagasjeplass.
4: Stor frønk. Ja,
3: og rekkevidden.
4: Rask lading.
3: Firehjulstrekk.
4: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
3: Til kun 412.900.
4: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.

0: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
5: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
6: Hei, hei, luften din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
6: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
8: Norsk Tipping på Hammar, du snakker med Elise.
9: Hei, dere har ikke ringt meg nå?
8: Nei.
9: Nei, fordi mobilen min går I sånn dvalemodus på kvelden.
8: Oh, ja.
9: Men nå skal jeg bare si fra at nå har jeg satt dere opp som en sånn nødkontakt. Mm. Så nå det bare å ringe to ganger, da kommer du gjennom selv om jeg sover.
8: Okay.
9: Da det du og mutteren som de som kommer gjennom der.
8: Ja, men det skal vi huske på.
9: For da da kan det vel også være at dere blir ringt hvis jeg trenger øyeblikkelig hjelp, at den automatisk ringer til dere da.
8: Ja.
9: Da blir på en måte du min nærmeste pårørende.
10: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste, med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
12: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleire.
16: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
21: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hatten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
22: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
23: Petter,
24: Halla, sjef.
23: Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
24: Nei.
23: Får du bestilt en ny?
24: Ja. Sånn.
22: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift .no.
25: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: normal feirer vi ingenting akkurat nå. Og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
1: Det er vanskelig å finne bil, altså.
2: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
3: Kanskje jeg kan hjelpe.
4: Oi, en stemme fra oven.
3: Det er meg, voiceoveren.
5: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
6: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
7: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja, det var en god deal.
7: Ja.
6: Winning.
8: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
9: Det finnes ferie med pågående innkastere.
10: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
9: here. Så finnes det Danmarks ferie.
11: Hei, velkommen til.
9: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
12: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleire.
16: Og advokater.
15: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
19: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
20: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
21: Ja, nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
22: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
23: Klaus Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson.

0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
3: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
2: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
4: Ah, fy faen.
5: Aldri hørt om!
4: Nei.
6: Nei.
4: Jeg har ikke hørt om deg heller. Nei. Men,
6: det der ble kjent kanskje til middag.
4: Oh. Ja, ikke sant? Men den bikka jo faen meg en halv million.
6: Jævla viser.
4: Ja, ja, ja. Det
6: jeg måtte slutte å følge med. Jeg klarte ikke. Det godt gjort å lage en video som handler om en fotballklubb som åpner en butikk 1800 kilometer fra der det fra avslutter med diaré og pelle politibil og så det folk som fortsatt ikke fatter at det humor altså det fortsatt parikk og løstegner som må til for at folk skal skjønne må jeg ha russisk uniform og si grenser under vann for at dere skal skjønne hva som humor må jeg kle meg ut, må jeg skjele må jeg onse som Bård Tufte på 90-tallet liksom? Må jeg stripe til grenser og sørlandsdialekt hva skal til Både, for at dere skjønner at det humor. Ja, men folk, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, ja.
4: Nei, men folk sier sånn, hva glasshuset har gjort deg? Det er ikke det det handler om!
6: Fy faen,
4: altså. Altså, du tjukk i huet? Hvorfor skal du komme og drippe på glasshuset? Det, nei,
6: så, det ikke... Jeg så ordføreren i Bodø, var ute nå i går forrige på Facebook. Delt bannere til Glimt-fansen, de var i Oslo her om dagen.
4: Ja.
6: Tappte jo, så det sang. Fy faen, jeg håper det var dyrt å fly hjem. Hvor det stod sånn, heller fiskehippie, eller heller Champions League fiskehippie har bygd enn Vålerenga og Trygd.
4: Ja.
6: Og første kommentaren, dette er på siden til ordføreren i Bodø. Første kommentaren var en som hadde flekket opp hele NAV-statistikken for Nordland. Hvor tror du det flest naver i Norge? Og hva det faen meg Bodø det? Eller masse folk på dagtid på glasshuset? Jeg lurer på hvorfor folk har så god tid. Vi har faen ikke jobb. Og det synes jeg var altså, en fantastisk kommentar. Det flere trygde av faen meg i Bodø enn der i Oslo.
4: Ja, det gøy.
6: Ja, og bare sånn, det dreper hele debatten. Det er ikke noen debatt igjen. Nei.
4: Men det som fascinerer meg at liksom, folk sier sånn, hvor urovekkende mye lokalkjennskap du har. Altså, akkurat som vi aldri har vært der. Altså, vi jo...
6: Urovekkende? Var det urovekkende?
4: Det var sånn at vi kan da voldsomt mye om... Hør nå, vi reiser hele tiden. Vi har mye tid å slå ihjel før vi skal på scenen på kvelden. Vi innom glasshuset, dog uten diaré. Det var bare en, det var en overdrivelse.
6: Jeg har ikke til dags dato bæsjert meg på glasshuset.
4: Nei.
6: Nei, jeg har ikke det. Nei. Jeg har vært der, ren og pen.
4: Mm. Og det at man vet ting om steder utenfor hovedstaden er fordi at vi...
6: Og Mørkved, som jeg nevner for eksempel, jo der studentene i Bodø bor, og det burde dere i Bodø visst at det ikke så rart at vi har vært der.
4: Nei, så vi ser oss om, vi rusler, vi før vi skal. Og så det ofte at vi faktisk ser oss om for å se, det noe vi kan bruke på scenen i kveld? Dermed så kommer denne kunnskapen. Det ikke sånn at vi sitter og fullstendig jævla autister og nerds og...
6: Ja, jo, jeg litt da,
4: men... Ok, men du går ikke inn på Wikipedia for å sånn kjøpe senter av Nord-Norge.
6: Nei. Men du opplever jo sikkert det samme som meg. Folk som åpenbart altså, ikke helt kanskje vet hvem du som kanskje har noe med arrangementet, kanskje ikke han eller hun som har leid deg inn, men ja. Folk, jeg blir jo fortsatt spurt sånn, har du vært i Stavanger før, eller er det som er sånn, om jeg har vært i Stavanger før? Mm. Jeg har levd av stand-up i 12 år, om jeg har vært i Stavanger før. Jeg har vært i Stavanger 8 ganger i år, hva er du, tror du? Jeg ikke noen sånn Oslo-komiker, sånn der jeg som drar til Tromsø og snakker om sånn, fy faen, jeg tok trikken, vet du, til Kjelsås. Jeg ikke sånn, jeg har kunnskap, jeg smart. Og jeg i hvert fall smartere enn kommentarfeltet til Rana Nu, den lokalavisa som, jeg vet da faen, jeg nummer to i Morana. Fy faen, gratulerer. Det faen meg godt gjort å være nummer to i Mo. Men ja, det kommentarfeltet der, fytt i helvete det ostvika av kunnskap. Det derfor jeg måtte inn der, vet du. Helvete, faen, de skylder jo IQ.
4: Ja, alle lokalaviser, altså kommentarfelt i alle lokalaviser.
6: Ja, og min lokalavis og din, alle.
4: Fy faen.
6: Nei, det oser jo ikke.

0: Altså, var det Erlend Osnes, som for øvrig kom ikke fra Bodø, som snakket om det der med å, at for å kommentere noe på for eksempel en avis, så bør man måtte logge inn med bank-ID?
1: Ja.
0: Jeg, ikke at det var så veldig mye anonymt som var problemet nå, men det noe med, altså ikke, ikke at vi skal bli sånn som Kina som driver har sånn karma-poeng, liksom, men det jo noen der ute på internett som burde vært litt sånn three strikes, you're out, altså. Internett bør ikke være for alle, Christer.
1: Nei, det burde ikke det.
0: Jeg tok en fyr for litt siden. Dette litt gøy, jeg tror ikke jeg pratet om det. Skal jeg fortelle?
1: Nei, kjør.
0: Ja. Våkna en morgen, gikk og pissa, vibrerte. Og en eller annen fyr har kommentert på...
1: Telefonen vibrerte?
0: Ja.
1: Ikke
0: ja.
1: Du?
0: Jeg vibrerte ikke. men jo, jeg så at jeg, jeg har fått en kommentar på en video. En ordentlig jævla drittkommentar. Rett på meg som person... altså personangrep, hets basert på overfladiske observasjoner av meg fra en voksen mann. Og så gikk jeg inn på Facebook-filen, så så jeg han jobber som coach. Han jobber som motivasjonscoach.
1: Oi.
0: Ja, og så tenkte jeg sånn, nei, gutten min, ikke gjør dette. Ikke være motivasjonscoach og så skrive sånne ting. Jeg googlet fyren. Fant lokal, intervju med han i lokalavisen hans hvor han lirer av seg noen sitater som bare ikke akkurat var forenlig med å slenge av seg noe jævla surmaga dritt til en fyr han ikke kjenner. Screenshot av det og coach alt mulig sendte det, alle de screenshotene til han og så skrev jeg en melding. Skal du høre det, Christer?
1: Ja.
0: Og grunnen til at jeg sier det er fordi den fyren her, jeg sier ikke hva han heter i det hele tatt, spiller ingen om det. Greia er at det er en fin historie fordi tok han så hardt at han la seg flatt, fordi fordi dere som skriver dritt på internett, ikke glem at jeg mye smartere enn dere. Og det sier jeg ikke for å kokettere, det sant. Ja, jo, men for faen, dere klarer jo faen meg ikke å, dere klarer ikke å stave fiskepudding i et ord engang, ikke sant? Da, jo, men da må jeg, da vinner jeg, ikke sant? Så enkelt er det. Jeg må bla litt for å finne den. Jeg har ikke lagret den, vet du, ikke sant? Skal vi se. Ja. Ja, jeg sendte en screenshot av sitater i lokalvis. Så skrev jeg sånn, hei du, motivasjonscoach. Jeg regner med at du hadde en vanskelig start på dagen i dag, og trengte å la det gå ut over den andre. Jeg håper dagen din og humøret ditt blir bedre. Nå kan du få velge om du vil slette kommentaren din på Facebook-siden min. Så skriver jeg, fordi han har ikke nummeret mitt, så skriver jeg hei, halvrett jeg. Og det siden du kommenterte på har 37 000 følgere, sier jeg. Og det gjør jeg for å være litt ekle og truende. Eller skal jeg svare på kommentaren din på min Facebook-side med noen artige sitater fra lokalavisens navn, som gjør at det ser litt flaut ut å være en voksen mann og motivasjonscoach når du kaller folk du ikke kjenner så kjipe ting på internett tidlig på morgenen. Vi høres, sendte jeg.
1: Ja.
0: Altså, det en 60 år mann, dette her. Coach og kjent i lokalsamfunnet.
1: Ja.
0: Mm. Så skrev han noen timer senere. Ja, jeg har slettet. Takk for det. Ja, dette var ikke bra. Hadde vært på fest. Alt for mye gammelt groms som kom ut. Jeg sliter med noe av det samme selv. Beklager igjen. Takk for melding. Som er riktig måtte gjøre det på.
1: Ja.
0: Ja. Men så kan man ta folk også.
1: Ja.
0: Det kan man, fordi altså, jeg mener det jeg skriver altså, hvis han ikke hadde slettet kommentaren. Altså, jeg kan øle karrieren til fyren.
1: Ja, ja, ja,
0: ja, ja, for, ja. Altså, fullstendig. For jeg er så lei, som du skrev på Lulad video, du.
1: Ja.
0: Jeg er så lei. Jeg er så lei hets. Jeg er så lei drit. Altså, hva er det med nordmenn som er så hyggelige når vi møter dem ute i det virkelige liv? Og så kommer man hjem, og så går rullegardina fullstendig ned, og så er man på internett, og så, hvorfor har man så behov for å være slem? Jeg forstår ikke det, fordi disse folk her er jo åpenbart også ute i samfunnet.
1: Ja da.
0: Men de
1: ja.
0: Snakker aldri til deg. Eller møter du folk som er kjipe med deg ute, liksom?
1: Ja, bortsett fra han som skulle klippe meg brystvorta I sommer. Det liksom det eneste.
0: Ja, men bare... han hatet deg ikke.
1: Jo, altså. Men han trua meg, og han skulle jo slåss etterpå.
0: Ja, etterpå, ja, men han, ja, ja. Han likte deg egentlig.
1: Vet da faen, ja. Nei. Altså, godt mulig han prøvde å bonde, men ikke fuck, la brystvorta mi være, liksom.
0: Ja, ja, ja men, det veldig ja, og rar oppførsel.
1: Men å bli aggressiv og gå I silker rundt meg etterpå var ganske ubehagelig.
0: Ja, det høres kjempeubehagelig ut. Ja. Men det var ikke, altså, han oppsøkte ikke deg fordi han hadde noe gammel groms han skulle ta deg for, ok?
1: Neida.
0: Men nei, fordi det sånn, han ene som skrev da på siden vår, Christer, som sånn, ja, kom til Bodø og skal se om du aldri kommer herfra igjen. Mm. Så sånn, du vet
1: ja,
0: hva.
1: Jeg,
0: jo, sånn, du vet hva.
1: Jeg gikk inn på profilbildet til han fyren. Ja. Jeg tenkte at han utgjør hverken fysisk eller noe særlig intellektuell trussel da.
0: La meg si det sånn, jeg kommer ikke akkurat til å skjelve neste gang jeg lander på Bodø Lufthavn og redd for å få jul, skjerp, true folk med jul. Og du også tøff voksen mann da. Herregud, jeg blir flau på vegne av enkelte.
1: Ja, og det jo...
0: Det et samfunnsproblem.
1: Ja, men jeg tror bare folk... den der setningen, få deg et liv, den litt utbrukt, men sitte...
0: Få deg et liv.
1: Sitte på det, foran det dumme tastaturet ditt, eller mobilen, eller hvor du ligger eller sitter, og være så full av indignasjon fordi livet ditt ikke henger ihop, og la det gå utover folk og tro at ingen reagerer på dritten du skriver. Altså, det som interessant med lokalavisene ja, altså, jo også at du kan, jeg ofte legger meg til hva folk skriver, hvis det hets eller piss under nyhetssaker, så det lokale. Ja. Da kan du klikke inn på navnet, kan du se historikken på andre saker. Og det
0: på andre nyhets, ja.
1: Ja, hvor de har sagt ting før. Det sitter folk og bare lirer av seg piss, drit og eder og galle overalt, og de...
0: Med fullt navn.
1: Ja, og
0: det... Men dere som jobber I lokalaviser, hvorfor blokkerer ikke de folk her?
1: De gjør det, men for sent, de reagerer for sent. Ja. Så noen ganger så har jeg også vært, jeg har rapportert ting og sagt, vet du hva, det her faen ikke greit. Mm. Hvor liksom, det nok en gang personhets, rasisme, seksisme, dritt.
0: Ja, det rein dritt
1: liksom. Ja, men så det blandet med så dårlig språk og skrivefeil at dere har allerede liksom tatt
0: men det, jeg finner litt trøst I at det dårlig språk og skrivefeil for det sier meg at det jo ikke samfunnstoppene vi snakker om her
1: nei, det, men det sånn at du ser at det her folk som ikke har mye bøker hjemme
0: ja.
1: Og, det, og som eventuelt har
0: hva skal
1: gått,
0: de med det, de kan jo ikke lese
1: og hvis du har gått livet harde bein, harde knall harde skole Hold kjeft og bli der. Det, vet du hva? Dere dumpa, altså dere faen meg, dere skulka der og dere.
0: Ja, jeg tenker jo ofte så, hvis man påpeker da, for eksempel I en sånn opphetet diskusjon på Facebook, hvis man påpeker at noen åpenbart har utrolig store problemer med rettskriving, så skriver vi sånn, du må ikke mobbe noen som har lese- og skrivevansker.
1: Nei.
0: Nei, ok, det kan jeg godt la være. Men du som da har lese- og skrivevansker og utrolig sterke meninger, Hva gjør du I det kommentaret? Hvorfor du der I det? Jeg kan ikke klatre. Du ser jo faen ikke meg oppe I trollveggen med kalk I hendene, gjør du det? Du som ikke kan skrive, du skal ikke være der. Du skal ikke være på internett. Du kan søke opp ting, du skal ikke skrive. Nei. Det skal du ikke, for det klarer du ikke. Og det ikke ditt lodd I livet, det å lytte. Til andre, tror jeg.
1: Og det klarer de ikke.
0: Nei. Og så jeg litt lei av eldre generasjon som alltid må påpeke at man tydeligvis ikke kan være komiker I Norge hvis man under 50. Nei, for da det faen meg noe sånn. Kjære Norge, nå har Leif Juster og Harald Heidesteen vært død I mange år. Kan de få lov å hvile I fred? Ja, du liker ikke unge humorister, du. Nei, men det et veldig rikholdig arkiv på NRK TV. Ikke oppsøk ny humor, bare for å være surfitte og drittidiotfyr. Ja, det var artig den gangen Dizzy Tunes dro til London, stjal sketcher, tok på seg løstenner og framførte de på norsk. Ja, Yngvar Numme, what a fucking hero. Ok, ja, det var gøy den gangen, men...
1: Vet du hva jeg synes ganske effektivt å gjøre I kommentarfeltet? Det hvis noen kritiserer meg som person...
0: Ja. Eller bare førsteinntrykk av deg, det det du gjør.
1: Ja, Og det var noen som hadde liret seg noe piss om hvor det stod sånn komiker spørsmålstegn. Ja,
0: eller ja. I sånn klamme ofte sånn. Oh, ja.
1: Ja. Og det jeg gjør da, jeg går inn på Facebook og så finner jeg det verste profilbildet de har, gjerne hvor de skal gjøre sånn tullefjes.
0: Og det trenger ikke å ta lang tid å finne det.
1: Nei, og bare poste det under som en kommentar. Veldig gøy. Ja. Da blir
0: ofte
1: med
0: dum hatt.
1: Ja, da blir det, den I kommentaren fjernet. Så var det en dame nå. Nei, jeg la ut en reel hvor
0: jeg... Så hun som mente at jeg ikke kunne humor, som bare hadde bilder av at hun skulle isbade med rar lue? Fy faen, for det humor.
1: Jeg tok jo, apropos litt, den damen her som... Jeg har jo en joke som går på at jeg går rundt med et klistermerke... På skjorta hvor det står extra large, extra large, extra large uten at jeg merket det, ikke sant? Som jeg la ut da. Og så det kjæringmenneske et kjæringmenneske som har kommentert under burde vel stått 3XL? Det tok meg under 60 sekunder å finne et bilde av henne I badedrakt. La oss si vi kan kalle henne for ei,
0: La oss ikke en bruke ordet kvapsete
1: Nei, men, en frodig dame Fargerik fint
0: Var hun frodig? Og så kommenterte hun det?
1: Ja
0: så jeg, Nei, men I helvete
1: så jeg poster jo
0: da Hadde jeg vært syltun
1: Ja! Tenker jeg sånn, skal ikke du holde kjeft da, din kjæring? Hvorfor sitter du og bruker tid? Hva faen det med altså, deg liksom?
0: Det ikke bare drit I eget regn, det som å drite sin egen kjeft jeg skjønner ikke altså, det folk, noen så dumme
1: Men faktisk, noen ganger så elsker jeg å finne noen bilder fra det hvis jeg Facebook og bare svare med det Fordi folk de får helt nøye av det For de forventer ikke det De forventer ikke å se seg selv
0: Nei, og så glemte vi at for 3 år siden så prøvde jeg å være artig med profilbilder Så vi glemte det
1: Veldig effektivt Og vet du hva? Og bilder på Facebook, det som kjent fritt vilt!
0: Ja.
1: Jeg kan bruke det til hva jeg vil Fuck off
0: Hvis ikke det fra en avis da For da får du et brev fra København Som jeg og du har fått Som koster penger
1: Ja Hvor lenge har vi holdt på nå, Kenji?
0: Nei, vi ferdige faktisk Jo, nå var det på sin plass Å ta en runde Beklager til dere som
1: Skal vi rekke å ta en tag da? Bare runde med det
0: Ja, ta noe da
1: Jeg må nesten gjøre det Vi har fått et bilde
0: Fordi, nå skal vi redde stemningen
1: Ja Vi har fått et bilde Vi elsker jo at dere sender inn bilder av tagger og skribreris Dere ser på
0: tits
1: Vi får aldri bilder av tits
0: Ikke ett
1: Ikke
0: Etter 4 år har vi holdt på I 4 år?
1: 5
0: Ikke en pup Ikke en sideboob engang
1: Vet du, dette ikke en oppfordring Ikke send tits Ikke gjør det
0: Send
1: til Halvor
0: send ja
1: Nei det sende. Jo
0: Men hvis du skal send
1: boobs
0: Send til meg
1: Ja
0: Du, jeg setter pris på det uansett
1: Ja
0: Men vi setter mer pris på påstander som vi kan ta
1: Send hengekøye Jo, fordi det en tag fra et toalett Det liker veldig godt Hvor det står Fred innsender, tusen takk for at du sender inn mjev Her står det på doveggen Du har fått alt av far din
0: Far din?
1: Far din
0: Dette fra blå I Oslo det ikke noe med far din et eller annet på veggen der? Ja.
1: Og
0: Hvem
1: først,
0: far din?
1: Først lurer jeg på det faren din, eller det For det på persisk
0: Fardin
1: Så betyr Fardin Betyr unik tredobbel styrke
0: Det har du googlet
1: Det har jeg googlet, ja Men jeg tror det Fardin også
0: Fardin
1: Du har fått alt av Fardin Hold kjeft av bror
0: Hvem det du skylder penger til?
1: Ja, du har fått alt av Fardin
0: Jeg skylder bare Fardin Ikke tenk på det Jeg åpner blomsterbutikk neste måte Det går bra
1: Jeg har masse OneCoin Det har ikke vært en dritt
0: Bitcoin, Dogcoin
1: Så jeg så den dokumentaren I går Om OneCoin Den der scammen Jesus Christ For et jævla pyramidespill Og en sekt dritt helvete Ja, lurte jo faen meg Han flere millioner mennesker Og bli inn på den der klatre pyramidesystem Som bare ingen sitter igjen med noe
0: ja, Men ja Hvis du så dum at du sånn Du, jeg skal kjøpe noen sånne digitale bikkjepenger Hva skal du ha for det?
1: Ja.
0: Vet du hva? Ja
1: Grada ned I tide
0: Ja
1: Gjør det Og bli der
0: Skal man snu Men ikke snu Bare fortsett ikke inn I mørket
1: Grav helt ned til du kommer til
0: Kina
1: det langt, sant at hvis du
0: Grav deg så langt ned At du
1: Nei
0: Du Halvor, kjenner lukten av Job Sui
1: ja, Jeg visste at du skulle
0: Jeg skulle til matens verden men,
1: Du skulle til matens verden Hvordan gikk det, synes du?
0: Hangse, bunda, hangse, sjungse, bunda. Nej, jag syns inte till helvete.
1: Ja, knepas är ju som vet du.
0: Det mesta. Här vad sa du då?
1: Sa brura.
0: Hey! What the fuck?
1: Nej, det var du jag husker. Du knepa är ju sausen. Kinesisk mat. Varför är det
0: knep?
1: Knepa är sausen, Halvor.
0: Du syns du snakkar dansk. Nej, för knep är sausen men. Knep är sausen.
1: Ja, men det är du som har sagt det.
0: Hvor mange møl er for mange møl?
1: Jeg har spurt. Du. Hvorfor er det 174 jævla 300 retter på en kinesisk restaurantmeny, så sier du nå skal du høre jo, nei, men du svarte jo det handler om råvarene, og så hvilken saus du har på knepet
0: ja, det riktig
1: saus
0: knep, men ikke knep det kan du fanden ikke si, man
1: knep er saus
0: det kraft meg helt feil vei det triks the magic is in his house som vi sidder i Frederiksberg.
1: I Frederiksberg.
0: Ja, for helvede. Nej, jeg vet ikke.
1: Men har du fått alt det for din? Nej.
0: Nej, det har jeg ikke. Det har jeg ikke. Det må jo være en slags blanding av far din, mor din, Gandhi.
1: Vet du hva jeg har fått av faren min?
0: Problemer.
1: Ja. Gjeld.
0: Traumer og gjeld.
1: Gjeld og traumer. Var det han klarte å...
0: Ja, for en gave. For ja. En gave.
1: Et par turer nærante har jeg fått. Det skal sies.
0: Nærante?
1: Ja, jeg jobber jo i Saudi og Emiraten. Typ Arabia. Bodde i Vestafrika.
0: Finns det noe annen Saudi? Du har Saudi-Arabia, men du har ikke Saudi-Afrika eller Saudi-Asia.
1: Jeg tror det noe, Saudi. Det noe muslimer som prøver å gjøre det større.
0: Ja.
1: ISIS. Jeg har hørt om ISIS.
0: Boko Haram.
1: Ja, Boko Haram. Ja.
0: Boko Haram var jo stor på 90-tallet med låta Here Comes the Hot Stepper. Jeg husker det. Boko Haram med Here Comes the Hot Stepper, burn it up, lyrical gangsta, burn it up. Det var jo Boko Haram. Du kan si mye om Boko Haram, Christian, men det one in wonder.
1: Å, fy faen.
0: Ja.
1: Ja, det var det vi...
0: Koko Jambo, hvem var jeg? Ja, altså Antonio Talibanderas var jo også en skuespiller som hadde en låt sammen med Will Smith Smack My Bitch Up hadde jo Will Smith Hva er det driver med da?
1: Jeg vet ikke Ta så si mjau mjau to ganger hardt
0: Hardt?
1: Ja
0: Mjau mjau
1: It's a sound of the police
0: Ah, det gøy!
1: Tusen takk for oss, det var det vi hadde
0: Det var gøy!
1: Det var tida vår I dag Høres neste uke igjen Mjau
0: Hei, mjau mjau mjau Til dere I Bodø Voff
2: Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no. Du har hørt podcasten Er det sant? Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen. Radio Norge!
3: Vil du ha litt kaffe?
4: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
5: Very Sure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Very Sure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verysure.no.
6: Her ute finner du roen.
7: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
6: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice,
8: ja, nå skal det nytes. Og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Steinsprut.
10: Risbilgass.
9: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til fire dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hatten. Fire scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
3: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har tre sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
10: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
11: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
12: I'm calling from the Secret Service. I need a lot of numbers for next Saturday.
11: jeg tror jeg vet hvem som ringer nå.
12: It's very important.
11: Ja, du vet, som jeg har sagt før, at de tallene har ikke jeg.
12: Hvem det som, who is it that has the numbers for the lotto trick?
11: De trekkes på lørdag. Du vet jo det.
12: Ja, jeg vet jo det.
13: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I tre måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
15: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
16: Tall og revisor, vær så god.
17: Hallo, det sjefen som ringer her.
16: Miriam?
17: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
16: Jeg hører at du ikke Miriam.
17: Ja.
16: Ja, så jeg legger på.
17: Ja, gjør det du.
16: Ja, ha det.
17: Ha det.
15: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
18: Talkmore.
19: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
20: Og søvebønder.
21: Og kiropraktere.
22: Og maskinutleiere.
23: Og advokater.
24: Og alarmselskaper.
25: Og regnskapsførere selvfølgelig.
26: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
27: Og selvfølgelig elektriker.
19: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
28: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
29: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
28: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
29: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
28: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
29: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
30: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
31: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
32: Consider it done, Jorunn.
31: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
32: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
16: Hva?
32: 40 000.
16: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
31: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
33: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
34: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller

0: Velkommen til Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, vår egen ridende rytter til hest, Stein Jonsen.
2: Husk her om verden, jeg har ridd noen ganger.
1: Ja, ja vi går ikke mer i dypen
2: på det. Nei, vi gjør ikke det.
0: Jeg får bilder i hodet her.
2: Ja, og fine bilder, tenker jeg.
0: Angrepet på Iran gjør at PST har gått ut og advart om at det nok økt risiko nå for iransk etterretningsvirksomhet og iransk sabotasjevirksomhet og i verste fall terroranslag i Vesten.
1: Ja, dette gikk de også faktisk ut med i den årsrapporten som kom ut i 2026. Februar, tenker jeg, den kom ut. Og denne situasjonen med det som skjer i Midtøsten nå har jo ikke gjort dette mindre aktuelt, snarere tvert imot.
0: Og så er det visst nok et iransk ordtak om at en hevn den serveres best kald. Det vil si at dette et, man har langt perspektiv her. Man kan le litt av det, men det ligger noe kynisk i det, fordi at nå tenker man, ja, nå skjer det noe med en gang. Nei, man kan vente lenge, og så kommer det. Og da er man mindre forberedt.
1: Grunnen til at jeg trakk på smilebåndet var at jeg egentlig trodde at det var et kinesisk ordtak, for de er også ganske flinke til å vente lenge før de slår til.
0: Så det kan være at de har lært av hverandre.
1: Det er ikke utenkelig. Det kan være kinesisk-iransk ordtak for at vi vet. Men det i hvert fall et ordtak, det har du rett i.
0: Ja, og her skal man jo være oppmerksom på at disse handlingene vi nå ser i Midtøsten, og alle konsekvensene for landet rundt Iran, og hvilke konsekvenser dette har for den globale økonomien, og egentlig den globale freden, i den grad man kan snakke om og sånt, det vil det ta lang tid å finne ut av. Og hvis det slik at man får et regimeskift i Iran, så vil nok kanskje ting se litt annerledes ut, men det jo fortsatt en ganske stor gruppe mennesker som tro mot den islamske republikken Iran, og som ønsker å hevde den, og som vil være i stand til å gjennomføre terrorhandlinger på et senere tidspunkt.
1: Ja, og her kommer vi til et interessant spørsmål, for det, at, og det har jeg lurt på. Hvis det sånn at man har operatører i Europa, det må vi gå ut fra at vi har, altså iranske, og noen av dem også har et oppdrag om å skal utføre enten sabotasje eller terrorangrep, eller hva det måtte være, mot vestlige mål, er de tjent med å gjøre det i situasjonen vi har nå? Og grunnen til at jeg stiller spørsmålet er at Europa har vært ganske sånn tilbakeholdende når det gjelder å støtte USA og Israel i den krigen de nå har initiert. Vi vet at Kypros er truffet, og der valgte man jo egentlig å kjøre dette europeiske en for alle og alle for en-systemet snarere enn å gå til NATO. Storbritannia har vært litt mer tydelig etter hvert på at de kan gi baser til amerikanerne, men da skulle de ikke ha bombefly der, ikke sant? Så kunne jage da. Så det derfor jeg stiller spørsmålet. Kan det tenkes da at man i Teheran sitter og tenker at ok, vi er ikke best i seg med Europa, men det kanskje heller ingen grunn til å tirre dem og skaffe oss en ekstra fiende sånn situasjon er nå?
0: Nei, jeg tror kanskje du har et stort poeng der. Forutsatt at de tenker utenrikspolitisk omtrent langs de samme logiske linjene som vi har, det vet man jo ikke. Men når Keir Starmer sier til Trump at historisk sett så har vi lært at vi vil ha et juridisk grunnlag før vi deltar i et angrep, så sikter han jo til den løgnen som ble servert om Weapons of Mass Destructions i Irak, som jo bare ikke fantes. Yep. Og hele tesen her til Trump er at man må forhindre, eller en av tesene til Trump er at man må forhindre Iran i å produsere kjernevåpen. Det kan vi bare ikke få. Da sier han jo samtidig at den hans bombetokt i fjor, som han sa var veldig vellykket, det var jo ikke det, eller så aner han ikke hva han snakker om. Så i sum her så er det jo slik at Iran må jo se det at, vel, Europa er som du sier tilbakeholdende med å støtte USA, og de har jo ikke noe å vinne på å involvere enda flere vestlige land i denne krigen mot seg selv, slik situasjonen er i øyeblikket.
1: Ja, du kan jo si at for Trump så er det sånn at en hevn serveres best umiddelbart.
0: Ja, på forhånd er jo i det tilfellet her. Det er jo retorikken.
1: Ja, og det er klart at når man mangler rasjonale for det man skal gå inn og gjøre, så blir det ikke bare vanskelig for presidenten å rettferdiggjøre det her for sine egne, men du ser jo også på de europeiske lederne nå og på EU. De sitter jo og lurer på, hva er det egentlig som skjer? Og hvis vi blir med på dette, hva er vi i så fall egentlig med på? Ikke sant? Så det er jo et dilemma. Mm. Og samtidig da, så kan vi jo, selv om vi sitter og tenker at kanskje det er rasjonelt for Teheran å si til disse aktørene de måtte ha, operatørene I ulike europeiske land, at hold dere litt lavt, så det jo ikke gitt at det sånn de tenker. Og jeg tenker, da vil jo også sikkerhetsorganisasjonene, tilretningsorganisasjonene I Europa, være på vakt, ikke sant? Mm. Og spesielt da mot disse. Jeg kan ikke forestille meg noen andre som nå stikker seg frem, da, med unntak av våre russiske venner, som selvfølgelig alltid en tilstedeværende trussel.
0: Men iransk etterretning jo ikke noen liten organisasjon, og de opererer I hele Europa, også I Norge. Vi har jo, må ikke glemme attentatet mot Nygård, for eksempel, hvor det åpenbart var spor som pekte I retning av Teheran. Her jobber man langsiktig, og man jobber med informasjonsinnhenting på alle nivåer for å kanskje ha noe nytte av dette på et eller annet tidspunkt, hvis man da finner det opportunt å skulle slå til på en eller annen måte.
1: Ja, du jo åpenbart veldig opptatt av etterretning.
0: Ja, men du mener at du ikke det?
1: Nei, så tenk på at hvis jeg og du og en tredje person I et rom, og alle sammen var ekstremt opptatt av etterretning, så vil du fremdeles være den som mest opptatt av etterretning.
0: Ja, det ville jeg sikkert vært.
1: Ja. Men poenget mitt her, ok, nytt scenario. Russland og Iran finner sammen I Europa, gitt den situasjon som nå I Iran og I Midtøsten. Hva kan Russland vinne på at de hjelper eller bidrar til at Iran og da sammen med dem har sabotasjeaksjoner mot europeisk kritisk infrastruktur?
0: Ja, det interessant, for her kan man jo ha sånn flere nivåer av proxyer. Man vet jo at Iran og Russland utveksler etterretningsinformasjon. Det gjør de jo både systematisk, men også hvis det særlig opportune sammenhenger, så vil de jo definitivt gjøre det. Iran har jo også en del forbindelser til kriminelle miljøer. Vi kan gå litt I dybden på det senere, men her kan jo rett og slett Russland samarbeide med Iran og bruke dem som en proxy for sitt ønske om å skape uro og destabilisere vestlige regimer. Det styrker jo Russland.
1: Ja, men hva vil Iran vinne på det da? Altså gitt situasjonen som nå? For der har du en annen interessant ting. Putin har vært ganske så tilbakeholdende med løfter om støtte. Han har vært ganske tydelig på hva han mener om det som skjer, men han står egentlig med hendene litt sånn opp foran seg og sier sånn litt tøyste at vi har ikke tenkt å blande oss inn. Og de har neppe kapasitet til å blande seg inn. Og det som har slått meg tenk om det fremdeles hadde vært en Assad I Syria og russiske styrker der. Mm. Det vil faktisk ha gjort situasjonen både mer farlig og vil ha gitt sånn flere muligheter.
0: Det kan godt tenkes at det ville vært en begrensning for amerikanerne, altså de ville tenkt at ok, det en faktor vi ikke har kontroll over, derfor så vil vi ikke gå løs på Iran på den måten, hadde de vært der. Litt absurd resonemang fra gråsoner akkurat dette, at Russland da skulle vært en stabiliserende effekt I Midtøsten, men det kan man jo faktisk tenke seg at det hadde vært, hadde det vært mange nok av dem I Syria.
1: La oss kalle det en ufrivillig stabiliserende effekt I Midtøsten.
0: Iransk etterretning har nær kontakt med kriminelle miljøer I Vesteuropa. Det gjelder også I Norge, og særlig kanskje I Sverige, som man kjenner mye til, så har du jo dette Foxtrot-nettverket. Der det jo flere av disse skikkelsene som periodevis har oppholdt seg I Tyrkia. De har smettet over grensen til Iran og fått opphold der. Det får man jo ikke gratis. Og vi har vært innom denne type tenkning før, at du har han Arkan, for eksempel, fra krigen I Jugoslavia, eller det som var rest-Jugoslavia. Han opererte jo rundt I Europa på 60-70-tallet, og han har banker å holde på. Der fikk han lov å drive på av Tito, så lenge han ikke drev med samme faenskapet I Jugoslavia. Samme tankegang har iransk etterretning, og de kan bruke kriminelle nettverker til å utføre oppdrag, eller lage støy, I vestlige land. Og det sier jo også PST at nå må vi være mer oppmerksom på dette, for denne krigen gjør at det mer attraktivt for Iran.
1: Ja, og det får man ta og tenke på, og det kan godt hende at dette ikke har en direkte relevans til akkurat det vi snakker om nå, men det handler om penger. I Malmö akkurat nå så foregår det jo vel, det vel I hvert fall Sverige sannsynligvis Nordens største narkorettsak, der man har ment at den containeren på den traileren som ble tatt inn til Sverige faktisk hadde
2: 1,5 tonn
1: kokain til en gateverdien på over 1 milliard kroner. Og så har man da ved en reningkure faktisk mistet 800 kilo I en eller annen plass.
2: Ja, men mye mer. De har mistet 1200 kilo. Det 200 kilo de har gjort det for.
1: Ja. Men poenget mitt her at dette enormt store penger. Det så store penger at jeg satt jo egentlig da og tenkte på det som oligarkene satt på når Putin kom til makten, og Putin sa greit, dere har fått disse pengene som følger av at dere har kannibalisert den russiske stat, det vil si at de pengene tilhører staten, dere skal få lov å leve gode liv og forvalte dem så lenge dere gjør akkurat det jeg sier. Og jeg tenker at når du snakker om kriminelle nettverk i Europa som kan linkes enten til Russland eller til Iran, så kan det godt tenkes at noen av dem opererer under sin samme avtalen som Putin hadde med oligarkene, ikke sant? Vi skal sørge for, eller vi skal hjelpe dere, ikke sant, å få dette inn, få det omsatt, men vi vil ha en kutt.
0: Og så kan man spille seg spørsmålet, hva fordelen sånn operasjonelt da, med å få kriminelle til å utføre handlinger som av en eller annen grunn nyttig da, for en nasjon? Og det egentlig ikke så vanskelig å forestille seg, fordi at hvis du ser på det russiske perspektivet, så handler det jo veldig mye om å lage kvalm, lage problemer, lage støy, slik at vi begynner å tvile på myndighetenes, skal vi si, evne til å ha kontroll og orden i samfunnet. Og der har man jo sett elementer som både